あなた方の上に聖霊が下るとあなた方の力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、この言葉をイエス様は残されて、そして天に挙げられていきました。これは8節を読みましたけれども、9節からこういうふうに書かれていますね。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に挙げられました。そして雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。これで40日のイエス様は、地上での蘇られてのこの生涯を終えられて、そして天にお帰りになって行かれました。10節から、イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。またあの天に登れたイエス様はこの同じ姿でまたこの地上においでになる。これ専門用語で再臨というふうに言いますね。再びおいでになる。イエス様は再びおいでになる。天に登られた、そして再びおいでになるとおっしゃった。言われた、そのところから2000年が今経っているわけですね。そして私たちはまだそのイエス様が来られるという間の時期を生きていると、こういうことなのでありますね。イエス様は天に昇られていったというのがこの記事ですね。そして、聖霊、聖なる神の霊、神の力が注がれると力を受けて、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、聖書のですね、地図といいますか、まあ、この聖書の、皆さんも持っておられる聖書の後ろの方に、大概の聖書、まあ、いろんな聖書の種類がありますけどもね、新共同訳、新改訳、また口語訳とありますけれども、まあ、多くの聖書は後ろの方に、この、載っていますよね、地図がね。で、この地図を載って、ていて、まあ、これ口語訳なんですけれども、まあ、開いていくと、まあ、旧約聖書時代の地図とか、イエス様の時代の地図なんかがこうあるわけですけれども、エルサレムっていうのが、地図のですね、下の方の地の、潮の海、死海ですね、デッドシーの方に、の横の方にですね、エルサレムがありますけれども、その下にユダヤとありますね、その上にサマリアとありますね。つまり、エルサレムが中心だとしたら、ユダヤ、サマリアというのは、その周辺の地域ということになりますよね。エルサレム、そしてその周辺の地域、そして地の果てに至るまで、つまりこの福音は次々と拡大していく、述べ伝えられていく、広がっていくと、そのように予言をされました。イエス様のお言葉が述べられました。そしてその通りに実際にエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで、今私たちはアメリカに住んでいますけれども、まあ、日本にもう世界の隅々に至るまで福音が、素晴らしい神の教え、新しいその救いの教えが述べられていったと、こういうわけですね。で、そのために用いられた人たちというのは、まあ、この新約聖書を読んでいきますと、この使徒行伝の後ですね、ローマ書というのが次にありますね。使徒ローマ、コリント、ガラテヤ書とこうずっとこう続いていきますけれども、ほとんどの部分が、ここからパウロの手によるものになっていきます。ヨハネが書いたものとか、ヤコブが書いたものなども出てきますけれども、多くの部分はパウロという人が書いたものですね。で、このパウロはイエス様の直弟子、つまり12人のうちの一人ではなかったんです。むしろイエス様のことを迫害していた人でした。それはこの使徒行伝の、今日開いています使徒行伝の後半になりますと彼が主人公のようになっていきますから、そこのところで明らかにされていますけれども、最初はイエス様を大迫害、まあ、イエス様を信じる者たちですね、クリスチャンたちを大迫害するものでありましたけれども、やがて、彼はイエス様に、触れられてですね、そしてイエス様を信じて、そして大伝道者
大宣教者に変えられていきます。で、このペテロは言ってみれば地位があり、学識があり、また力もあり、いろんなものに今までの弟子たちにはなかった者たち、弟子たちというのはガリラヤのローカルの人たちでありましたから、この広い世界を知るものではなかったわけですね。でもパウロは広い世界を知るものでした。またユダヤ人社会の隅々まで彼は知るものでした。むしろ将来有望なこのユダヤのですね、イスラエルの中心になっていくべき人であったはずなんですね。その彼がクリスチャンになったものですから、まあ鬼に金棒っていうんじゃないんですけど、全てを身につけていた彼が福音を得て、そしてこれを携えて世界へと福音を語ってって言ったわけですね。実際に世界の中心、その当時の中心であったローマに彼は向かっていくわけですが、彼のその知識やまた力がなかったらね、福音というのは世界に及んでいくことはなかったわけですね。実際に先ほど言いました聖書の、新約聖書の後半部分のほとんどをパウロが書いています。それはただ単に書いたというよりは、いわゆる福音って何なのか、イエス様の救いって何なのか、十字架の意味は、蘇りっていうのは一体何なのか、それが私たちにどう関係あるのか、教会というのはどういうものなのかというのをはっきりと記していった、解説という言い方、あんまりいい言い方じゃないかもしれませんが、わかりやすく、そしてしっかりと組み立てて、そのことを論じていった、書いていった、記していった、残していったというのがパウロです。ですからパウロがなかったら、今言いましたように、世界に対する宣教ということも、そしてこの神学、神学というのは神の学、学ぶと書きますけれども、そういった意味で、救いって何なのか、ね。その十字架の意味は、蘇りということは、私たちにどう関係あるのか、ということが、いわゆる、その律法を主としたユダヤ人たちは理解できたとしても、そこにない者たちには理解しにくかった、わかりにくかった。でも、パウロはそのように、体系づけていった、ということですね。それがパウロの大きな功績でありました。パウロがなかったら、今のこの福音が世界に述べ伝えるということはありませんでした。というパウロのことを今言いつつも、実際にはこの言葉を受けて、その場で受けて、イエス様が天に昇られるというときに、その場でこのお言葉を受けて、実際エルサレムばかりでなく、ユダヤ、サマリア、地の果てまで福音を述べ伝えていこうと、ここから立ち上がっていったのは、誰でもない弟子たちだったんですね。先ほどペテロのお話をしましたけれども、あのペテロが、あのヨハネが、彼らが、あのイエス様を置いて逃げていった者たちが、知らない知らない知らないと言ったあの者が、福音を携えて、実際にこのお言葉を受け取って、神の力を仰ぎ、そして聖霊を受けて立ち上がっていくことができました。この、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けるという言葉がありますが、力を受けるというこの力という言葉の、言語、これは新約聖書は主な、多くの部分でギリシャ語で書かれていますけれども、力という言葉には、奇跡という意味があるんですね。これを日本語にしますと力とも訳されますけれども、奇跡とも訳すことができる言葉です。つまり、聖霊が下ると、神の力に満たされると、私たちは、あの弟子たちがそうであったように、私たちもまた奇跡を見ることができる。力を受けて、奇跡の御業を見ることができる。そうでしょう。だって、あの絶望の中にいた弟子たちが力を受けて、世界中に福音を語り伝えるものになっていったなんて、あれが世界中でその福音を聞くことができるなんて、当時の彼らからしたら奇跡以外の何者でもないわけです。でも私たちもまた、それが他人事じゃなくって、私たちもまたね、神の奇跡を見ることができる。私たちも神の力を神に委ねて、神を信じていったときに、奇跡を見ることができるんです。先々週でしたか、ローカルのニュースで、こういうニュースが、ありました。
これはルイジアナ州ニューオリンズに、の、での、まあ、ニュースだったんですけども、ニューオリンズのですね、あるレストランで働いている、ウェイトレスさんですね、女性、40代の女性がそのレストランで働いていました。で、アメリカですから、レストランで働きますと、チップをもらうわけですね。規定の金額以上に、まあ、15% とか 20% とかですね、その、ウェイトレスさんがとてもいい感じが良かったとか、お食事が美味しかったとかですね、このレストランが大好きっていうと、まあ、多くのチップをいただいたりすることがあるわけですよね。で、この彼女は、まあ、教会に通うクリスチャンで、で、その教会、にですね、修繕が必要だったと。彼女の通う教会に修繕が必要だったので、この修繕のために、まあもちろん彼女のそのパートタイムのウェイトレスさんのお金も献金したんだけれども、どうぞこの教会が、神の体、キリストの体であるこの教会が、そしてこの修繕が必要であるわけだから、そのための費用を与えくださいと、彼女は日々祈っていました。そして自分の捧げるべきこともしていきました。ところが、そんなある日ですね、彼女が働いていると、お客さんがチップを置いていったんだけども、そのチップが、まあ今言ってみました、まあお食事の、まあただの一人のですね、お食事のチップですから、まあ普通であったらまあ10ドルとか15ドルとか20ドルとかですね、そういう単位になろうかと思いますが、その時に777ドル。これ今、円高ですから、日本円に換金すると10万円だそうですね。随分この日米のね、あの値段の格差が出たなとこういうふうに思いましたけれども、777ドルのチップをいただいたんだそうです。目を疑ったって言うんですね。だって、もうこの一人の人が食事をしただけで、せいぜい10ドル、15ドル、多くて20ドルというチップかと思いきや、770ドルもチップが置いてあった。その理由は何も書かれていないっていうね。とにかく、あなたの働きに感謝しますっていうことで、777ドルがあったと。で、彼女は、この777ドル、ラッキーって、今日はいい稼ぎだったなって言うんじゃなくて、これは自分がお祈りしたから与えられたものだと確信し、777ドルを全部教会に献金したそうですよ。まあその特別な献金のために彼女は祈っていたのでね、それがそのまま与えられた感謝だと言って777ドル献金しました。で、そのことがちょっといいニュースとして、報道、まあローカルで報道されたんでしょうね。そうしましたらそのチップを出した人が誰だったかというと、まあこれはフランチャイズのオーナーなんだそうですけれども、アイホップ、ね。アイホップってありますよ。そのすぐ、教会のすぐ近くにも、パンケーキ屋さんがありますけど、アイホップ。と、それからポパイズっていうあのチキンの店がありますよね。その2軒ってあのフランチャイズですから、いくつ何軒も何軒も持っている、その両方のを持っているオーナーが、その日、まあ自分のラッキーナンバーは777なんだそうです。なので、なんかこの気分が良かったので、777ドルをチップで置いていったんだそうですよ。で、そのことが分かった。そして、そのチップを彼女が全部献金したということを知って、このフランチャイズのオーナーがクリスチャンなのかどうか私は知りませんけれども、彼はそれが教会の修繕のために使われたんだということが分かって、じゃあ、私はその修繕が終わるまで、この寄付を続けましょうと言って多額の寄付を彼が申し出たということですね。大きな修繕の前に777ドルって確かに大金だけれども、それだけでは教会の修繕というのはできないですよ。ある一部では直せるかもしれないけれどもね。でも、このオーナーがそのことを、もちろんその教会員でも何でもない。でも回り回ってそのようになって、で、このオーナーがそれをしていった。でもその始まりは一体何だったかというと、この小さな女性の祈りであった。そこが出発で、この奇跡が起こっていったということが報道されていました。今、暗くなるような、何か心重くなるようなニュースが多いんですけれども、そんな中で、こういった神様の奇跡というのは今でも起こるんだということを、ローカルのテレビ局が報道していった。ああ、素晴らしいことだなって私は思いましたね。神様の
この霊を受けるとあなた方は力を受ける、そして奇跡を見るって言うんです。この弟子たちが主の奇跡を見ていったように、そしてそのために彼らはその使命を果たしていったように、私もあなたも神の奇跡を見ることができます。本気で祈って、本気で信じて、本気でイエス様に従っていたときに、私たちはその奇跡に預かることができるんだということ、十字架と復活の死を仰ぎ見つつ、主に信じ信頼し、今日も明日も生かされていきたいですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この暑い中ですけれども、それぞれ守られて今朝も礼拝を守ることができましたことを感謝をいたします。この礼拝堂でまたオンラインでそれぞれの場所で、この6月まで今年の前半も守られてまいりました。そしてあなたの奇跡を私たちは仰ぎ見つつ、イエス様を信じつつ、そして、この十字架と復活を私たちは心に受け止め、そして今日も明日も生かされるものでありますように、そして私たちでなくては、あなたではなくてはできない主の働きのために私たちを用いてください。この教会を用いてくださいますことをお願いをいたします。このような時も病の中にある方々をあなたが覚えてくださって、その御手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。この混沌としているこの世であります、争いが終わろうとしない、主よどうぞあなた平和の神である、平和の主である、あなたが、その指導者たちに語りかけていてくださって、もうそのことをしてくださっているわけですが、どうぞ彼らもまたあなたの声に従う心をお与えくださいますことをお願いをいたします。悲しんでいる、傷んでいる方々のうちにあなたの癒しがありますことをお願いを申し上げます。どうぞお一人お一人を、そのご家庭をあなたの祝福と恵みをもって満たし、そしてあらゆる悪災いからお守りくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

新約聖書のコリント人への手紙第2、8章12節に、もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受納されるのです、と書かれています。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から、喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあんなに捧げているから私も頑張んなきゃとか、こんな額じゃあまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのはその人の心です。日々神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ献金を捧げましょう。神様はご自身の御心によって、あなたや私が捧げたものを豊かに用いてくださいます。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: マルコの福音書の1章の第1節目は、この福音書の著者である青年マルコ自身の言葉です。マルコが救い主であるイエス・キリストに導かれたのは、シモン・ペテロの宣教によるものでした。マルコはペテロの通訳だったと言われており、ペテロから直接イエス・キリストの生涯について聞いたものと思われます。神の子イエス・キリストの福音の始めと一節にあるのは、はじめにあたってこの福音書について紹介するだけのものではありません。この一文はイエス・キリストという人物の生涯について、これから書くことには間違いがないというマルコ自身の確信を表しています。二節目と三節目には預言者イザヤの言葉が引用されています。ある英語の聖書には、預言者たちの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。となっていますが、私たちが使っている聖書では二節目は大抵、預言者イザヤの書にこう書いてあると訳されています。とにかく、マルコが言いたかったのは、この引用がイザヤ書に書いてあるということよりも、旧約聖書の預言者の書に書いてあるということでした。ご存知のように、旧約聖書の預言者の書はイザヤ書から始まります。ですから、マルコは預言者イザヤの名前を出すことで、この引用が預言の書に書いてあることを暗示したんでした。実際二節目はマラキ書から、三節目はイザヤ書からの引用です。二節と三節から二つの真理が読み取れます。どちらの説も預言者による宣言です。一つは救い主が来るという預言。もう一つは道を整える者、バプテスマのヨハネが来るという預言です。さらに、四節から八節を見てみますと、三つ目の引用があります。道を整える者の声です。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこで、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。一節目は著者であるマルコ自身の断言です。 2節目と3節目は預言者の言葉の引用で、これから起こることが述べられています。そして4節から8節を見てみると、道を整えるものであるバプテスマのヨハネがしたことについて書かれています。では、イエス・キリストの生涯にとってバプテスマのヨハネはどんな役割を果たしたんでしょう。なぜバプテスマのヨハネはこんなに人々を引きつけたんでしょうか。人々は近くからも遠くからもヨハネのところにやってきました。地理を詳しく調べると、多くの人が砂漠の中を30キロから40キロメートルも歩いてきたことがわかります。ヨハネという不思議な人物の話を聞くために大変な旅をしてきたわけです。何か本当に困ったことがあって、ヨハネの話を聞くことで問題が解決されると分かっていなければ、誰もそんな道のりを歩こうとは思わないでしょう。ここで忘れてはならないのが、バプテスマのヨハネは雷のような声で人々を叱りつけていたのではないということです。バプテスマのヨハネが非難したのは、偽りの信仰を持っていた人だけだったことを思い出してください。また、マルコの福音書を読み進めれば、イエス様も偽りの信仰を持っていた人たちを厳しく非難しています。信仰の指導者でありながら、偽りの信仰しか持っていない人たちです。ヨハネは人々に良い知らせ、つまり福音の始まりを伝えていたんです。そして職業も立場も多様な人々がヨハネの話を聞きに来ていたんです。都会から来た人もいれば、田舎から来た人もいたでしょう。ヨハネの宣教の使命は何だったんでしょうか。このことを考えていただきたいと思います。ヨハネが伝えてきたことには多くの意味があるんです。当時の人々にとってヨハネの出現は予言が全くなかった400年間の終わりを意味しました。旧約聖書の最後の書であるマラキ書とイエス・キリストの出現までに約400年の空白期間があったんです。イスラエル国家は当時異邦人によって統治されていました。これはイスラエル人が偶像礼拝という罪を犯したことに対する罰でした。イスラエルの心は重荷を負っていました。罪の重荷です。しかし今やっと神様から再び語りかけられたんです。救い主がもうすぐやってくるという予言を得たんです。このことを広く多くの人に伝えるために、神様が選んだ人物とは誰だったでしょうか？そうです。バプテスマのヨハネです。神様によって選ばれたヨハネが新しいメッセージを伝えました。神様から与えられたメッセージです。人々はそのメッセージに心を動かされました。現代になってある聖書学者がヨハネの述べ伝えたメッセージは耳を傾ける人すべてに対して語られた普遍的なものであったと言いました。つまり現代人にとっても必要なメッセージなんです。バプテスマのヨハネの時代、人々は罪とそのゆえの後ろめたさと恐れに苛まれていました。罪、やましさ、あるいは後ろめたさ、恐れという三つのことは常に同時に存在するものです。また、現代においても私たちは罪、やましさ、恐れに苛まれているということができるでしょう。このことに間違いはないと思います。ヨハネのメッセージの対象であった普遍的な必要について少し細かく見てみましょう。なぜヨハネのメッセージがこれほど多くの人の心を捉えたんでしょうか。 まず見てみたいのが、罪というどこにでもある事実です。ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、とはっきり書いてあります。罪がどこにでも、誰にでも存在しており、それが咎められるべきであることは真理であり、そのことを聖書全体がはっきりと示しています。私は罪人ですし、あなたも罪人です。聖書ははっきりと、すべての人は罪を犯したので、神の栄誉を受けることができないと書いています。では、罪とは一体どういうものでしょうか。罪を定義するのが難しいと思われる方がよくおられます。今日は基本的な定義をお教えしたいと思います。罪深さとは自己顕示です。もっとわかりやすく言えば、私たちは自分のことばかり考え、自分を愛し、自分に浸り、自分のことでいっぱいであるということです。これが罪なんです。罪人は人生観においても基本的に自分勝手です。神様は人間を周りの人々に神様の愛を伝える管としてお作りになりました。しかし私たちは歪んで曲がってしまったんです。神様に反抗してしまったんです。不従順ももちろん罪です。反抗も罪です。私たちは誰もが罪を犯してしまい、神様の栄誉を受けることができないんです。私たちは神様に従っていないんです。エペソ人への手紙2章に、私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあった、と書いてある通りです。罪とは、根本的に自己中心であることがわかりますね。欲しいものを手に入れようと、そのためにはどんな犠牲でも払おうとする態度です。私たちは、人生の計画においても自己中心ですし、他の人を利用しようとすることが多々あります。そういったとき、私たちは神様に反抗しようとしているんです。なぜなら、そのとき私たちは、サタン、悪魔という神様の大敵に支配されているからです。エペソ人への手紙2章1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたと書いてある通りです。エペソ人への手紙2章1節の死んでいたとは身体的な死ではなく霊的な死を意味しています。私たちの魂が罪過と罪の中に死んでいたというんです。2節と3節を読んでみましょう。その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら、見怒りを受けるべき子らでした。パウロはエペソ人への手紙2章1節から3節で、罪人とはこの世に歩みを合わせているものであるということをはっきりと述べています。罪人は空中の権威を持つ支配者によって支配されており、そしてこの支配者とは今も不従順の子らの中に働いている霊です。そして罪人は、はっきり言ってしまえば、肉の欲のままに生活しています。エペソ人への手紙2章3節で、パウロが、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、と書いてある通りです。私が、 罪の根本は自己中心であると申し上げているのはこのことなんです。欲しいものを手に入れるためなら、何が犠牲になってもいいという態度なんです。神の御前には、私たちは皆罪人です。では、誰がこの罪に打ち勝つことができるでしょうか。罪に打ち勝つことができるのは、イエス・キリストだけです。イエス・キリストだけが、私たち罪人を解き放ってくださるんです。これこそ、この勝利の人生の番組が一番伝えたいメッセージなんです。私たちはそれぞれ陥りやすい罪を持っているんではないでしょうか。心と生活を占領している大きな罪を克服しようと、何年も頑張っている方もいるでしょう。あれこれ自分で努力をしても、自分を改善する特別なプログラムに参加してみても、自分を変えようと頑張ってみても、効果はしばらくしか続きません。またすぐに元の木阿弥です。しかし、イエス・キリストはあなたを完全に自由にすることができます。聖書の中に記されていることから、この点について疑う余地がありません。また、クリスチャンが自分の経験を振り返っても疑う余地はありません。イエス・キリストは、私たちを完全に自由にする力を持っているんです。ではどのように自由にしてくださるんでしょうか。あなたがイエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れ、イエス様が十字架で死んだのは自分の罪のためであったこと、そしてイエス様は死からよみがえられたということを信じ、あなたの人生をイエス・キリストに委ねて支配していただくことで、あなたは自由になるんです。男も女も、大人も子供も、罪の問題を抱えています。そして、イエス・キリストだけが、その罪を解決してくださるんです。今日私はあなたに、イエス・キリストを救い主として受け入れてくださるよう、強くお勧めします。今あなたがどこにいようとも、受け入れることができます。頭を垂れて、心を開き、イエス様、私の心に来てください、と信仰を持って口に出して言いましょう。父なる神様、私たちはバプテスマのヨハネの時代の人たちと全く同じように罪人です。神様、私たちにはイエス・キリストが必要です。主イエスが今日多くの方を罪から自由にしてくださいますように。そして罪に勝利する喜びを今日も与えてください。罪に勝利させてくださる方であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

失ってみてその良さがわかるものってありますよね。私にとってその一つが日本のお風呂です。アメリカではお風呂の構造上シャワーとなってしまうことが多いので、日本に一時帰国することがあったらスーパー銭湯に行きたいと思ってしまいます。でも失ってみてその良さがわかるというのでは遅いというものがあります。

読書の秋と言われる9月、静かに本を読む時間を持つ方も多いでしょうね。ところで聖書は知識を与えるだけの本ではありません。神様が私たちに語りかけ、人生を変える力を持つ神様の言葉です。あなたも聖書を開いてみませんか？ BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 車が来たよ。もっと端っこ歩いてね。
1: はい、はい。
0: 私は岡本玲子。3人の子の子育てに日々頑張っている。子供を連れてのお散歩コースに貸し農園がある。散歩の途中にちょっと立ち止まって交わすそこの老夫婦との会話は私の楽しみの一つなのだ。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おや、岡本さん。
3: おはようございます。
0: あ、そこは入っちゃダメよ。
3: 毎日この小さい3人の子を連れて遊ばせるのも大変だね。
2: こうして元気な子供の声を聞きながら畑仕事ができるのは幸せだけどね。
0: この子たちはお家ではリトルギャングなんですよ。
3: ギャングだなんて、子供は天使よね。
0: この貸し農園でいつもお話しする老夫婦は仲睦まじく、農園コンテストで優勝したほどの腕前。近所では憧れのご夫婦だ。
2: 今年はいろいろとよく育ってくれて、ずいぶん収穫できたんですよ。
3: 本当にそうでしたね。ご近所にもお裾分けできましたしね。
2: 野菜は手をかけた分だけ応えてくれる。子供みたいに可愛いね。自分の頑張りだと思ってしまうが、そうじゃない。お天道様に感謝だね。
0: 本当にそうですね。我が家はこうして外に出ないと、家にいたら大喧嘩が始まってしまうんです。
3: うちの孫は女の子一人だから、まあなんとかやってますけどね。岡本さんは本当によくやってるね。子供たちは野菜好きだと言っていたけど、それはあなたがちゃんとお料理しているからだね。よかったらまたお野菜持って行ってね。
0: いつもありがとうございます。そう言っていただけて。
3: あら、何かいけないこと言ったかしら。
0: とんでもない。
1: 母さん泣いてる。どうしたの？お母さん泣かないで。
0: 優しい言葉に張り詰めて頑張っていた気持ちが崩れてしまった。夫の広志は会社員で、4月に課長に昇進したものの、仕事の重圧からか家に帰ると私たち家族に当たるようになった。働き方改革を取り入れることになって、夫は在宅ワークをする日が多くなっていた。一日家にいるのに全く家庭を顧みようとしないばかりか、一日中家事やら子育てやらで疲れている私に暴言を浴びせるのだ。つい昨日のことだった。
4: 南、お前はいつまで新入社員だと思ってるんだ。しっかりしろ。今までの研修は何のためにやってきたんだ。1を聞いて10を知るだ。一つ一つ説明してもらえる時期はもうとっくに終わってるんだ。え？すみませんで済むことか。うるさいな。こっちは仕事してるんだぞ。
0: そんなこと言っても子供たちには無理よ。あなたも少しは考えてよ。
4: お前誰のおかげでこうして暮らせてると思ってるんだ。とにかくうるさくてこれでは仕事ができない。どこか連れて行ってこいよ。
0: 私だってできる限りのことやってます。そんなに外にばかり行っていられません。
4: なんだと？俺に文句言うのか。
0: 文句じゃありませんよ。本当のことを言っているだけです。あなたもたまには遊んでやってよ。
4: うるさい。仕事のことも何もわからないくせに。
1: お父さんお母さん喧嘩やめて。やめて。
0: もう限界。これ以上頑張れない。そして数日後、近くで起きた事件で、私はただ一つの逃げ場となっていた子供たちを連れての散歩にも出られなくなってしまったのだ。
5: こんばんは。7時のニュースです。今日午後3時ごろ、東栄市さつきが丘3丁目で 学校帰りの小学3年生の女子児童が男に腕をつかまれて乗用車に引きずり込まれそうになる事件が起こりました。
4: なんだ近くだな。
5: 通りがかった男子大学生が見つけ声をかけたところ、男は子供を置いて猛スピードで逃走したとのことです。東堺市では学校の帰りを狙った小学生の誘拐事件が相次いでおり、警察では注意を呼びかけています。
4: ああパトカーとヘリの音がずっと聞こえてたのはこの事件のせいか。
0: 怖いわね。子供たちは外に出すとすぐ遠くに走って行ってしまうし、しばらくはお外は怖くて行けないわね。
6: 数週間後、犯人が捕まったという報道を聞いて、ようやく子供たちを連れて散歩に出かけることにした日曜日の朝のこと。
1: おはようございます。
7: おはようございます。
0: おはようございます。
2: おお、元気にしてたかい。しばらく顔を見なかったから心配してたんだ。
0: 誘拐未遂事件があって怖くて、犯人が捕まったというのでやっと外に出られたんです。
3: そうだったわね。捕まってよかった。こんな可愛い子たちにひどい話だね。
8: おはようございます。
2: お、南くん、毎週ご苦労さん。
8: 苦労だなんて、楽しいんです。子供たちと一緒にいるのが。みんなキラキラしてますから。
2: いいところに来た。岡本さんたちに紹介したかったんだよ。こちら南くん、駅の近くの教会で子供たちの面倒を見てるんだよ。そこのサンライズ製薬の新入社員なんだって。
0: サンライズ製薬、ひろしさんの会社だ。いつかあの人が電話で叱り飛ばしていた相手も南という人だった。もしかして同じかの人かしら。
8: はじめまして、南です。
0: 岡本です。
3: よかった、あんた方が会えたらいいなと思ってたのよ。南さん真面目な人でね、仕事も忙しいだろうに毎週教会学校で子供たちに教えてるんだって。あなたたちも覗いてみたら楽しいんじゃないかと思って。
8: ええ、ぜひともいらしてください。今度の日曜はバルーンアートの人が来てくれるんですよ。場所わかりますか？駅からちょっと坂を上がったところの十字架がある白い建物です。あ、いけない、もう行かなくちゃ。いつでもどうぞ、教会でお待ちしてます。
3: 南くん、帰りにまた寄ってね。野菜がよく採れたからお裾分けしたいの。
8: はい、ありがとうございます。
2: え、感じのいい青年だろ。
0: ええ、
6: それから1ヶ月ほど経ったある日曜日の朝のこと。
4: 最近日曜日になるとお前たち朝からいそいそとどこに行ってんだよ。
1: 雨だよね。
4: はあ、なんだそれ。
1: 早く行こうよ。
0: 教会学校、あなたの会社の南さんが誘ってくれたのよ。
4: え、あの新入社員の。なんでお前はあいつのこと知ってんだよ。
0: お散歩でいつも話す畑のおじいさんおばあさんのところで会ってね、そこで誘ってくれたのよ。
4: そんなとこに連れてって大丈夫なのか。
0: この子たちもなんだか教会に行くの好きみたい。実は今度教会で子供祝福式というのがあるの。初めてでよくわからないけど子供の成長をお祝いするみたい。ご両親様とおいでくださいって言われたけど。ねえ、あなたも一緒に行ってみない？南さんもいらっしゃるし。
4: 南と教会で顔を合わせるのか。なんかあまり気が進まないな。この間電話で少し怒りすぎたから。
1: ねえパパも行こうよ。
7: とっても楽しいんだよ。
6: 私は夫が家でいつもイライラしているのを、子供たちが言葉には出さないけど気にかけているんだと思うとなんだかかわいそうだった。でも子供たちの熱心な誘いにちょっと頬の緩んだ夫の顔を見ると気持ちが少し動き出しているのを感じた。
9: おはようございます。どうぞお入りください。おいでくださり感謝です。子供たちはキッズルームに、お父さんお母さんは街道の方にどうぞ。
8: あ、岡本課長、来てくださったんですか？
4: まあ、なんだか母親も子供もすっかり世話になってるみたいだから、ちょっと挨拶がてらな。
8: 課長が来てくださって本当に嬉しいです。感謝です。
4: ああ、教会って何かにつけて感謝感謝って言うんだな。
10: ではこれから子ども祝福式を始めます。光の子たちの入場です。それでは教会学校の先生を紹介します。こちら南浩太先生です。
8: 南です。毎週楽しく聖書のお話をしたり賛美歌を歌ったり、いつも元気いっぱいの子供たちと過ごすひとときが与えられて感謝です。
10: 続いて子供たちを紹介します。
11: 木下舞8歳です。
12: 岡本亮太6歳です。
13: 七村まどか4歳です。
10: では子供たちが賛美歌を歌います。

0: 川上牧師からみんなに聖書のお話です。
1: ハレルヤ、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: おー、元気ですね。今日は子供祝福式にたくさんの子供たちが集まってくれて感謝です。そしてお父さんお母さん、今日はかけがえのない大切なお子さんと共にお集まりくださり、心から歓迎いたします。聖書にこういう言葉があります。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。光の子供として歩みなさい。まことの光である神様はみんなを照らしています。だからみんな輝けるのです。みんな光の子なのです。お日様の光で木や草が大きくなっていくように、みんなも神様の光を受けて元気いっぱいに成長していくことを願っています。実は大人の皆さんも、すべてイエス様を信じる人はイエス様から光を受けて輝いている光の子なのです。多くの大人は仕事で頑張って一花咲かせようとバリバリ働きすぎて、それで疲れ、生きてる輝きを失ってしまいます。それが職場や家庭にも影を落とし、悲惨な結果を招くことさえあるのです。そんな時に、ただ心を神様の方へ向けることで人は輝けるのです。そうすることで、やがて皆さんの周りが明るくなっていきます。神様の光はまず皆さんのご家庭から始まって、周りの人々にも届いていくのです。
3: 岡本課長、改めて今日はありがとうございました。来てくださるとは思ってもみなかったので、正直びっくりしました。
4: 主人が来てくれて、この子たちも喜んでいたみたいです。
5: いやあ、初めて聖書の話を聞いたよ。この4月から課長に就任したものの、働き方改革だなんだって猛烈に忙しくなって、その上新入社員の教育の責任も負わされて、なんだかがむしゃらに突っ走っていたかもしれないな。南にも随分きついこと言ってしまった。悪かったよ。ここ最近子供たちが家で神様に感謝とか言い出して、玲子も生き生きとしだして、なんだか少し家の中が明るくなっているような気がしてさ、その鍵が何か見つかるかもしれないなと思って。
3: 課長からそんな話を聞くなんて思ってもなかったです。
5: 南は入社した初めからなんだか他の新入社員とは違ったんだよ。うまく言えないけど、不思議とどこか落ち着いてるっていうか、心に余裕があるっていうか、そんな感じがしてたんだよ。それが俺にはどんどんなくなっていくんで、余計焦ってお前にもぶつけてたんだな。いやー、ほんとすまなかったと思ってる。
3: やめてくださいよ課長。こちらこそなかなか課長の力になれなくて、内心申し訳なさでいっぱいだったんです。
4: 南さん、これからもうちの子たちと、そして主人もよろしくお願いしますね。
5: おい、なんだよそれ。俺まで子供みたいじゃないか。もっともさっきの話で牧師さんが大人でも光の子だと言ってたしな。
3: はい、光の子といえば、僕がミッション系の幼稚園でもらった卒園アルバムが光の子というタイトルで、先生が一人一人に手作りで作ってくれたものでした。それをもらった時の嬉しい気持ちが忘れられなくて、今こうして教会学校の先生をやってるんです。ほんと感謝です。
5: おっと、そこでまた感謝ですか。なんだか映ってしまいそうだな。
4: あら、映ってくれたら私は嬉しいんだけど。
5: え、勘弁してよでもなんだかここにいると俺やけに素直になってしまうな。
0: あれから夫は在宅ワーク中に時折感謝かとつぶやいている。気がついたら私に対して怒鳴ることはもうほとんどなくなっていた。今日は日曜日、私は教会の会堂で礼拝の始まるのを待っている。 子供たちはキッズルームで教会学校の最中だ。その時川上牧師が近寄ってきて囁いた。
1: ご主人見えてますよ、後ろに。
4: え？
0: 驚いて振り返ると後ろの方の席に夫がちょこんと座っている。私の隣に座るのがちょっと恥ずかしいのだろうか。街道の窓から差し込む朝日が今日は一段と眩しい。光の子、子供たちも私も光の子、そして夫もやっぱり光の子よね。素晴らしいわ。私は心の中でそうつぶやいていた。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ、この指止まれでした。

天国を目指せば地上も共に与えられる。しかし地上を目指せばどちらも手に入らない。こんな言葉を聞いたことがあります。本当にそうですよね。お金の使い方、時間の使い方など、天国を目指す使い方、神様に喜ばれる使い方を考えていきたいですね。その時、必ず私たちの生活の一切の必要も満たされると聖書が約束しているからです。これほど

BBN 聖書放送のリスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介し、またカードを見る人に天国について考えるきっかけを与える名刺サイズのカードです。このリスナーカードがさらに多くの方々に行き渡り、イエス・キリストの福音が広がるように、どうぞあなたのお力をお貸しください。あなたのご友人、また教会にご紹介ください。BBN 聖書放送のホームページから1セット10枚で何セットでも送料込みで無料でお届けします。何セットでも構いません。1000セット申し込まれた方もいらっしゃいます。どうぞご遠慮なくお申し込みください。日本中に、また世界中の日本人にイエス・キリストの福音を広げていきましょう。

オパールは短期間で形成される。アンサーズインジェネシスです。オパールは何百万年もかけてできるものではありません。実は非常に短期間で形成されます。実験室ではわずか数週間で作ることができ、人工的に作られたオパールは天然のものとほとんど見分けがつきません。天然のオパールはごく限られた特別な条件のもとでしか形成されません。そのため主にオーストラリアで産出されます。しかしノアの洪水はオパールが形成されるのにちょうど良い条件を生み出したと考えられています。オパールのような宝石を見るとき、私たちは神がどのようなものからでも美しいものを生み出すことがおできになる方であることを思い起こすべきです。それはこの世界への神の裁きでさえ例外ではありません。そして神はどのような罪人であっても、御子イエス・キリストによって美しく価値ある存在へと作り変えてくださるのです。一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みしましょう。新約聖書ピリピ人への手紙2章16節です。あなた方が命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。使徒パウロは自分がイエス・キリストの福音を述べ伝えた結果、信仰を持った人たちが信仰をしっかり保っていることを喜びました。けれどそれと同時に、というよりも別の次元で、彼らのゆえにパウロという一人のクリスチャンが希望を与えられ、励ましを受けたんです。それはイエス・キリストが再び来られることを忍耐をもって共に待ち望んでいるのだという励ましです。神様は人間を創造されたとき、他のどんな動物も及ばないほど強い好奇心と探求心という心を組み込まれました。この探求心のおかげで、リンゴが落ちたいから下へ落ちるのではないということが分かりました。鬼が太鼓を叩いて雷が鳴るのでもないことも発見しました。電子技術も進んで、犬の言葉の翻訳機もできました。しかし何かそれだけでは物足りない。それも確かに面白い。でもそれだけで終わっていいんだろうか。このままで大丈夫なのだろうかという不安のようなものさえ感じる人がいるんではないでしょうか。それは何でしょうか。それはこういうことではないでしょうか。今自分が追求し、蓄えている情報や知識は将来への希望に本当につながっているのだろうか。という不安です。もっと平たく言えば、今やっていることが自分にとって本当に意味のあることなのだろうかということです。イエス・キリストは絶対的な権威と裁く力を持って地上に再び来られます。必ずいらっしゃいます。その時、自分たちが時間と労力をつぎ込んできたことがどれだけ意味のあることになるんでしょうか。使徒パウロはイエス・キリストが再び来られた時に自分がしてきたことを感謝と喜びを持ってイエス様に報告することができると言っているんです。イエス・キリストに今希望を置いて人々の魂の救いのために労する人は幸いです。私たちが主イエスに会って神様の御心にかなった技を忠実に日々励む人生は決して虚しく終わることはありません。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。イエス様は必ずすべてのものを裁かれるために絶対的な権威を帯びて再びこの地上においでになります。私たちはその日を恐れつつ、しかし主にある人々は希望を持って待ち望みます。私たちが日々労していることがすべてその日に明らかにされるからです。神様、私たちが自分本位の好奇心や利益のためにではなく、あなたの御心に沿った技に励むことができますように助けてください。その日、私たちの主にある労苦は報われ、あなたは私たちによくやった善かつ忠実なものよとお褒めの言葉をかけてくださり、すべてが正しく裁かれます。どうか今励んでいる私たちの主にある技がくじかれないように助けてください。私たちが主の日まで希望と忍耐を持って励めますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: イエス様から、せっかく私の命を犠牲にして、あなたに天国への道を開いてあげたのに、結局あなたは自分勝手に歩んでいるのか。あなたへの愛は憎しみに変わった。と、もし言われたら、大変ショックですよね。生きている喜びも失われ、自分はもう天国に行けない。と落胆し、暗い人生になってしまうでしょう。でも、イエス様はそうは考えておられません。ぜひ、新約聖書のエペソ人への手紙5章29節から30節に心を留めてください。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。イエス様はあなたをご自分の体として養い育ててくださいます。
1: 御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

BBN を聞いていると神様に心が向く、平安が与えられる。もしあなたも BBN を通して神様からの恵みをいただいていましたら、どうぞ BBN を紹介するリスナーカードをお配りください。クリスチャンでない人だけでなく、あなたの教会やクリスチャンのお知り合いの方にもお配りください。御言葉やクリスチャン音楽を手軽に聞きたいという方もいらっしゃるでしょう。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料でお届けします。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私が以前住んでいた家の近所に三本足の犬がいました。車を追いかけるのが好きだった犬で、車を追いかけている際、誤って車にぶつかり、足を一本失ってしまったんです。その犬は三本足になっても、なんと車を追いかけることをやめませんでした。足を失うほどの大怪我を経験しながらも、危険から学ぶことができませんでした。そしてついにある日のこと、車に巻き込まれて死んでしまいました。この犬の出来事から霊的な真理を学ぶことができるでしょう。使徒パウロは新約聖書のヘブル人への手紙12章6節で、クリスチャンに対して、主はその愛するものを懲らしめると綴りました。神様は私たちを訓練されます。もし私たちが神様の御心に背き、また神様の導きに従う教訓を学ぶことがないのなら、痛みを経験するでしょう。時として致命的な結果が待っているかもしれません。しかし神様は私たちを罰しようとしているのではなく、助けようとされているんですね。車を追いかける犬は車に轢かれ死んでしまいます。そして私たちも自分の欲望を追いかける、自分の願いを満たすことばかり考えていると、最終的には霊的な死が待っています。私たちは目を覚まさなければなりません。私たちがやめられるうちに罪を追い求めるような生活をやめましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN では番組の途中にコマーシャルを流すことなく24時間聖書の番組とクリスチャン音楽をお届けしています。それは一人でも多くの方にいつでも福音を届けたいと願っているからです。この働きはリスナーの皆様お一人お一人の献金によって支えられています。もしあなたがこの放送を通して励ましや恵みを受けておられるようでしたら、ぜひ BBN の働きをお支えください。献金は BBN のスマートフォンアプリ、または BBN のホームページの献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 天の父よ、私がすべき良い行いをこれからも示してください。そしてあなただけのためにそれを実行する信仰をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。ヘブル人への手紙11章39節。
2: ショーンは家庭というものをあまり知らずに育ちました。母親は亡くなり、父親は不在がちで、常に寂しく不安でした。しかし、近所の夫婦が助けてくれました。彼は家族の一員のように迎えられ、その家の子供たちにも可愛がってもらいました。自分も愛されていると実感できたのは彼らのおかげです。また、教会にも連れて行ってもらいました。ショーンは自信に満ちた若者に成長し、ユースリーダーの一人になっています。この夫婦は一人の若者が健全に成長する鍵となりましたが、それを知る教会の人は多くありません。しかし神はご存知です。私は彼らの忠実な信仰が必ず報われると信じています。ヘブル人への手紙11章は、まず有名な人物を取り上げますが、やがて無数の無名の人々に及びます。聖書は彼らがその信仰によって称賛されましたと述べます。また、この世は彼らにふさわしくありませんでしたとも書かれています。私たちの親切が人の目に留まらなくても、神は知っておられます。小さな行為かもしれません。しかし、神はそれを用いて、御心の時に御心の方法でご自分の御名に栄光を帰されます。たとえ人が知らなくても、神はご存知です。今日の黙想のヒント。今日人にしてあげられる簡単なことを一つ挙げてください。神は私の心を知り、私の行いも知っておられると、どうやって自分に言い聞かせますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

イエス・キリストは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、と言われました。私たちは生まれながらに罪人だと聖書は語っています。ですから私たちは死んだ後に天国に行くためだけでなく、この世界においても真実を知り、神様の働きが見えるようになるには、新しく生まれる、つまり罪から解放していただくことが必要になります。そしてそれはイエス・キリストを信じるときに実現します。BBN 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてあなたもぜひイエス・キリストを信じてください。あなたも新しく生まれ変わります。そしてあなたのご決断をどうぞ私たちにお知らせください。

私はコーヒーが好きで毎日のように飲んでいますが、あなたもコーヒーやお茶を毎日飲んでいらっしゃるでしょうか。改めて考えると、毎日飽きずに飲み続けることができるってすごいですよね。飽きないといえば、聖書の御言葉もそうではないでしょうか。聖書を何度読んでも飽きることはありません。逆に読めば読むほど聖書の深さを知っていきますよね。もし聖書をもっと味わいたいと思われる方は、どうぞ無料の BBN 聖書学院で学んでください。聖書の各書簡、またクリスチャン生活など様々なコースをご用意しています。ぜひあなたの信仰生活にご活用ください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J-Walkers の時間です。今日はみんなに神様の前に自分たちがどのような存在、そしてイエス様がそんな僕たちに何をしてくださったのかをシェアしたいと思います。まだイエス様を信じていないみんなにはよく聞いてもらいたいし、もうすでにイエス様を信じているという人にも改めて天国への道、そして生きる意味を知ってもらいたいと願っています。まず神様は僕たち一人一人を愛し、計画を持ってこの世に誕生させてくださいました。そして神様との親しい関係を持ち、この世の旅を終えた後、悲しみ苦しみのない天国にあなたを迎えたいと願っておられます。でも僕たち人間は、全てを作られたこの聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きています。これを聖書では罪と言うんです。罪ってなんだか犯罪を犯したり警察沙汰になるようなことを考えやすいけど、もちろんそれも罪だけど、何よりも聖書の神様から離れていることがそもそもの罪です。この世に目的を持って誕生させてくださった神様から離れているから、自分の生きている意味を見出すことができないんだよね。聖書にもこう書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。また罪の状態っていうのは、神様との断絶状態を表しています。完全に清い正しい神様が向こう側にいて、僕たちはこちら側で、その間には深い深い谷があって、向こう側に神様の方に行けないというイメージです。そしてどんな良い行い、清いと思われる行いをしても、全く罪がない完全に清い神様との関係を埋めることはできず、神様との断絶から自分を救うことはできないんだよね。それで今の状態がそのまま続いて、罪の解決をしないままでは天国へ行くことはできないんです。聖書にはこう書かれています。罪の報酬は死です。この死とは、死んだ後の状態を指しています。聖書では永遠の滅びとか、火と硫黄の燃える池と表現されたりするけど、神様の愛が全く届かない、永遠に自分の罪に苦しみ続ける状態を指しています。今この世で生きている時は、イエス様をたとえ信じていなくても、神様が与えてくださる恵みがあって、喜んだり嬉しかったり、そういう経験をすることができます。でも死んだ後の永遠の滅びの状態では、全く神様の愛を受けることができないで、永遠の苦しみに置かれ続けます。本当に恐ろしいことです。その現実を考えると、本当に僕たちの置かれている状態は悲惨の一言だと思います。なんかこの世の生活が楽しくても、ああ天国に行けないとしたら本当にどうしようっていう感じではないでしょうか。でもそんな僕たちに救いの手を差し伸べてくださったのが同じ神様です。僕たちが罪の問題を解決して、神様との関係を回復するために、天国に行くために、どうしたらよいか、その答えがイエス・キリスト、イエス様です。聖書の言葉をいくつか紹介していきたい。

だけど、まずヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様の子であるイエス様が人の姿を取り、僕たちのところに2000年前に来てくれたんだよね。そしてイエス様は僕たちが永遠の滅びから救われるために一人一人の罪を身代わりにかぶって十字架にかかって死んでくださいました。そしてイエス様は死んで終わってしまったのではなく、死と罪の力を打ち破って3日目によみがえられました。聖書に出てくるパウロもこう言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。今話してきたように、僕たちは今のままでは永遠の滅びに行ってしまう存在です。でもそんな永遠に続く苦しみの道から助けたいと、僕たちの代わりにイエス様ご自身が罪の苦しみを身に背負い死ぬことを選んでくださったんです。じゃあこの罪の解決の道を開いてくださったイエス様に対してどうしたらいいんでしょうか。それは聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きてきたことを認め、自分の罪のために死に、そして蘇られたイエス様を自分の罪からの救い主として信じることです。聖書はこう約束しています。この方っていうのはイエス様のことです。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。今聞いているあなたの罪のためにイエス様が十字架で死なれ蘇られたことを信じること、このイエス様が唯一の天国への道です。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。他に方法はないのかと思うでしょうか。でも清い神様の前に罪人である僕たちが完全に罪のない世界に入れる方法はないんだよね。だからこそイエス様は僕たちが救われるために自らを差し出して代わりに罪の罰を受けてくださいました。そのイエス様を信じることのみで天国へ行ける、それは本当にすごいことじゃないでしょうか。何か苦しい修行をしたりこれこれをしたら救ってあげると言っているわけではありません。もし何か良い行いをして天国へ行けるんだと言われたとしたら、どのぐらい良いことをしたらいいんでしょうか。このぐらいしたら自分は天国に行けるかな、いやでもまだまだこのぐらいじゃダメかもしれないと、いつまで経っても不安を抱えながら生きなければなりません。でも聖書はそうは言っていません。イエス様を信じること、それによって天国へと行けます。今まで神様から背いて生きてきたことを認めてイエス様を信じる。またイエス様はこうおっしゃいました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。イエス・キリストを信じるあなたを決して離さず、必ず天国へと導いてくださいます。そして僕たち一人一人に与えてくださった個性を通して、また弱さをも通して、神様のために生きる、神様の素晴らしさを表す、あなたらしく生きる人生が備えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じていなければ、ぜひイエス様をあなたの救い主として信じてください。必ず天国へと導いてくださる、その約束を受け取ってください。最後にお祈りしましょう。神様、私たち一人一人の罪のためにイエス様が十字架にかかり死んでくださいました。人では理解できない本当に大きな愛で私たちを愛してくださり、ありがとうございます。もし今イエス様を信じてみたいという人は、
次に祈る言葉を自分の祈りとして一緒にお祈りください。神様、私は罪人です。神様から離れて生きてきました。そんな私を許してください。私の罪のために十字架で死んでくださり、蘇られたイエス様を信じます。これからの私の人生を導いてください。一緒に祈ってもらえたでしょうか。続けてお祈りします。神様、今イエス様を信じるお祈りをした人がいたでしょうか。神様、その一人一人に永遠の命を与えてくださったことを信じ感謝します。どうかこれからの歩みもイエス様を信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もしみんなの中にイエス様を信じますと決心してくれた人がいたら、 BBN ホームページの天国への道の中にあるコンタクトフォームから僕たちに連絡してください。もしみんなの中にイエス様を信じることについて質問がある、またすでにイエス様を信じているけどクリスチャン生活についてこんな質問があるという人は、いつでも BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない、そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書1章から3章、ダニエル書1章から3章までです。聖書をお開きください。
2: ダニエル書第1章。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王はカンガンの長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。カンガンの長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャタル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれとカンガンの長に願った。神はカンガンの長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。カンガンの長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔に、あなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルはカンガンの長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして、私たちの顔色と、王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを説くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、カンガンの長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で、 彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも十倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。第二章。ネブカデネザルの治世の第二年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。そこで王は、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて、私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げて言った。アラム語で、王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば、私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もし、あなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかし、もし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから、夢と解き明かしとを私に知らせよ。彼らは再び答えて言った。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば、解き明かしてご覧に入れます。王は答えて言った。私には、はっきりわかっている。あなた方は、私の言うことに間違いはないのを見て取って、時を稼ごうとしているのだ。もし、あなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だから、どんな夢かを私に話せ。そうすれば、あなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか、私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えて言った。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々は、ダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時、ダニエルは、バビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみをこい、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆はとこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。 神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。それからダニエルは、王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャサルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし、天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床で、この後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が、後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そして、その像を打った石は大きな山となって、全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、 それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。第三章。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、および、もろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。こういうことがあったそのとき、あるカルデヤ人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。彼らは、ネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、 盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃える炉の中へ投げ込め、と命令されました。ここに、あなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が、私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちは、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は、炉を普通より七倍熱くせよと命じた。また、彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこで、この人たちは、上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで、火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは、三人の者を縛って、火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えて言った。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが、私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それから、ネブカデネザルは、火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこで、シャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、 シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は、他にないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。
1: 今日の聖書日課はダニエル書1章から3章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

自分自身を神様に用いてもらおうとするとき、大切な姿勢は自分の弱さを認めることです。もし私たちが自分は強いと思うならば、自分の力に頼り、自分でどうにかしようとしてしまうでしょう。強情になったり、自分よがりになってしまうのではなく、弱さを持つ自分を神様にお任せしましょう。私たちは弱くていいのです。その弱さに神様が働き、豊かな栄光を表してくださいます。

BBN 政治放送は毎日24時間、1年365日、健全な聖書メッセージと心休まる音楽を通して世界中にイエス・キリストの福音をお届けしています。また、今お聞きの聖書放送だけでなく、ウェブサイトによる文字によるリソース、Twitter や Facebook といったソーシャルメディアによる伝道、また聖書を無料で学べる BBN 聖書学院と幅広く活動しています。これからもこの放送をお聞きくださり、また私たちのホームページをご訪問くださり、あなたの魂の糧としてください。また、あなたのご家族、ご友人に BBN 聖書放送をご紹介ください。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

いかがお過ごしでしょうか。 BBL 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は十字架の道、その後編です。前回の内容を覚えていらっしゃいますか。前回は十字架にかけられる前にイエス様が弟子たち3人を連れてゲッセマネの園で祈って十字架にかかることを覚悟された内容でしたね。そしてその後に弟子の一人の裏切りによって捕らえられて裁判にかけられました。その後に兵士たちに鞭でめった打ちにされたところで終わりました。すでに鞭で打たれてボロボロになったイエス様、今日はそのイエス様がどのようになるのか一緒に聞いてみましょうね。

0: 鞭打ちが済むと今度はイエス様に赤い衣を着せて、王様王様ごきげんようなんて言って拝む真似をしたり、大声でいろんなことを言ってバカにしたり笑ったりしました。一人の兵隊は、
1: いや王様だったら冠がいるよなな
0: んて言って、トゲトゲのいっぱい出た茨のつるで丸く冠を作るとイエス様の頭にザクッとかぶせたので、血がイエス様のお顔まで流れてきました。それを見て兵隊たちは、これはなかなかお立派だ、ついでにこの足も一本王様の杖の代わりに持っていただこう、わははこれはこれはユダヤの王様ごきげんよう、
1: へえこれがユダヤの王様か、ずいぶん痩せっこけてんな、ペッペッ。
0: まあみんなこうしてイエス様をさんざんバカにして殴ったり唾を吐きかけたりしたんです。やがてイエス様の赤い衣を剥ぎ取るとまた元の上着に着せ替えました。これからイエス様を十字架につけるゴルゴタの丘まで引き立てていくのです。しかもイエス様は重い大きな十字架をドスンと担がされていました。全身傷だらけの体にはどんなに重く痛かったでしょうね。ローマの兵隊に番をされながら、冷たい石の道をイエス様は十字架を背に負いながらありったけの力で歩き始められました。窓から顔を出して笑いながらそれを冷やかしている人もいます。道にいる人たちも、いい君だユダヤ人の王様かい、あれがなどと怒鳴っている中を、イエス様は右によろよろ左によろよろしながらゴルゴタの丘へと進んでいかれます。悲しい行列、苦しい行列ですね。どうして神様のお子様がこんなにつらい苦しいことをなさらなければならないんでしょうね。それはね、私たちが意地悪をしたりわがままをしたり嘘を言ったり喧嘩をしたりすることがこんなにも神様を苦しめているっていうことを私たちに教えてくださるためだったんです。イエス様はお一人でそういう私たちの罪を引き受けてくださるためだったんです。私たちを許して光の子供、愛の子供にするためだったんです。イエス様はゴルゴタの丘の死刑場に着くと、兵隊たちは十字架を地上に寝かせ、イエス様をその上に寝かせて両手両足に太い釘を打ちつけました。そしてイエス様の十字架を立てると、その両側に一人ずつ強盗がやっぱり十字架につけられました。それを見ようと十字架の周りに集まった人たちはイエス様を見上げて、
1: やいやい、神の子だなんて威張ってたくせにその格好はなんだ、本当に神様の子なら自分を助けたらどうだ、いくら人を助けても自分が何にも助けられなきゃしょうがないじゃないかとかね、キリスト君よ、十字架から降りてきたらお前さんが神の子だって信じてやるよとか、いろんなことを言ってイエス様をからかいましたが、イエス様は何にもおっしゃいません。しばらくすると天をご覧になって、天のお父様、どうぞこの人たちを許してあげてください、この人たちは 自分で何をしてるか何にも分かっていないんです。

十字架にかけられて3時間ほど経った時、イエス様のお苦しみはもう我慢できないほどひどくなりました。その時です。急に太陽が暗くなり、夕方のようになりました。イエス様は喉が渇いたとおっしゃったので、一人の兵隊が長い棒の先にぶどう酒を染み込ませて、イエス様のお口まで持っていきました。イエス様は静かに、すべてのことは成し遂げられました、天のお父様、私の魂をあなたのお手の中にお任せいたしますとおっしゃると、頭がガクリ。

聖書のヨハネ福音書の三章に、神はその一人をくださったほどこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、と書いてあります。ちょっと難しいけど、暗記しておくとね、大きくなるにつれてだんだんこの意味が分かってくるでしょ。神様のこのイエス様は私たちの罪を許してくださり、死ぬことのない別の命をくださるために十字架にかかってくださったのです。

今日のお話はいかがでしたか？もしイエス様が十字架にかかって死んでくださらなければ、私たちの罪は決して許されなかったのです。イエス様は私たちの罪をあがなうために、十字架に罪もないのにもかかわらずかかって死んでくださったのです。そしてそのイエス様を私たちが心から救い主として信じれば、私たちの罪はすべて許され、天国に行くことができるのです。神様の十字架への道の計画はそこにあったのです。そこに神様の私たちに対する愛が現れているのです。あなたはイエス様を救い主として受け入れていますか？もしまだでしたら、ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。そうすればあなたの罪は許され、天国に行くことができます。もっとイエス様のことについて知ってみたい、そういう方は今すぐ教会の牧師先生に相談してみてください。またもし教会がどこにあるのかわからないとか、また今日のお話のことについての質問があったら、今すぐ BBN 聖書放送のホームページを開いて、メニューボタンの一番右にあるコンタクトを通して質問を送信してください。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は、私があなたを助けてあげるから大丈夫とモーセを元気づけて、エジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのように、あまりお話が上手じゃないからイエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きで、いつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだって、みんなのお友達にぜひ伝えてください。

あなたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人は、あまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。あなたには突然イエス様を伝えるチャンスが来たということあるでしょうか。そんな時に、あ、何から話したらいいんだろう、どの聖書の御言葉を分かち合ったらいいんだろう、そんな経験もあるかもしれません。もしイエス様を伝える機会が与えられたら、ぜひ BBA のホームページの天国への道をご活用ください。そこには聖書の御言葉と一緒に分かりやすく、天国へ行くためには、永遠の命を得るためにはどうしたらよいのかが書かれています。そのページを見ながら、福音を伝えたり、またその相手の方と一緒に読んでみてもいいと思います。どうぞご利用ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神の御臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節

0: こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、羊という動物は弱くて愚かな動物だそうです。自分の力では生きていけなくて羊飼いに導かれて初めて牧草にありつけるのだそうですが、頑固で自分勝手にさまよい歩く性質があり、よく迷子になるそうです。だから羊飼いに従うことがとても大切なんですね。私たちも同じです。私たちも私たちの羊飼いであるイエス・キリストに従って生きるとき、私たちの生活が守られます。イエス・キリストは私たちのために命さえも投げ出されました。このお方を信じ従っていきましょう。聖書の言葉です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩篇23篇1節の御言葉です。
1: 来たれ、不肖神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。24時間365日御言葉のメッセージとクリスチャン音楽を通して神様があなたに信仰の励ましを与えてくださっていることと思います。ぜひこれからも BBN をお聞きくださり、また周りの方々に BBN をお伝えください。人を救いに導くためのとても大切な伝道の働きです。ご紹介の際には BBN のリスナーカードをご利用ください。カード代送料無料です。またこれからも BBN の放送の継続、さらに多くの方々に福音をお届けするためにも献金のサポートをお待ちしています。BBN ホームページの献金のページから献金方法をご確認ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、神様の御前にご一緒に静まり、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の詩編22編24節です。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。私たちの叫びを聞いてくださる神様を賛美する御言葉です。でも実は今お読みした詩編22編24節とは、全く逆とも思える言葉がこの詩編の最初に記されています。この詩編はダビデを通して書かれましたが、一節にはこうあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？私を救わず、遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデは神様から見捨てられるように感じる経験をしました。神様が遠く離れてしまったように思い、どうして助けてくださらないのか、救ってくださらないのか、と神様に訴えているのです。私たちもダビデと同じように感じることがあるかもしれません。祈っているの

私たちの祈り、私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。神様は私たちの祈りを無視されているのでは全くありません。私たちの思いを超えたご計画の中で、私たちはへりくだり、神様を信頼することを学んでいくのです。詩編119編にはこんな祈りがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また、主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。神様は私たちの祈りを聞き、ご自身のご計画を成してくださるお方です。私たちの罪の解決を与えてくださったイエス様に心を向けながら、神様を信頼して祈りを捧げていきましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。仕事の関係で新たな依頼先が見つかりそうです。良い契約条件で良好な関係が築けるようにお祈りいただきたくお願いします。またこれにより経済的な不安が解消できるようにどうぞお祈りください。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。世界中のリスナーと共に寄せられたお祈り課題をお祈りできますことを感謝いたします。神様、 S さんの仕事のために新たな依頼先が見つかりそうなことを感謝します。これからの話し合いを導き、双方にとって良い条件で契約を結ぶことができますようお助けください。相手との間に信頼関係が築かれ、仕事が安定して続いていくように導きください。経済的な不安も取り除いてくださいますようにお願いします。次は T さんです。家族で修養会に参加してきましたが、良い交わりが与えられました。また BBN のリスナーカードを渡したり紹介することができました。聞いてみますと話してくれた人もいて感謝でした。BBN を聞く方々が起こされていくことを願っています。神様、 T さんご家族が修養会に参加され、良い交わりが与えられたことを感謝します。またその時に BBN のリスナーカードを参加者の方々に渡し、放送を紹介することができたことも感謝します。聞いてみますと答えてくださった方々に BBN を聞く機会をお与えください。そして日々の信仰を豊かに養ってください。さらに BBN を通して救いを起こしてくださいますようにお願いします。続いては N さんです。息子がタバコを吸っています。タバコをやめるようにお祈りお願いします。私の咳が止まらなくて辛いです。神様、 N さんの息子さんがタバコを吸っていることを覚えます。健康のためにもタバコをやめる決心が与えられ、そこから離れることができるようお助けください。また N さんご自身も咳が止まらず辛い思いをされています。神様、どうか早く症状が和らぐようにお守りください。今度の方は D さんです。頭痛がひどく理学療法を受けることになりました。11月には MRI 検査があります。頭痛が改善されるように、治療がうまくいくようにお祈りください。神様、 D さんはひどい頭痛を抱えています。これから受ける理学療法を守り、適切な治療によって症状が少しずつ改善されるよう助けてください。11月に予定されている MRI 検査も守り、原因が明らかになり、必要な治療につながるよう導いてください。D さんの心も体も守りくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんです。中高生の子供たちと車で移動するときに BBN を聞いています。私たち自身もそうですが、子供たちの信仰が養われるようにお祈りください。神様、 Y さんが

中高生のお子さんたちと車の中で BBN を聞いてくださっていることを感謝します。放送を通して語られる御言葉がお子さんたちの心に届き、日々の歩みを支えるものとなりますよう導いてください。特に成長の大切な時期にあるお子さんたちの心に御言葉を深く根付かせ、神様を信頼しながら歩んでいく信仰が養われていくようにお支えください。神様、リスナーと共に祈りを捧げる時間をありがとうございます。すべてを創造され、すべてをご支配されている神様、あなたを知り、そしてあなたのことされ、あなたに祈り求める特権が与えられている恵みを心から感謝いたします。どうか私たちの祈り課題一つ一つを通して、あなたのご栄光を表してください。また私たちを助け導いてください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。これからの涼しい季節、どうぞお散歩をしながら BBN のリスナーカードをご近所にお配りください。福音の種まきを楽しみましょう。 BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みください。カード代送料無料です。新しい一週間もあなたの上にイエス様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。それでは引き続き BBN をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書1章から3章、ダニエル書1章から3章までです。聖書をお開きください。
3: ダニエル書第一章。ユダの王エホヤキムの治世の第三年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王はカンガンの長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるご馳走と王の飲む葡萄酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。カンガンの長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲む葡萄酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれとカンガンの長に願った。神はカンガンの長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。カンガンの長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルはカンガンの長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。 ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、カンガンの長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも十倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。第二章。ネブカデネザルの治世の第二年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかった。そこで王は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて、私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げて言った。アラム語で、王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば、私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もし、あなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかし、もし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから、夢と解き明かしとを私に知らせよ。彼らは再び答えて言った。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば、解き明かしてご覧に入れます。王は答えて言った。私には、はっきりわかっている。あなた方は、私の言うことに間違いはないのを見て取って、時を稼ごうとしているのだ。もし、あなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は、時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だから、どんな夢かを私に話せ。そうすれば、あなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか、私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えて言った。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時、ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それで、アルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、 アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみをこい、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は、とこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。それからダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこで、アルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に、王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王は、ベルテシャザルという名のダニエルに言った。あなたは、私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし、天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も、青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後に あなたより劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。第三章。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで、民が皆、角笛、二冠の笛、盾ごと、 三角ごと、ハープ、およびもろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちは、入れ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。こういうことがあったその時、あるカルデヤ人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。彼らは、ネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃える炉の中へ投げ込め、と命令されました。ここに、あなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちは、あなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこで、ネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それで、この人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は、私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。もしあなた方が、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は、炉を普通より七倍熱くせよと命じた。また、彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこで、この人たちは、上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは、三人の者を縛って、火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが、私には、火の中を、縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、 アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこで、シャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ、私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。
2: 今日の聖書日課はダニエル書1章から3章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、神様の御前にご一緒に静まり、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の詩編22編24節です。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。私たちの叫びを聞いてくださる神様を賛美する御言葉です。でも実は今お読みした詩編22編24節とは、全く逆とも思える言葉が、この詩編の最初に記されています。この詩編はダビデを通して書かれましたが、一節にはこうあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？私を救わず、遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデは神様から見捨てられるように感じる経験をしました。神様が遠く離れてしまったように思い、どうして助けてくださらないのか、救ってくださらないのか、と、神様に訴えているのです。私たちもダビデと同じように感じることがあるかもしれません。祈っているのに状況が変わらない、解決が与えられない、このままではないか、そんな思いを抱くことがあります。しかし詩編22編はそこから神様への賛美、そして叫びを聞いてくださったという告白へと導かれていきます。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき聞いてくださ。神様は私たちを見下したり退けたりすることなく、私たちの祈り、私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。神様は私たちの祈りを無視されているのでは全くありません。私たちの思いを超えたご計画の中で、私たちはへりくだり、神様を信頼することを学んでいくのです。詩編119編にはこんな祈りがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。神様は私たちの祈りを聞き、ご自身のご計画を成してくださるお方です。私たちの罪の解決を与えてくださったイエス様に心を向けながら、神様を信頼して祈りを捧げていきましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。仕事の関係で新たな依頼先が見つかりそうです。良い契約条件で良好な関係が築けるようにお祈りいただきたくお願いします。またこれにより経済的な不安が解消できるようにどうぞお祈りください。

T さんです。家族で修養会に参加してきましたが、良い交わりが与えられました。また BBN のリスナーカードを渡したり紹介することができました。聞いてみますと話してくれた人もいて感謝でした。 BBN を聞く方々が起こされていくことを願っています。神様、 T さんご家族が修養会に参加され良い交わりが与えられたことを感謝します。またその時に BBN のリスナーカードを参加者の方々に渡し、放送を紹介することができたことも感謝します。聞いてみますと答えてくださった方々に BBN を聞く機会をお与えください。そして日々の信仰を豊かに養ってください。さらに BBN を通して救いを起こしてくださいますようにお願いします。続いては N さんです。息子がタバコを吸っています。タバコをやめるようにお祈りお願いします。私の咳が止まらなくて辛いです。神様、 N さんの息子さんがタバコを吸っていることを覚えます。健康のためにもタバコをやめる決心が与えられ、そこから離れることができるようお助けください。また N さんご自身も咳が止まらず辛い思いをされています。神様、どうか早く症状が和らぐようにお守りください。今度の方は D さんです。頭痛がひどく理学療法を受けることになりました。11月には MRI 検査があります。頭痛が改善されるように、治療がうまくいくようにお祈りください。神様、 D さんはひどい頭痛を抱えています。これから受ける理学療法を守り、適切な治療によって症状が少しずつ改善されるよう助けてください。11月に予定されている MRI 検査も守り、原因が明らかになり必要な治療につながるよう導いてください。 D さんの心も体も守りくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんです。中高生の子供たちと車で移動するときに BBN を聞いています。私たち自身もそうですが、子供たちの信仰が養われるようにお祈りください。神様、 Y さんが中高生のお子さんたちと車の中で BBN を聞いてくださっていることを感謝します。放送を通して語られる御言葉がお子さんたちの心に届き、日々の歩みを支えるものとなりますよう導いてください。特に成長の大切な時期にあるお子さんたちの心に御言葉を深く根付かせ、神様を信頼しながら歩んでいく信仰が養われていくようにお支えください。神様、リスナーと共に祈りを捧げる時間をありがとうございます。すべてを創造され、すべてをご支配されている神様、あなたを知り、そしてあなたのことされ、あなたに祈り求める特権が与えられている恵みを心から感謝いたします。どうか私たちの祈り課題一つ一つを通して、あなたのご栄光を表してください。また私たちを助け導いてください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。これからの涼しい季節、どうぞお散歩をしながら BBN のリスナーカードをご近所にお配りください。福音の種まきを楽しみましょう。 BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みください。カード代送料無料です。新しい週間もあなたの上にイエス様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。それでは引き続き BBN をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私が以前住んでいた家の近所に三本足の犬がいました。車を追いかけるのが好きだった犬で、車を追いかけている際誤って車にぶつかり足を一本失ってしまったんです。その犬は三本足になってもなんと車を追いかけることをやめませんでした。足を失うほどの大怪我を経験しながらも危険から学ぶことができませんでした。そしてついにある日のこと、車に巻き込まれて死んでしまいました。この犬の出来事から霊的な真理を学ぶことができるでしょう。使徒パウロは新約聖書のヘブル人への手紙12章6節で、クリスチャンに対して主はその愛するものを懲らしめると綴りました。神様は私たちを訓練されます。もし私たちが神様の御心に背き、また神様の導きに従う教訓を学ぶことがないのなら、痛みを経験するでしょう。時として致命的な結果が待っているかもしれません。しかし神様は私たちを罰しようとしているのではなく、助けようとされているんですね。車を追いかける犬は車に轢かれ死んでしまいます。そして私たちも自分の欲望を追いかける、自分の願いを満たすことばかり考えていると、最終的には霊的な死が待っています。私たちは目を覚まさなければなりません。私たちがやめられるうちに罪を追い求めるような生活をやめましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて BBN ではお聞きの聖書放送だけでなく多角的にミニストリーを展開しています。その一つが文字による働き、リソースの提供です。 BBN 聖書放送のホームページをご訪問してください。上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。クリスチャンホーム、聖書の教え、聖書のメインテーマといったあなたの信仰生活に役立つコンテンツを用意しています。どうぞご利用くださり、あなたの信仰生活の糧にしてください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月、環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく、十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛しているだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思うものは指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃう。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない。この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるために、キリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったって言うんですね。2014年の5月の7日、アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、まあ、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、二つに一つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所、 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについでよでって言って這うようにしてできるだけ建物から離れようとしているところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、6時間の大手術だったんですが、一命を取り留めることができたんですよね。この様子につきましては地元の新聞が非常に詳しく報道しましてね、でタイトルがヒーローマムって書いてありました。英雄的母親。でも彼女はそれを見た時にね、ちょっとこれ違うと思いますというふうに言ってるんです。英雄って何かと言ったら、自分の見ず知らずの人のため、例えば知らない人の家が火事でも消防士の人たちは命がけで駆けつけてくれるではないか、知らない人が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか、こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を犯したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなくキャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったーという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になってるわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったーみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時に、やったったーと思わない？少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように、愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって、新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものであったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし、愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日、その4日後5月11日は母の日だったそうです。病院の中で彼女は全身やけどでぐるぐる巻き状態、そこに4日ぶりに1歳6ヶ月の息子がやってくるんですよね、キャメロン君。その時にこういうふうに言ったと言われています。どんなにたくさんのカーネーションの花束より、この子が来てくれたことが最大の母の日プレゼントです。神は あなたのためにイエス・キリストを捧げてくれました。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。そして墓に葬られて3日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神の元に戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

過去を振り返ってみて、よくここまで来れたなぁと思うことありませんか？もうこれ以上無理、辛すぎて生きていけない。そのように思った経験を通ってきたことあると思います。私はあります。そして私たちがここまで滅びることなく来れたのは、神様の憐れみと恵みのおかげです。聖書に次のようにあります。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。神様の恵みと憐れみは尽きません。それは毎日与えられています。これまで守られてきたように、あなたの今の人生も、そしてこれからの人生も、必ず神様の恵みと憐れみによって守られます。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。オパールは短期間で形成される。アンサーズインジェネシスです。オパールは何百万年もかけてできるものではありません。実は非常に短期間で形成されます。実験室ではわずか数週間で作ることができ、人工的に作られたオパールは天然のものとほとんど見分けがつきません。天然のオパールはごく限られた特別な条件の下でしか形成されません。そのため主にオーストラリアで産出されます。しかしノアの洪水はオパールが形成されるのにちょうど良い条件を生み出したと考えられています。オパールのような宝石を見るとき、私たちは神がどのようなものからでも美しいものを生み出すことがおできになる方であることを思い起こすべきです。それはこの世界への神の裁きでさえ例外ではありません。そして神はどのような罪人であっても御子イエス・キリストによって美しく価値ある存在へと作り変えてくださるのです。

信仰生活を送っていると、これはして良いのかな、あれはしてはいけないのかなと悩むことがあるでしょうか。聖書にははっきりと書いていないけど、どうなんだろうということもあると思います。もしそのようにお思いの方は、BBN ホームページの聖書の教えから、クリスチャンの行いと書かれたページをお読みください。イエス様を信じる者として、どのように自分の行いを判断していけばよいのか、大切な指針を学ぶことができます。どうぞご覧ください。

0: 天の父よ、私がすべき良い行いをこれからも示してください。そしてあなただけのためにそれを実行する信仰をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。ヘブル人への手紙11章39節。
1: ショーンは家庭というものをあまり知らずに育ちました。母親は亡くなり、父親は不在がちで常に寂しく不安でした。しかし近所の夫婦が助けてくれました。彼は家族の一員のように迎えられ、その家の子供たちにも可愛がってもらいました。自分も愛されていると実感できたのは彼らのおかげです。また教会にも連れて行ってもらいました。ショーンは自信に満ちた若者に成長し、ユースリーダーの一人になっています。この夫婦は一人の若者が健全に成長する鍵となりましたが、それを知る教会の人は多くありません。しかし神はご存知です。私は彼らの忠実な信仰が必ず報われると信じています。ヘブル人への手紙11章はまず有名な人物を取り上げますが、やがて無数の無名の人々に及びます。聖書は彼らがその信仰によって称賛されましたと述べます。またこの世は彼らにふさわしくありませんでしたとも書かれています。私たちの親切が人の目に留まらなくても、神は知っておられます。小さな行為かもしれません。しかし神はそれを用いて、御心の時に御心の方法でご自分の皆に栄光を着されます。たとえ人が知らなくても、神はご存知です。今日の黙想のヒント。今日人にしてあげられる簡単なことを一つ挙げてください。神は私の心を知り、私の行いも知っておられると、どうやって自分に言い聞かせますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。イエス様の最後の言葉と題して、使徒の働き1章18節よりお届けします。
1: 今日は使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録の中に記されているイエス様の、復活のイエス様のお言葉を見てみたいと思います。使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録の1章の8節をお読みします。この主題の聖句のところは新共同訳でお読みいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この一章、使徒行伝の一章の三節には、これは口語訳でお読みしますけれども、イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られたとありますから、イエス様は40日復活されて、蘇られて40日の間、弟子たちやいろいろな人々にそのお姿を表された。その中のエピソード、またそのお言葉を私はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中から見てきたわけですけれども、この今日は使徒行伝の中にあるこの御言葉を開きました。で、イエス様の最後、いよいよ天に昇られると言った時に残された言葉がありますね。先ほど子供たちの紙芝居の時に読みました、マタイの28章ですね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのも、天に昇られる前にイエス様がおっしゃった言葉ですね。それから先週のマルコの16章の全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えよという、あの大宣教命令もイエス様が天に昇られる前におっしゃった言葉ですけれども、この地上での、じゃあ本当の最後の言葉は何だったかというと、これなんですね。これがイエス様がこの地上におられた時、そして天に昇られる前に最後の最後に残された言葉はどれですかと言ったら、このお言葉です。この御言葉です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方の力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、この言葉をイエス様は残されて、そして天に挙げられていきました。これは8節を読みましたけれども、9節からこういうふうに書かれていますね。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に挙げられました。そして雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。これで40日のイエス様は、地上での蘇られてのこの生涯を終えられて、そして天にお帰りになって行かれました。10節から、イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。また、あの天に昇れたイエス様は、この同じ姿でまたこの地上においでになる。これ専門用語で再臨というふうに言いますね。再びおいでになる。イエス様は再びおいでになる。天に昇られた、そして再びおいでになるとおっしゃった。言われた、そのところから2000年が今経っているわけですね。そして私たちはまだそのイエス様が来られるという間の時期を生きていると、こういうことなのでありますね。イエス様は天に昇られていったというのがこの記事ですね。そして、聖霊、聖なる神の霊、神の力が注がれると、力を受けて、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、聖書のですね、地図といいますか、この聖書の、皆さんも持っておられる聖書の後ろの方に、 大概の聖書、まあいろんな聖書の種類がありますけれどもね、新共同訳、新改訳、また口語訳とありますけれども、まあ、多くの聖書は後ろの方に、この、載っていますよね、地図がね。で、この地図を載っていて、まあこれ口語訳なんですけれども、まあ開いていくと、まあ、旧約聖書時代の地図とか、イエス様の時代の地図なんかがこうあるわけですけれども、エルサレムっていうのが、地図のですね、下の方の地の、潮の海、死海ですね、デッドシーの方に、の横の方にですね、エルサレムがありますけれども、その下にユダヤとありますね、その上にサマリアとありますね、つまり、エルサレムが中心だとしたら、ユダヤ、サマリアというのは、その周辺の地域ということになりますよね。エルサレム、そしてその周辺の地域、そして地の果てに至るまで、つまりこの福音は次々と拡大していく、述べ伝えられていく、広がっていくと、そのように予言をされました。イエス様のお言葉が述べられました。そしてその通りに実際にエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで、今私たちアメリカに住んでいますけれども、まあ、日本にもう世界の隅々に至るまで福音が素晴らしい神の教え、新しいその救いの教えが述べられていったと、こういうわけですね。で、そのために用いられた人たちというのは、まあ、この新約聖書を読んでいきますと、この使徒行伝の後ですね、ローマ書というのが次にありますね。使徒ローマ、コリント、ガラテヤ書とこうずっとこう続いていきますけれども、ほとんどの部分が、ここからパウロの手によるものになっていきます。ヨハネが書いたものとかヤコブが書いたものなども出てきますけれども、多くの部分はパウロという人が書いたものですね。で、このパウロはイエス様の直弟子、つまり12人のうちの一人ではなかったんです。むしろイエス様のことを迫害していた人でした。それはこの使徒行伝の、今日開いています使徒行伝の後半になりますと彼が主人公のようになっていきますから、そこのところで明らかにされていますけれども、最初はイエス様を大迫害、まあイエス様を信じる者たちですね、クリスチャンたちを大迫害するものでありましたけれども、やがて、彼は、イエス様に、触れられてですね、そしてイエス様を信じて、そして大伝道者、大宣教者に変えられていきます。で、このペテロは言ってみれば地位があり、学識があり、また力もあり、いろんなものに今までの弟子たちにはなかった者たち、弟子たちというのはガリラヤのローカルの人たちでありましたから、この広い世界を知るものではなかったわけですね。でもパウロは広い世界を知るものでした。またユダヤ人社会の隅々まで彼は知るものでした。むしろ将来有望なこのユダヤのですね、イスラエルの中心になっていくべき人であったはずなんですね。その彼がクリスチャンになったものですから、まあ鬼に金棒っていうんじゃないんですけど、全てを身につけていた彼が福音を得て、そしてこれを携えて世界へと福音を語ってって言ったわけですね。実際に世界の中心、その当時の中心であったローマに彼は向かっていくわけですが、彼のその知識やまた力がなかったらね、福音というのは世界に及んでいくことはなかったわけですね。実際に先ほど言いました聖書の、新約聖書の後半部分のほとんどをパウロが書いています。それはただ単に書いたというよりは、いわゆる福音って何なのか、イエス様の救いって何なのか、十字架の意味は、蘇りっていうのは一体何なのか、それが私たちにどう関係あるのか、教会というのはどういうものなのかというのをはっきりと記していった、解説という言い方、あんまりいい言い方じゃないかもしれませんが、わかりやすく、そしてしっかりと組み立てて、そのことを論じていった、書いていった、記していった、残していったというのがパウロです。ですから、パウロがなかったら、今言いましたように、世界に対する宣教ということも、そして、この、神学というのは神の学、学ぶと書きますけれども、そういった意味で、救いって何なのか、ね。その十字架の意味は、蘇りということは、私たちにどう関係あるのか、ということが、 いわゆるその立法を主としたユダヤ人たちは理解できたとしても、そこにない者たちには理解しにくかった。わかりにくかった。でも、パウロはそのように、体系づけていったということですね。それがパウロの大きな功績でありました。パウロがなかったら、今のこの福音が世界に述べ伝えるということはありませんでした。というパウロのことを今言いつつも、実際にはこの言葉を受けて、その場で受けて、イエス様が天に昇られるというときに、その場でこのお言葉を受けて、実際エルサレムばかりでなく、ユダヤ、サマリア、地の果てまで福音を述べ伝えていこうと、ここから立ち上がっていったのは、誰でもない弟子たちだったんですね。先ほどペテロのお話をしましたけれども、あのペテロが、あのヨハネが、彼らが、あのイエス様を置いて逃げていった者たちが、知らない知らない知らないと言ったあの者が、福音を携えて、実際にこのお言葉を受け取って、神の力を仰ぎ、そして聖霊を受けて立ち上がっていくことができました。この、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けるという言葉がありますが、力を受けるというこの力という言葉の、言語、これは新約聖書は主な、多くの部分でギリシャ語で書かれていますけれども、力という言葉には、奇跡という意味があるんですね。これを日本語にしますと力とも訳されますけれども、奇跡とも訳すことができる言葉です。つまり、聖霊が下ると、神の力に満たされると、私たちは、あの弟子たちがそうであったように、私たちもまた奇跡を見ることができる。力を受けて、奇跡の御業を見ることができる。そうでしょう。だって、あの絶望の中にいた弟子たちが力を受けて、世界中で福音を語り伝えるものになっていったなんて、あれが世界中でその福音を聞くことができるなんて、当時の彼らからしたら奇跡以外の何者でもないわけです。でも私たちもまた、それが他人事じゃなくって、私たちもまたね、神の奇跡を見ることができる。私たちも神の力を神に委ねて、神を信じていったときに、奇跡を見ることができるんです。先週でしたか、ローカルのニュースで、こういうニュースが、ありました。これはルイジアナ州ニューオリンズに、での、ニュースだったんですけども、ニューオリンズのですね、あるレストランで働いている、ウェイトレスさんですね、女性、40代の女性がそのレストランで働いていました。で、アメリカですから、レストランで働きますと、チップをもらうわけですね。規定の金額以上に、15% とか 20% とかですね、その、ウェイトレスさんがとてもいい感じが良かったとか、お食事が美味しかったとかですね、このレストランが大好きっていうと、多くのチップをいただいたりすることがあるわけですよね。で、この彼女は、教会に通うクリスチャンで、で、その教会、にですね、修繕が必要だったと。彼女の通う教会に修繕が必要だったので、この修繕のために、もちろん彼女のそのパートタイムのウェイトレスさんのお金も献金したんだけれども、どうぞこの教会が、神の体、キリストの体であるこの教会が、そしてこの修繕が必要であるわけだから、そのための費用を与えくださいと、彼女は日々祈っていました。そして自分の捧げるべきこともしていきました。ところが、そんなある日ですね、彼女が働いていると、お客さんがチップを置いていったんだけども、そのチップが、今言ってみました、お食事の、ただの一人のですね、お食事のチップですから、普通であったら、10ドルとか15ドルとか20ドルとかですね、そういう単位になろうかと思いますが、その時に777ドル。これ今、円高ですから、日本円に換金すると10万円だそうですね。随分この日米のね、あの値段の格差が出たなとこういうふうに思いましたけれども、777ドルのチップをいただいたんだそうです。で、疑ったって言うんですね。だって、もうこの一人の人が食事をしただけで、せいぜい10ドル、15ドル、多くて20ドルというチップかと思いきや、770ドルもチップが置いてあった。その理由は何も書かれていないっていうね。 とにかくあなたの働きに感謝しますということで777ドルがあったと。で彼女はこの777ドルラッキーって今日はいい稼ぎだったなって言うんじゃなくて、これは自分がお祈りしたから与えられたものだと確信し、777ドルを全部教会に献金したそうですよ。まあその特別な献金のために彼女は祈っていたのでね、それがそのまま与えられた感謝だと言って777ドル献金しました。で、そのことがちょっといいニュースとして、報道、まあローカルで報道されたんでしょうね。そうしましたらそのチップを出した人が誰だったかというと、まあこれはフランチャイズのオーナーなんだそうですけれども、アイホップ、ね。アイホップってありますよ。そのすぐ、教会のすぐ近くにも、パンケーキ屋さんがありますけど、アイホップ。と、それからポパイズっていう、チキンの店がありますよね。その2軒ってフランチャイズですから、いくつ何軒も何軒も持っている、その両方のを持っているオーナーが、その日、まあ自分のラッキーナンバーは777なんだそうです。なので、なんかこの気分が良かったので、777ドルをチップで置いていったんだそうですよ。で、そのことが分かった。そして、そのチップを彼女が全部献金したということを知って、このフランチャイズのオーナーがクリスチャンなのかどうか私は知りませんけれども、彼はそれが教会の修繕のために使われたんだということが分かって、じゃあ私はその修繕が終わるまで、この寄付を続けましょうと言って多額の寄付を彼が申し出たということですね。大きな修繕の前に777ドルって確かに大金だけれども、それだけでは教会の修繕というのはできないですよ。ある一部では直せるかもしれないけれどもね。でもこのオーナーがそのことを、もちろんその教会員でも何でもない、でも回り回ってそのようになって、で、このオーナーがそれをしていった。でもその始まりは一体何だったかというと、この小さな女性の祈りであった。そこが出発で、この奇跡が起こっていったということが報道されていました。今、暗くなるような、何か心重くなるようなニュースが多いんですけれども、そんな中で、こういった神様の奇跡というのは今でも起こるんだということを、ローカルのテレビ局が報道していった。ああ素晴らしいことだなって私は思いましたね。神様のこの霊を受けると、あなた方は力を受ける、そして奇跡を見るって言うんです。この弟子たちが主の奇跡を見ていったように、そしてそのために彼らはその使命を果たしていったように、私もあなたも神の奇跡を見ることができます。本気で祈って、本気で信じて、本気でイエス様に従っていたときに、私たちはその奇跡に預かることができるんだということ。十字架と復活の死を仰ぎ見つつ、主に信じ、信頼し、今日も明日も生かされていきたいですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この暑い中ですけれども、それぞれ守られて、今朝も礼拝を守ることができましたことを感謝をいたします。この礼拝堂でまたオンラインでそれぞれの場所で、この6月まで今年の前半も守られてまいりました。そしてあなたの奇跡を私たちは仰ぎ見つつ、イエス様を信じつつ、そして、この十字架と復活を私たちは心に受け止め、そして今日も明日も生かされるものでありますように、そして私たちでなくては、あなたではなくてはできない主の働きのために私たちを用いてください、この教会を用いてくださいますことをお願いをいたします。このような時も病の中にある方々をあなたが覚えてくださって、その御手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。この混沌としているこの世であります、争いが終わろうとしない、主よどうぞあなた平和の神である、平和の主である、あなたが、その指導者たちに語りかけていてくださって、もうそのことをしてくださっているわけですが、どうぞ彼らもまたあなたの声に従う心をお与えくださいますことをお願いをいたします。悲しんでいる、傷んでいる方々のうちにあなたの癒しがありますことをお願いを申し上げます。 どうぞお一人お一人をそのご家庭をあなたの祝福と恵みをもって満たし、そしてあらゆる悪災いからお守りくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入り

読書の秋と言われる9月、静かに本を読む時間を持つ方も多いでしょうね。ところで聖書は知識を与えるだけの本ではありません。神様が私たちに語りかけ、人生を変える力を持つ神様の言葉です。あなたも聖書を開いてみませんか？ BBN 聖書放送です。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

あなたや私がこの世の生涯を終えたとき、天国に持っていけるものは何もありません。でも、実は一つだけ、あなたを通して天国へ持っていけるものがあります。それは、人の魂です。あなたがイエス様の福音を伝え、その人が救い主としてイエス様を信じたら、永遠の命を得たその方は、天国へと導かれるのです。ぜひ、あなたの口を通して、何にも変えられない、最も価値のある人の魂を天国へと導いてください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: マルコの福音書の1章の第1節目は、この福音書の著者である青年マルコ自身の言葉です。マルコが救い主であるイエス・キリストに導かれたのは、シモン・ペテロの宣教によるものでした。マルコはペテロの通訳だったと言われており、ペテロから直接イエス・キリストの生涯について聞いたものと思われます。神の子、イエス・キリストの福音の始めと一節にあるのは、初めにあたってこの福音書について紹介するだけのものではありません。この一文はイエス・キリストという人物の生涯について、これから書くことには間違いがないというマルコ自身の確信を表しています。二節目と三節目には預言者イザヤの言葉が引用されています。ある英語の聖書には、預言者たちの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。となっていますが、私たちが使っている聖書では二節目は大抵、預言者イザヤの書にこう書いてあると訳されています。とにかく、マルコが言いたかったのは、この引用がイザヤ書に書いてあるということよりも、旧約聖書の預言者の書に書いてあるということでした。ご存知のように、旧約聖書の預言者の書はイザヤ書から始まります。ですから、マルコは預言者イザヤの名前を出すことで、この引用が預言の書に書いてあることを暗示したんでした。実際二節目はマラキ書から、三節目はイザヤ書からの引用です。二節と三節から二つの真理が読み取れます。どちらの説も預言者による宣言です。一つは救い主が来るという預言。もう一つは道を整えるもの、バプテスマのヨハネが来るという預言です。さらに、4節から8節を見てみますと、3つ目の引用があります。道を整える者の声です。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこで、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。 私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。一節目は著者であるマルコ自身の断言です。二節目と三節目は預言者の言葉の引用で、これから起こることが述べられています。そして、四節から八節を見てみると、道を整えるものであるバプテスマのヨハネがしたことについて書かれています。では、イエス・キリストの生涯にとって、バプテスマのヨハネはどんな役割を果たしたんでしょう。なぜバプテスマのヨハネは、こんなに人々を引きつけたんでしょうか。人々は、近くからも遠くからもヨハネのところにやってきました。地理を詳しく調べると、多くの人が砂漠の中を30キロから40キロメートルも歩いてきたことがわかります。ヨハネという不思議な人物の話を聞くために大変な旅をしてきたわけです。何か本当に困ったことがあって、ヨハネの話を聞くことで問題が解決されるとわかっていなければ、誰もそんな道のりを歩こうとは思わないでしょう。ここで忘れてはならないのが、バプテスマのヨハネは雷のような声で人々を叱りつけていたのではないということです。バプテスマのヨハネが非難したのは、偽りの信仰を持っていた人だけだったことを思い出してください。また、マルコの福音書を読み進めれば、イエス様も偽りの信仰を持っていた人たちを厳しく非難しています。信仰の指導者でありながら、偽りの信仰しか持っていない人たちです。ヨハネは人々に良い知らせ、つまり、福音の始まりを伝えていたんです。そして、職業も立場も多様な人々が、ヨハネの話を聞きに来ていたんです。都会から来た人もいれば、田舎から来た人もいたでしょう。ヨハネの宣教の使命は何だったんでしょうか。このことを考えていただきたいと思います。ヨハネが伝えてきたことには多くの意味があるんです。当時の人々にとってヨハネの出現は予言が全くなかった400年間の終わりを意味しました。旧約聖書の最後の書であるマラキ書とイエス・キリストの出現までに約400年の空白期間があったんです。イスラエル国家は当時異邦人によって統治されていました。これはイスラエル人が偶像礼拝という罪を犯したことに対する罰でした。イスラエルの心は重荷を負っていました。罪の重荷です。しかし今やっと神様から再び語りかけられたんです。救い主がもうすぐやってくるという予言を得たんです。このことを広く多くの人に伝えるために神様が選んだ人物とは誰だったでしょうか？そうです。バプテスマのヨハネです。神様によって選ばれたヨハネが新しいメッセージを伝えました。神様から与えられたメッセージです。人々はそのメッセージに心を動かされました。現代になってある聖書学者がヨハネの述べ伝えたメッセージは耳を傾ける人すべてに対して語られた普遍的なものであったと言いました。つまり現代人にとっても必要なメッセージなんです。バプテスマのヨハネの時代、人々は罪とそのゆえの後ろめたさと恐れに苛まれていました。罪、やましさ、あるいは後ろめたさ、恐れという三つのことは常に同時に存在するものです。また、現代においても私たちは罪、やましさ、恐れに苛まれているということができるでしょう。このことに間違いはないと思います。 ヨハネのメッセージの対象であった普遍的な必要について少し細かく見てみましょう。なぜヨハネのメッセージがこれほど多くの人の心を捉えたんでしょうか。まず見てみたいのが罪というどこにでもある事実です。ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとはっきり書いてあります。罪がどこにでも誰にでも存在しており、それが咎められるべきであることは真理であり、そのことを聖書全体がはっきりと示しています。私は罪人ですし、あなたも罪人です。聖書ははっきりと、すべての人は罪を犯したので神の栄誉を受けることができないと書いています。では罪とは一体どういうものでしょうか。罪を定義するのが難しいと思われる方がよくおられます。今日は基本的な定義をお教えしたいと思います。罪深さとは自己顕示です。もっとわかりやすく言えば、私たちは自分のことばかり考え、自分を愛し、自分に浸り、自分のことでいっぱいであるということです。これが罪なんです。罪人は人生観においても基本的に自分勝手です。神様は人間を周りの人々に神様の愛を伝える管としてお作りになりました。しかし私たちは歪んで曲がってしまったんです。神様に反抗してしまったんです。不従順ももちろん罪です。反抗も罪です。私たちは誰もが罪を犯してしまい、神様の栄誉を受けることができないんです。私たちは神様に従っていないんです。エペソ人への手紙2章に、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあったと書いてある通りです。罪とは根本的に自己中心であることがわかりますね。欲しいものを手に入れようと、そのためにはどんな犠牲でも払おうとする態度です。私たちは人生の計画においても自己中心ですし、他の人を利用しようとすることが多々あります。そういった時、私たちは神様に反抗しようとしているんです。なぜならその時私たちはサタン、悪魔という神様の大敵に支配されているからです。エペソ人への手紙2章1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたと書いてある通りです。エペソ人への手紙2章1節の死んでいたとは、身体的な死ではなく霊的な死を意味しています。私たちの魂が罪過と罪の中に死んでいたというんです。2節と3節を読んでみましょう。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。パウロはエペソ人への手紙2章1節から3節で、罪人とはこの世に歩みを合わせているものであるということをはっきりと述べています。罪人は空中の権威を持つ支配者によって支配されており、そしてこの支配者とは今も不従順の子らの中に働いている霊です。そして罪人ははっきり言ってしまえば肉の欲のままに生活しています。 エペソ人への手紙2章3節でパウロが、かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いと書いてある通りです。私が罪の根本は自己中心であると申し上げているのはこのことなんです。欲しいものを手に入れるためなら何が犠牲になってもいいという態度なんです。神の御前には私たちは皆罪人です。では誰がこの罪に打ち勝つことができるでしょうか。罪に打ち勝つことができるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストだけが私たち罪人を解き放ってくださるんです。これこそこの勝利の人生の番組が一番伝えたいメッセージなんです。私たちはそれぞれ陥りやすい罪を持っているんではないでしょうか。心と生活を占領している大きな罪を克服しようと何年も頑張っている方もいるでしょう。あれこれ自分で努力をしても、自分を改善する特別なプログラムに参加してみても、自分を変えようと頑張ってみても、効果はしばらくしか続きません。またすぐに元の木阿弥です。しかしイエス・キリストはあなたを完全に自由にすることができます。聖書の中に記されていることから、この点について疑う余地がありません。またクリスチャンが自分の経験を振り返っても疑う余地はありません。イエス・キリストは私たちを完全に自由にする力を持っているんです。ではどのように自由にしてくださるんでしょうか。あなたがイエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れ、イエス様が十字架で死んだのは自分の罪のためであったこと、そしてイエス様は死からよみがえられたということを信じ、あなたの人生をイエス・キリストに委ねて支配していただくことで、あなたは自由になるんです。男も女も大人も子供も罪の問題を抱えています。そしてイエス・キリストだけがその罪を解決してくださるんです。今日私はあなたにイエス・キリストを救い主として受け入れてくださるよう強くお勧めします。今あなたがどこにいようとも受け入れることができます。頭を垂れて心を開き、イエス様、私の心に来てくださいと信仰を持って口に出して言いましょう。父なる神様、私たちはバプテスマのヨハネの時代の人たちと全く同じように罪人です。神様、私たちにはイエス・キリストが必要です。主イエスが今日多くの方を罪から自由にしてくださいますように。そして罪に勝利する喜びを今日も与えてください。罪に勝利させてくださる方であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 最初放送のオンデマンドサービスは、家族の祈りや日曜礼拝といった週末にしか聞けない番組を平日に聞いたり、もう一度あの放送を聞きたいという時にご利用いただけます。すべての番組が聞けるわけではありませんが、現在14の番組でご利用いただけます。簡単に聞くことができますので、どうぞご利用ください。ご利用方法は BBN 聖書放送ホームページのオンデマンド番組、あるいはアプリのオンデマンドと書かれているところをクリック、あるいはタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。そうしましたら、今度はご希望の番組名をもう一度クリック、あるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はみんなに神様の前に自分たちがどのような存在、そしてイエス様がそんな僕たちに何をしてくださったのかをシェアしたいと思います。まだイエス様を信じていないみんなにはよく聞いてもらいたいし、もうすでにイエス様を信じているという人にも改めて天国への道、そして生きる意味を知ってもらいたいと願っています。まず神様は僕たち一人一人を愛し、計画を持ってこの世に誕生させてくださいました。そして神様との親しい関係を持ち、この世の旅を終えた後、悲しみ苦しみのない天国にあなたを迎えたいと願っておられます。でも僕たち人間は、全てを作られたこの聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きています。これを聖書では罪と言うんです。罪ってなんだか犯罪を犯したり警察沙汰になるようなことを考えやすいけど、もちろんそれも罪だけど、何よりも聖書の神様から離れていることがそもそもの罪です。この世に目的を持って誕生させてくださった神様から離れているから、自分の生きている意味を見出すことができないんだよね。聖書にもこう書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。また罪の状態っていうのは、神様との断絶状態を表しています。完全に清い正しい神様が向こう側にいて、僕たちはこちら側で、その間には深い深い谷があって、向こう側に神様の方に行けないというイメージです。そしてどんな良い行い、清いと思われる行いをしても、全く罪がない完全に清い神様との関係を埋めることはできず、神様との断絶から自分を救うことはできないんだよね。それで今の状態がそのまま続いて、罪の解決をしないままでは天国へ行くことはできないんです。聖書にはこう書かれています。罪の報酬は死です。この死とは、死んだ後の状態を指しています。聖書では永遠の滅びとか、火と硫黄の燃える池と表現されたりするけど、神様の愛が全く届かない、永遠に自分の罪に苦しみ続ける状態を指しています。今この世で生きている時は、イエス様をたとえ信じていなくても、神様が与えてくださる恵みがあって、喜んだり嬉しかったり、そういう経験をすることができます。でも死んだ後の永遠の滅びの状態では、全く神様の愛を受けることができないで、永遠の苦しみに置かれ続けます。本当に恐ろしいことです。その現実を考えると、本当に僕たちの置かれている状態は悲惨の一言だと思います。なんかこの世の生活が楽しくても、ああ天国に行けないとしたら本当にどうしようっていう感じではないでしょうか。でもそんな僕たちに救いの手を差し伸べてくださったのが同じ神様です。僕たちが罪の問題を解決して、神様との関係を回復するために、天国に行くために、どうしたらよいか、その答えがイエス・キリスト、イエス様です。聖書の言葉をいくつか紹介していきたいけど、まずヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様の子であるイエス様が人の姿を取り、僕たちのところに2000年前に来てくれたんだよね。そしてイエス様は、僕たちが永遠の滅びから救われるために、一人一人の罪を身代わりにかぶって、十字架にかかって死んでくださいました。そしてイエス様は、死んで終わってしまったのではなく、死と罪の力を打ち破って3日目によみがえられました。聖書に出てくるパウロもこう言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、
私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。今話してきたように、僕たちは今のままでは永遠の滅びに行ってしまう存在です。でもそんな永遠に続く苦しみの道から助けたいと、僕たちの代わりにイエス様ご自身が罪の苦しみを身に背負い死ぬことを選んでくださったんです。じゃあこの罪の解決の道を開いてくださったイエス様に対してどうしたらいいんでしょうか。それは聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きてきたことを認め、自分の罪のために死に、そして蘇られたイエス様を自分の罪からの救い主として信じることです。聖書はこう約束しています。この方っていうのはイエス様のことです。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。今聞いているあなたの罪のためにイエス様が十字架で死なれ蘇られたことを信じること、このイエス様が唯一の天国への道です。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。他に方法はないのかと思うでしょうか。でも清い神様の前に罪人である僕たちが完全に罪のない世界に入れる方法はないんだよね。だからこそイエス様は僕たちが救われるために自らを差し出して代わりに罪の罰を受けてくださいました。そのイエス様を信じることのみで天国へ行ける、それ本当にすごいことじゃないでしょうか。何か苦しい修行をしたりこれこれをしたら救ってあげると言っているわけでありません。もし何か良い行いをして天国へ行けるんだと言われたとしたら、どのぐらい良いことをしたらいいんでしょうか。このぐらいしたら自分は天国に行けるかな、いやでもまだまだこのぐらいじゃダメかもしれないと、いつまで経っても不安を抱えながら生きなければなりません。でも聖書はそうは言っていません。イエス様を信じること、それによって天国へと行けます。今まで神様から背いて生きてきたことを認めてイエス様を信じる。またイエス様はこうおっしゃいました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。イエスキリストを信じるあなたを決して離さず、必ず天国へと導いてくださいます。そして僕たち一人一人に与えてくださった個性を通して、また弱さをも通して、神様のために生きる、神様の素晴らしさを表す、あなたらしく生きる人生が備えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じていなければ、ぜひイエス様をあなたの救い主として信じてください。必ず天国へと導いてくださるその約束を受け取ってください。最後にお祈りしましょう。神様、私たち一人一人の罪のためにイエス様が十字架にかかり死んでくださいました。人では理解できない本当に大きな愛で私たちを愛してくださり、ありがとうございます。もし今イエス様を信じてみたいという人は、次に祈る言葉を自分の祈りとして一緒にお祈りください。神様、私は罪人です。神様から離れて生きてきました。そんな私を許してください。私の罪のために十字架で死んでくださり、蘇られたイエス様を信じます。これからの私の人生を導いてください。一緒に祈ってもらえたでしょうか。続けてお祈りします。神様、今イエス様を信じるお祈りをした人がいたでしょうか。神様、その一人一人に永遠の命を与えてくださったことを信じ感謝します。どうかこれからの歩みもイエス様を信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
もしみんなの中にイエス様を信じますと決心してくれた人がいたら、 BBN ホームページの天国への道の中にあるコンタクトフォームから僕たちに連絡してください。もしみんなの中にイエス様を信じることについて質問がある、またすでにイエス様を信じているけどクリスチャン生活についてこんな質問があるという人は、いつでも BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書

0: 車が来たよ。もっと端っこ歩いてね。
1: はい、
2: はい。
0: 私は岡本玲子。3人の子の子育てに日々頑張っている。子供を連れてのお散歩コースに貸し農園がある。散歩の途中にちょっと立ち止まって交わすそこの老夫婦との会話は私の楽しみの一つなのだ。おはようございます。
1: おはようございます。
3: おや、岡本さん、
4: おはようございます。
0: ああ、そこは入っちゃダメよ。
4: 毎日この小さい3人の子を連れて遊ばせるのも大変だね。
3: こうして元気な子供の声を聞きながら畑仕事ができるのは幸せだけどね。
0: この子たちはお家ではリトルギャングなんですよ。
4: ギャングだなんて、子供は天使よね。
0: この貸し農園でいつもお話しする老夫婦は仲睦まじく、農園コンテストで優勝したほどの腕前。近所では憧れのご夫婦だ。
3: 今年はいろいろとよく育ってくれて、ずいぶん収穫できたんですよ。
4: 本当にそうでしたね。ご近所にもお裾分けできましたしね。
3: 野菜は手をかけた分だけ応えてくれる。子供みたいに可愛いね。自分の頑張りだと思ってしまうが、そうじゃない。お天道様に感謝だね。
0: 本当にそうですね。我が家はこうして外に出ないと、家にいたら大喧嘩が始まってしまうんです。
4: うちの孫は女の子一人だから、まあなんとかやってますけどね。岡本さんは本当によくやってるね。子供たちは野菜好きだと言っていたけど、それはあなたがちゃんとお料理しているからだね。よかったらまたお野菜持って行ってね。
0: いつもありがとうございます。そう言っていただけて。
4: あら、何かいけないこと言ったかしら。
0: とんでもない。
1: 母さん泣いてる。どうしたの？お母さん泣かないで。
0: 優しい言葉に張り詰めて頑張っていた気持ちが崩れてしまった。夫の広志は会社員で、4月に課長に昇進したものの、仕事の重圧からか家に帰ると私たち家族に当たるようになった。働き方改革を取り入れることになって、夫は在宅ワークをする日が多くなっていた。一日家にいるのに全く家庭を顧みようとしないばかりか、一日中家事やら子育てやらで疲れている私に暴言を浴びせるのだ。つい昨日のことだった。
5: 南、お前はいつまで新入社員だと思ってるんだ。しっかりしろ。今までの研修は何のためにやってきたんだ。1を聞いて10を知るだ。一つ一つ説明してもらえる時期はもうとっくに終わってるんだ。え？すみませんで済むことか。うるさいな。こっちは仕事してるんだぞ。
0: そんなこと言っても子供たちには無理よ。あなたも少しは考えてよ。
5: お前誰のおかげでこうして暮らせてると思ってるんだ。とにかくうるさくてこれでは仕事ができない。どこか連れて行ってこいよ。
0: 私だってできる限りのことやってます。そんなに外にばかり行っていられません。
5: なんだと？俺に文句言うのか？
0: 文句じゃありませんよ。本当のことを言っているだけです。あなたもたまには遊んでやってよ。
5: うるさい。仕事のことも何もわからないくせに。
1: お父さんお母さん喧嘩やめて。やめて。
0: もう限界。これ以上そして数日後、近くで起きた事件で、私はただ一つの逃げ場となっていた子供たちを連れての散歩にも出られなくなってしまったのだ。
6: こんばんは。7時のニュースです。今日午後3時ごろ、東堺市さつきが丘3丁目で 学校帰りの小学3年生の女子児童が男に腕をつかまれて乗用車に引きずり込まれそうになる事件が起こりました。
5: なんだ、近くだな。
6: 通りがかった男子大学生が見つけ声をかけたところ、男は子供を置いて猛スピードで逃走したとのことです。東堺市では学校の帰りを狙った小学生の誘拐事件が相次いでおり、警察では注意を呼びかけています。
5: ああ、パトカーとヘリの音がずっと聞こえてたのはこの事件のせいか。
0: 怖いわね。子供たちは外に出すとすぐ遠くに走って行ってしまうし、しばらくはお外は怖くて行けないわね。
2: 数週間後、犯人が捕まったという報道を聞いて、ようやく子供たちを連れて散歩に出かけることにした日曜日の朝のこと。
1: おはようございます。
7: おはようございます。
0: おはようございます。
3: おお、元気にしてたかい。しばらく顔を見なかったから心配してたんだ。
0: 誘拐未遂事件があって怖くて、犯人が捕まったというのでやっと外に出られたんです。
4: そうだったわね。捕まってよかった。こんな可愛い子たちにひどい話だね。
8: おはようございます。
3: お、南くん、毎週ご苦労さん。
8: 苦労だなんて楽しいんです。子供たちと一緒にいるのが、みんなキラキラしてますから。
3: いいところに来た。岡本さんたちに紹介したかったんだよ。こちら南くん、駅の近くの教会で子供たちの面倒を見てるんだよ。そこのサンライズ製薬の新入社員なんだって。
0: サンライズ製薬、ひろしさんの会社だ。いつかあの人が電話で叱り飛ばしていた相手も南という人だった。もしかして同じ科の人かしら。
8: はじめまして、南です。
0: 岡本です。
4: よかった、あんた方が会えたらいいなと思ってたのよ。南さん真面目な人でね、仕事も忙しいだろうに毎週教会学校で子供たちに教えてるんだって。あなたたちも覗いてみたら楽しいんじゃないかと思って。
8: ええ、ぜひともいらしてください。今度の日曜はバルーンアートの人が来てくれるんですよ。場所わかりますか？駅からちょっと坂を上がったところの十字架がある白い建物です。あ、いけない、もう行かなくちゃ。いつでもどうぞ、教会でお待ちしてます。
4: 南くん、帰りにまた寄ってね。野菜がよく取れたからお裾分けしたいの。
8: はい、ありがとうございます。
3: え、感じのいい青年だろ。
0: ええ。
2: それから1ヶ月ほど経ったある日曜日の朝のこと。
5: 最近日曜日になるとお前たち朝からいそいそとどこに行ってんだよ。
1: 雨だよね。
5: はあ？なんだそれ。
1: 早く行こうよ。
0: 教会学校、あなたの会社の南さんが誘ってくれたのよ。
5: え？あの新入社員の？なんでお前はあいつのこと知ってんだよ。
0: お散歩でいつも話す畑のおじいさんおばあさんのところで会ってね、そこで誘ってくれたのよ。
5: そんなとこに連れてって大丈夫なのか？
0: この子たちもなんだか教会に行くの好きみたい。実は今度教会で子供祝福式というのがあるの。初めてでよくわからないけど子供の成長をお祝いするみたい。ご両親様とおいでくださいって言われたけど、ねえ、あなたも一緒に行ってみない？南さんもいらっしゃるし。
5: 南と教会で顔を合わせるのか。なんかあまり気が進まないな。この間電話で少し怒りすぎたから。
1: ねえ、パパも行こうよ。とっても楽しいんだよ。
2: 私は夫が家でいつもイライラしているのを、子供たちが言葉には出さないけど気にかけているんだと思うと、なんだかかわいそうだった。でも子供たちの熱心な誘いにちょっと頬の緩んだ夫の顔を見ると、気持ちが少し動き出しているのを感じた。
9: おはようございます。どうぞお入りください。おいでくださり感謝です。子供たちはキッズルームに、お父さんお母さんは街道の方にどうぞ。
8: あ、岡本課長、来てくださったんですか？
5: まあ、なんだか母親も子供もすっかり世話になってるみたいだから、ちょっと挨拶がてらな。
8: 課長が来てくださって本当に嬉しいです。感謝です。
5: ああ、教会って何かにつけて感謝感謝って言うんだな。
10: ではこれから子供祝福式を始めます。光の子たちの入場です。それでは教会学校の先生を紹介します。こちら南光太先生です。
8: 南です。毎週楽しく聖書のお話をしたり賛美歌を歌ったり、いつも元気いっぱいの子供たちと過ごすひとときが与えられて感謝です。
10: 続いて子供たちを紹介します。
11: 木下舞8歳です。
12: 岡本亮太6歳です。
13: 七村まどか4歳です。
10: では子供たちが賛美歌を歌います。

0: 川上牧師からみんなに聖書のお話です。
1: ハレルヤ、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: おー、元気ですね。今日は子供祝福式にたくさんの子供たちが集まってくれて感謝です。そしてお父さんお母さん、今日はかけがえのない大切なお子さんと共にお集まりくださり、心から歓迎いたします。聖書にこういう言葉があります。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。光の子供として歩みなさい。誠の光である神様はみんなを照らしています。だからみんな輝けるのです。みんな光の子なのです。お日様の光で木や草が大きくなっていくように、みんなも神様の光を受けて元気いっぱいに成長していくことを願っています。実は大人の皆さんも、すべてイエス様を信じる人はイエス様から光を受けて輝いている光の子なのです。多くの大人は仕事で頑張って一花咲かせようとバリバリ働きすぎて、それで疲れ、生きてる輝きを失ってしまいます。それが職場や家庭にも影を落とし、悲惨な結果を招くことさえあるのです。そんな時に、ただ心を神様の方へ向けることで、人は輝けるのです。そうすることで、やがて皆さんの周りが明るくなっていきます。神様の光は、まず皆さんのご家庭から始まって、周りの人々にも届いていくのです。
3: 岡本課長、改めて今日はありがとうございました。来てくださるとは思ってもみなかったので、正直びっくりしました。
4: 主人が来てくれて、この子たちも喜んでいたみたいです。
5: いやあ、初めて聖書の話を聞いたよ。この4月から課長に就任したものの、働き方改革だなんだって猛烈に忙しくなって、その上新入社員の教育の責任も負わされて、なんだかがむしゃらに突っ走っていたかもしれないな。南にも随分きついこと言ってしまった。悪かったよ。ここ最近子供たちが家で神様に感謝とか言い出して、玲子も生き生きとしだして、なんだか少し家の中が明るくなっているような気がしてさ、その鍵が何か見つかるかもしれないなと思って。
3: 課長からそんな話を聞くなんて思ってもなかったです。
5: 南は入社した初めからなんだか他の新入社員とは違ったんだよ。うまく言えないけど、不思議とどこか落ち着いてるっていうか、心に余裕があるっていうか、そんな感じがしてたんだよ。それが俺にはどんどんなくなっていくんで、余計焦ってお前にもぶつけてたんだな。いやー、ほんとすまなかったと思ってる。
3: やめてくださいよ課長。こちらこそなかなか課長の力になれなくて、内心申し訳なさでいっぱいだったんです。
4: 南さん、これからもうちの子たちと、そして主人もよろしくお願いしますね。
5: おい、なんだよそれ。俺まで子供みたいじゃないか。もっともさっきの話で牧師さんが大人でも光の子だと言ってたしな。
3: はい、光の子といえば、僕がミッション系の幼稚園でもらった卒園アルバムが光の子というタイトルで、先生が一人一人に手作りで作ってくれたものでした。それをもらった時の嬉しい気持ちが忘れられなくて、今こうして教会学校の先生をやってるんです。本当感謝です。
5: おっと、そこでまた感謝ですか。なんだか映ってしまいそうだな。
4: あら、映ってくれたら私は嬉しいんだけど。
5: え、勘弁してよでもなんだかここにいると俺やけに素直になってしまうな。
0: あれから夫は在宅ワーク中に時折感謝かとつぶやいている。気がついたら私に対して怒鳴ることはもうほとんどなくなっていた。今日は日曜日、私は教会の会堂で礼拝の始まるのを待っている。 子供たちはキッズルームで教会学校の最中だ。その時川上牧師が近寄ってきてささやいた。
1: ご主人見えてますよ、後ろに。
4: え？
0: 驚いて振り返ると後ろの方の席に夫がちょこんと座っている。私の隣に座るのがちょっと恥ずかしいのだろうか。街道の窓から差し込む朝日が今日は一段と眩しい。光の子、子供たちも私も光の子、そして夫もやっぱり光の子よね。素晴らしいわ。私は心の中でそうつぶやいていた。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

国産初のジェット旅客機 MRJ の公式ツイッターを名乗る偽物のアカウントが1年以上も開設されていたという事件がありました。この偽物のツイッターにフォロワーが3000人もいたそうです。私たちは騙されやすいんですね。偽物に騙されないようにするには本物、真理を知っておくことが必要です。そして真理はイエス・キリストの言葉にとどまることによって知ることができると聖書は語っています。聖書に次のようにあります。真理はあなた方を自由にします。どうぞ BBN 聖書学院で神様の教え、真理を学んでください。 BBN 聖書学院は無料で学べるオンラインの聖書講座です。どなたでも学んでいただけます。 BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。 BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様の恵みをさらに深く知りたい、神様に日々信頼して歩みたいという方におすすめなのが BBN 聖書学院です。全くの無料でいつでも始められ、インターネット環境がある場所ならどこでも学べます。ぜひ今すぐご登録ください。またしばらく受講が滞っている方、どうぞ心新たに再挑戦してはいかがでしょうか。あなたの受講をお待ちしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。ご一緒に神様の豊かな恵み、憐れみを覚えましょう。それでは早速聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人と何かがきっかけで信頼関係が失われて、あなたがそんなことするんだったらもうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験をあなたはお持ちでしょうか。私たちは自分に対して攻撃をしてくる、裏切るようなことをしてくる人に対して、そのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の私たちに対する態度はどうでしょうか。私たちが人との関係のように神様との関係を考えてしまうと、イエス様を信じたけど、神様はずっと共にいてくださるのだろうか、私を愛し続けてくださっているのだろうか、と心配になってしまいます。確かに私たちはイエス様を信じた後も、聖書に書かれていることをあまり、いえ全然実行できずに、神様の前に、人の前に罪を犯してしまいます。そのため神様は裏切り者として自分を見ておられるのではないかと考えてしまうこともあります。でも私たちがイエス様を信じても、こんな自分は天国へ行くのは無理ではないか、見捨てられているのではないかと思うことがあったとしても、イエス様は決して私たちを捨てない、見放すことはないお方です。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを、私は決して捨てません。自分の考えでもう自分は救ってもらえないのではないかと思ったとしても、イエス様は私たちを変わらず愛し、しっかり掴んでいてくださるお方です。イエス様を救い主として、信じる告白へと導かれた人が、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導いてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを心から感謝いたします。私たちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者を救いへと導いてくださいました。しかし私たちはその豊かな愛の中に生かされているのに、あなたに背いてしまいます。あなたの望まれた歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがないとイエス様をおっしゃってくださいました。その御言葉をありがとうございます。どうかあなたの愛を疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな豊かな憐れみに感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間が与えられましたことを嬉しく思います。日々罪を犯し続けてしまう私たちを愛し続けてくださる神様に心を向けながら歩んでまいりましょう。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

オパールは短期間で形成される。アンサーズインジェネシスです。オパールは何百万年もかけてできるものではありません。実は非常に短期間で形成されます。実験室ではわずか数週間で作ることができ、人工的に作られたオパールは天然のものとほとんど見分けがつきません。天然のオパールはごく限られた特別な条件の下でしか形成されません。そのため主にオーストラリアで産出されます。しかしノアの洪水はオパールが形成されるのにちょうど良い条件を生み出したと考えられています。オパールのような宝石を見るとき、私たちは神がどのようなものからでも美しいものを生み出すことがおできになる方であることを思い起こすべきです。それはこの世界への神の裁きでさえ例外ではありません。そして神はどのような罪人であっても御子イエス・キリストによって美しく価値ある存在へと作り変えてくださるのです。

人は誰でも仕事で失敗をしてしまったという経験ってありますよね。そしてもし失敗した場合、もうそれを繰り返さないように行動を改めるように努めると思います。そうして成長していき、一人前になっていきます。これは信仰生活の悔い改めにも通じるところがあります。ただ神様にこんなことをしてごめんなさいというだけではなく、それを繰り返さないように祈りながら自分の生活の何かを変えていきましょう。それが悔い改めであり、成熟への道です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私が以前住んでいた家の近所に三本足の犬がいました。車を追いかけるのが好きだった犬で、車を追いかけている際、誤って車にぶつかり、足を一本失ってしまったんです。その犬は三本足になっても、なんと車を追いかけることをやめませんでした。足を失うほどの大怪我を経験しながらも、危険から学ぶことができませんでした。そしてついにある日のこと、車に巻き込まれて死んでしまいました。この犬の出来事から霊的な真理を学ぶことができるでしょう。使徒パウロは新約聖書のヘブル人への手紙12章6節で、クリスチャンに対して、主はその愛するものを懲らしめると綴りました。神様は私たちを訓練されます。もし私たちが神様の御心に背き、また神様の導きに従う教訓を学ぶことがないのなら、痛みを経験するでしょう。時として致命的な結果が待っているかもしれません。しかし神様は私たちを罰しようとしているのではなく、助けようとされているんですね。車を追いかける犬は車に轢かれ死んでしまいます。そして私たちも自分の欲望を追いかける、自分の願いを満たすことばかり考えていると、最終的には霊的な死が待っています。私たちは目を覚まさなければなりません。私たちがやめられるうちに罪を追い求めるような生活をやめましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

秋になると夏の暑さの疲れが出てくる時があります。体や心の疲れは魂にも影響します。疲れた人、重荷を負っている人を招いてくださるイエス・キリストのもとへ行きましょう。本当の休息を与えてくださる神様の言葉を BBN 聖書放送で

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章

いかがお過ごしでしょうか。 BBL 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は十字架の道、その後編です。前回の内容を覚えていらっしゃいますか。前回は十字架にかけられる前にイエス様が弟子たち3人を連れてゲッセマネの園で祈って十字架にかかることを覚悟された内容でしたね。そしてその後に弟子の一人の裏切りによって捕らえられて裁判にかけられました。その後に兵士たちに鞭で滅多打ちにされたところで終わりました。すでに鞭で打たれてボロボロになったイエス様、今日はそのイエス様がどのようになるのか一緒に聞いてみましょうね。

0: 鞭打ちが済むと今度はイエス様に赤い衣を着せて、王様王様ごきげんようなんて言って拝む真似をしたり、大声でいろんなことを言ってバカにしたり笑ったりしました。一人の兵隊は、
1: いやー王様だったら冠がいるよなな
0: んて言って、トゲトゲのいっぱい出た茨のつるで丸く冠を作るとイエス様の頭にザクッとかぶせたので、血がイエス様のお顔まで流れてきました。それを見て兵隊たちは、これはなかなかお立派だ、ついでにこの足も一本王様の杖の代わりに持っていただこう、わこれはこれはユダヤの王様ごきげんよう、
1: へえこれがユダヤの王様か、ずいぶん痩せっこけてんな、ペッペッ。
0: まあみんなこうしてイエス様をさんざんバカにして殴ったり唾を吐きかけたりしたんです。やがてイエス様の赤い衣を剥ぎ取るとまた元の上着に着せ替えました。これからイエス様を十字架につけるゴルゴタの丘まで引き立てていくのです。しかもイエス様は重い大きな十字架をドスンと担がされていました。全身傷だらけの体にはどんなに重く痛かったでしょうね。ローマの兵隊に番をされながら、冷たい石の道をイエス様は十字架を背に負いながらありったけの力で歩き始められました。窓から顔を出して笑いながらそれを冷やかしている人もいます。道にいる人たちも、いい君だユダヤ人の王様かい、あれがなどと怒鳴っている中を、イエス様は右によろよろ左によろよろしながらゴルゴタの丘へと進んでいかれます。悲しい行列、苦しい行列ですね。どうして神様のお子様がこんなにつらい苦しいことをなさらなければならないんでしょうね。それはね、私たちが意地悪をしたりわがままをしたり嘘を言ったり喧嘩をしたりすることがこんなにも神様を苦しめているっていうことを私たちに教えてくださるためだったんです。イエス様はお一人でそういう私たちの罪を引き受けてくださるためだったんです。私たちを許して光の子供、愛の子供にするためだったんです。イエス様はゴルゴタの丘の死刑場に着くと、兵隊たちは十字架を地上に寝かせ、イエス様をその上に寝かせて両手両足に太い釘を打ちつけました。そしてイエス様の十字架を立てると、その両側に一人ずつ強盗がやっぱり十字架につけられました。それを見ようと十字架の周りに集まった人たちはイエス様を見上げて、
1: やいやい神の子だなんて威張ってたくせに、その格好はなんだ、本当に神様の子なら自分を助けたらどうだ、いくら人を助けても自分が何にも助けられなきゃしょうがないじゃないかとかね、キリスト君よ、十字架から降りてきたらお前さんが神の子だって信じてやるよとか、いろんなことを言ってイエス様をからかいましたが、イエス様は何にもおっしゃいません。しばらくすると天をご覧になって、天のお父様、どうぞこの人たちを許してあげてください、この人たちは 自分で何をしてるか何にも分かっていないんです。

十字架にかけられて3時間ほど経った時、イエス様のお苦しみはもう我慢できないほどひどくなりました。その時です。急に太陽が暗くなり、夕方のようになりました。イエス様は喉が渇いたとおっしゃったので、一人の兵隊が長い棒の先にブドウ酒を染み込ませて、イエス様のお口まで持っていきました。イエス様は静かに、すべてのことは成し遂げられました、天のお父様、私の魂をあなたのお手の中にお任せいたしますとおっしゃると、頭がガクリ下を

聖書のヨハネ福音書の三章に、神はその一人子をくださったほどこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、と書いてあります。ちょっと難しいけど、暗記しておくとね、大きくなるにつれてだんだんこの意味が分かってくるでしょ。神様のこのイエス様は私たちの罪を許してくださり、死ぬことのない別の命をくださるために十字架にかかってくださったのです。

今日のお話はいかがでしたか？もしイエス様が十字架にかかって死んでくださらなければ、私たちの罪は決して許されなかったのです。イエス様は私たちの罪をあがなうために、十字架に罪もないのにもかかわらず、かかって死んでくださったのです。そしてそのイエス様を私たちが心から救い主として信じれば、私たちの罪はすべて許され、天国に行くことができるのです。神様の十字架への道の計画はそこにあったのです。そこに神様の私たちに対する愛が現れているのです。あなたはイエス様を救い主として受け入れていますか？もしまだでしたら、ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。そうすれば、あなたの罪は許され、天国に行くことができます。もっとイエス様のことについて知ってみたい。そういう方は、今すぐ教会の牧師先生に相談してみてください。また、もし教会がどこにあるのかわからないとか、また今日のお話のことについての質問があったら、今すぐ BBN 聖書放送のホームページを開いて、メニューボタンの一番右にあるコンタクトを通して質問を送信してください。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の

みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。でも元々はイエス様を信じる人を誰よりも意地悪してやろう、苦しめてやろうと思っていた人だったんだ。でもイエス様を信じる人に変えられました。すごいことだよね。みんなの周りにもこの子はイエス様なんて信じないだろうなって思うお友達いるかな？でも人はその人の心を変えることはできないかもしれないけれど、神様は人の心を変えることができるお方です。だからこのお友達はイエス様を信じないだろうなって思わなくていいんです。どんなお友達にもイエス様を信じてくれるかもしれないって思いながら、みんなの周りのお友達にイエス様を伝えてください。

BBN 聖書放送です。皆さんお元気ですか？誰でも幼い時に親が精神病だったり、親に死に別れた場合、心に深い傷跡を残すものです。今日の物語の主人公の女性は、幼くして母親を亡くしました。最初は精神障害で、後には癌で苦しみつつ亡くなったのです。大学の哲学教授の3番目の子として、知識一辺倒に育てられた彼女は、どのようにして心も生活も解き放たれたのでしょうか。

0: この実話ドラマ番組解き放たれた人生は、北米シカゴのパシフィックガーデンミッションの提供でお送りしています。マルクスやヘーゲルの哲学を講ずる大学教授にとって、家で7歳と8歳になる子供と精神障害を持つ妻の面倒を見るのは大変なことでした。リサが3番目の子として生まれた時、母親は進行性統合失調症と診断されたため退院できず、赤ん坊のリサは一人で家に帰されました。それでは大学教授の3番目の子として生まれたリサ・ジョーンズの赤裸々な人生をたどってみましょう。
1: キャロル、これはね、お兄ちゃんのだからね。
2: なんで？キャロル欲しい。
1: キャロルは、じゃあ1個だけあげるけど。
2: 全部ちょうだいよ。
1: ダメだよ、お兄ちゃんだって食べたいんだから。
2: お兄ちゃんずるいよ。
3: もしもし？
4: あ、お母さんですか？ジェームズです。すぐうちに来てくれませんか？子供たちが私の手に負えないんです。あ、ちょっと待って。デイビッド、キャロル、やめなさい。
2: 全部食べる。
4: あ、お母さん、聞いてます？
3: ええ、ジェームズ。
4: 一番早い列車で来てください。妻はあなたの娘だし、この子たちはあなたの孫なんですから。
3: ジェームズ、私たち今教会の仕事で手いっぱいなの。イエス様はきっと助けてくださるから。
4: あ、イエス様もう結構です。イエスはおむつを取り替えたり、夜中にミルクを飲ませたりはしてくれませんよ。お母さんもご主人のバトラー牧師も、娘のミリソンとその子たちの面倒を見なくちゃならないと教会に言うべきですよ。
3: そうね、2、3週間ぐらいならなんとかなるかしら。
4: じゃあ2週間でも結構ですから。
5: 祖母の話では、赤ん坊の時の私はほとんど泣かなかった。いつも明かりのある場所を求めてそこまで行き、それをじっと見つめながらいつの間にか寝入っていたそうだ。私が3歳半になった時、母はやっと精神的に落ち着いてきた。私は母が何時間もハープを弾いていたのを覚えている。その姿はまるで天使のように美しく、気高く優しい感じだった。私が5歳の時、母は癌になり、3年の長い闘病生活の末に亡くなった。父はその後すっかり落ち込んでしまい、酒に頼ることが多くなったが、知識というものへの信念だけは失わなかった。
6: ね、シーリーおばさんが私たちのためにお祈りしてくれたのよ。
4: 神を信じる連中の IQ はそんなもんさ。たかが掃除婦じゃないか。誰かが私たちのために祈ってるなんて話はもううんざりだよ。リサ、神なんか必要ないんだ。神なんかいないんだよ。お前のママをあんなに苦しめる神なんていると思うか？あんなに苦しんで、愚かで弱い者だけが神を信じるのだ。わかったな？
6: はい、パパ。
5: 母が死んだのは1963年のクリスマスの2日前だった。それから10ヶ月もしないうちに父は再婚したが、家庭の状況は最悪になっていった。
7: ジェームズ、もう一杯いいかな？
4: そう思ってたとこだ。君は本当に気がつくね。な、みんなもそう思うだろ？
8: ああ、うん。
2: そうね。ケチャップどこ？お肉にかけたいんだけど。
7: ケチャップ？お肉に味がないっていうの？この子は私のやることは何でも気に食わないのね。
4: ママに言いなさい。ケチャップはいりません。お肉は美味しいですって。
2: ケチャップはいりません。お肉は
6: 美味しいです。
4: 最初にママだろ？ママと言いなさい。

0: ほどなく兄と姉は寄宿学校に入り、新しい母が連れてきた義理の姉も大学のために家を出た。義母は待ってましたとばかりに家の中を大改装し、私の母を思い出させるものはすっかり姿を消してしまった。あの日のことは忘れない。学校から帰ると、母のハープがトラックで運び出されようとしていたのだ。私は心臓が破れるかと思った。私は母のハープを弾きたくて、何年も前からその準備としてピアノを習い続けていたのだ。思春期の私の反抗が激しくなるにつれ、義母のいじめも輪をかけてエスカレートした。特に父が公園旅行でいない時にはひどかった。私は食事の時以外は勤めて二人を避けた。高価な陶器や銀の食器に囲まれていても、食卓にあるのはアルコールと寒々とした心の虚しさだった。
1: 今日の新聞で私立高校の同窓生から選ばれた学園祭の女王の写真を見たよ。みんなすごい美人だ。はは、圧倒されちゃうね。
2: うちの学校の学園祭もなかなかの見物よ。
1: 比較にならんよ。お前や田舎娘たちとはね、ブスとは言わないが、垢抜けした都会の女の子の魅力には遠く足元にも及ばないよ。
3: うちの子が街を歩くとみんな振り返るわ。
1: そうとも、見返り美人ってやつだ。当然母親の君もね。リサ、そう思わないか。ママの鼻筋、髪の毛、目元を見てごらん。お前はといえば鼻は大きすぎるし、腰回りも太すぎてとても魅力的とは言えん。ママを見ろ。

0: ように努力した。その甲斐もあって、私は16歳で高校を卒業し、3人のボーイフレンドとも別れて、ミシガン大学に入るため、故郷を後にした。大学では最初、社会的に苦しんでいる人たちを救えるように、社会福祉を専攻した。だが、大学2年の時、演劇のクラスに出てみて、心の奥深く眠っていた何かに火がついた。感情を豊かに表すことに確信が持てたのだ。これによって私は自分自身の心の痛みや苦しみを吐き出すことができた。これまで時間とお金をかけて自分を魅力的にしたのは女優への道の一部だったのだと思い、自分が何か特別な人間のように思えた。これで両親の評価を覆せると思うと、興奮でゾクゾクした。私はほどなく大都市シカゴに出て演劇の修士号を取ると俳優への道を歩み出した。ドラマのリハーサルや演技はお手の物だったが、仕事探しはうまくいかなかった。オーディションの場に立つと、なぜか決まって最低の大根役者になってしまうのだ。そこで私は思い立って、やる気のあるインテリの無神論者の二人と組んで、劇場関係の会社を始めた。劇場はうまくいき、私は多くのことを学んだが、自分の人生がどうしようもなく虚しいことも感じ取っていた。当時私には、経済的に助けてくれる何人かのボーイフレンドがいたが、誰とも長続きはしなかった。一人だけを選んで付き合うことができなかったのだ。それがある種の病的なものだとは気づかず、私は自分が解放された自由な女だと思っていた。オーディションを受ける機会が増えると、懐は寂しくなる一方だった。そんな時、ある名の通った劇場のショーで私は役をもらい、その芝居はヒットした。だが、私はまだ俳優組合に入ってなかったので、週給はわずか50ドル。私の財布は、じきに底をついた。
1: もしもし？
2: あ、ママ、リサです。
1: リサ？あなた、リサよ。
3: いや、リサか。パパだ。
2: パパ、お二人とも元気？
3: ああ、元気だ。
1: 元気よ。
3: お前はどうだ？
1: どうしてるの？
2: 元気よ。実はね、私の出演してるショーが大ヒットして、チケットは売り切れるし、地方公演の話も出てるの。興奮しちゃう。でも、仕事はすごくきついのに、組合に入ってないから、週給50ドルなんだ。
1: で、お金の無心ってわけ？あなた、リサがお金をくれって。
3: ああ、ダメダメダメ。これ以上金を出すのはお断りだ。お前はあの弁護士と結婚するチャンスがあったのに棒に振った。女優が割に合わないなら、やめて食っていける仕事を探すんだね。
1: これが答えよ。もう行かなくちゃ。今夜はパーティーが3つもあるの。じゃあね。
2: 食っていける仕事ったってどうすりゃいいのよ。
1: ボンジュール、インターナショナルサービスです。
2: 新聞広告を見て電話したんですけど。
1: エスコートレディのお仕事ね。
2: 仕事の内容は。
1: 経験は終わりなの？
2: いいえ。
1: あなたは綺麗で殿方と一緒にいるのはお好き？
2: あの、どのくらいもらえるんですか？
1: 事務所でお話ししましょう。
2: 金額だけ今教えてください。
1: その人次第ね。最高で 1時間400

0: るかしら。
1: 新しい収入で私は借金を全部払い、演劇の道を進むのに必要な全てのものも買うことができたが、心の中は空っぽだった。オーディション、リハーサル、実習クラス。どこで演技をしていても、まるで無遊病者のようだった。経済的には心配がなくなっても、心の中は死んでいたのだ。その時のボーイフレンドは、週末は両親の住む湖のそばのキャビンで過ごすので、私は夜の仕事のことは隠しておくことができた。だが、それを知った時の彼のショックは大きかった。彼は涙ながらに私に祖母のところに行くように強く勧め、気がつくと私は祖母の住むフロリダの海岸に降り立っていた。

0: 孫たちのことはいつも思ってるよ。みんな可愛くてたまらない。こんなことを言うと、また始まったって言われそうだけどね。でも、これは話しておきたいんだよ。イエス様を知って、どんなに毎日が楽しいかってことをね。いつでもどこでも、イエス様は夜昼なく私のそばにずっとついていてくださる。どんな試練にあっても、男の問題だろうと女の問題だろうと、ちゃんと解決してくださる。本当に誠実なお方なんだ。ねえ、リサ。お前は、まだ、主イエス様を信じていないのかい？
1: まだ、心からは。
0: リサには難しいだろうね。ママが死んだ時、お前はまだ小さかった。あの子、ミリソンは、私の一人娘だったけど、何年もの間、あんなに苦しむのを見なきゃならなかった。
1: おばあちゃん。
0: ガンでね。わかってる。わかってる。もういいの。もういいの。さ、ママが一番好きだった祈りを祈りましょう。
1: 詩編23編よね。
0: 主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ。
2: シカゴに戻った私は、マーケットリサーチの仕事を見つけ、演劇の方は辞める決心をした。ところが、私も出演してヒットしたショーが海外公演で、イスラエルのエルサレムに行くことになった。2週間のエルサレム劇場の公演の間に、私はイエスの歩いた道を歩き、十字架にかかる前に祈ったゲッセマネの園に座り、彼が死んで納められた墓を見た。シカゴに戻って間もなく、劇団の仲間がパシフィックガーデンミッションのことを教えてくれた。そこで制作しているラジオドラマ、解き放たれた人生に出演のチャンスがあるというのだ。そこですぐに、その番組の脚本家であり、ディレクターで、アナウンサーも兼ねている、ジャック・オーデルさんに電話をすると、一度ミッションに来て、リハーサルを見学しては、という。それから2、3週の間に、私はほぼ定期的に呼び出されて、国籍と年齢を問わず、イエスのもとに導かれた、あらゆる女性たちの役を演じることになった。オーデルさんは私のことを気に入ってくれ、リハーサルの合間を縫っては、人間に対する神の愛や、私たちの人生に対する計画などを話してくれた。ミッションに導かれたことは、私にとって安らぎの港に着いた思いだった。経済的にも安定し、私の演技の才能や訓練が、人を救いに導くのに役立てるのは、気持ちが良かった。1989年、私の左耳の前に再発性の腫瘍があるのが見つかった。腫瘍を取り除くのに7時間もかかり、傷跡があまりに大きかったので、私の顔の左半分は全く麻痺してしまった。私は手術後の数ヶ月の間に、自分の顔がグロテスクに変形しているのを感じていた。友人も知人も私を気の毒がった。劇団の仲間や 劇場関係者も醜く歪んだ私の顔を怖がって目をそらすのだった。そんな私の傷を少しも怖がることなく接してくれたのはパシフィックガーデンミッションの人たちだけだった。彼らは外側の私ではなく内側の私自身を見てくれたのだ。もしもし、
3: リサさん、ミッションのパットです。
2: こんにちは。解き放たれた人生の出演のこと？
3: そうじゃないの。少しお話ししていい？
2: いいわよ。
3: よかった。時間は取らせないわ。あのね、あなたのことはミッションのみんなが心にかけて祈ってるのよ。知ってた？
2: ありがとう。感謝してます。
3: いつかの中華レストランでの会話、覚えてる？あなたの信仰のことだけど、神の御子のイエス様について、その方が私たちとどういう関わりを持っているかについては考えてみたことある？
2: イエスが死んで蘇ったってこと？ちょっとそれはよくわかんないけど、私って知識先行っていうか、冷めてるっていうか、それと政治的には急進的左翼だし、そんなタイプって生まれ変わったクリスチャンにはなれないんじゃないのかな。
3: 聖書から少し読んでもいいかしら。神様が今あなたに聞いてほしい言葉だと思うの。
2: どうぞ。
3: ヨハネの黙示録3章20節よ。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。リサさん、あなたには本当に主の声が聞こえてると思うの。扉の向こう側であなたの心の戸を叩きながらこうおっしゃってる。あなたを愛してる。私はあなたの人生を共に歩みたいって。でもイエス様を心に迎え入れない限り、個人的なつながりを持つことはできないのよ。
2: もう少しよく考えてみます。電話はありがとう。
3: お話できてよかったわ。祈ってますから。
2: 2、3ヶ月後、新しい友人がマイレージを使って私をフランスに連れてってくれた。1ヶ月の滞在中に私はフランスの田舎や古い城などをドライブして回った。シカゴに戻った時は神様がこれまでにないほど身近に感じられたので、ある日曜の朝早く、私はパットに会うために出かけた。あら、お帰りなさい。
1: ただいま。旅行は素晴らしかったわ、パット。
2: 毎日欠かすことなく神様が私を呼んでる気がした。
1: 本当？さ、中に入って聞かせて。
2: 訪れる村はどこでも村外れに十字架が立ってた。町に入ると引き寄せられるように寺院を訪ねた。新しい寺院を見るたびにだんだん美しさが増していくようだった。あ、それから当てどもなく野原を走ってると突然十字架が現れたこともあった。周りには他に何もなくて、いきなり現れたって感じで本当に美しかったわ。一体何だったのかな。
1: 本当に神様が呼びかけていらっしゃるのよ。リサさん、ご一緒に少し聖書読んでいい？
2: もちろん。
1: ローマ人への手紙5章8節を読んでみてくれる？
2: しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
1: そう、あなたに永遠の命をお与えくださるためよ。同じローマ書の6章23節だけど、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
2: そうなんだ。
1: 今度はここ読んでみて。
2: 主の名を呼び求める者は 誰でも救われるのです。
4: リサさん、主イエス・キリストをあなた自身の救い主、主として今心に受け入れてみない？
1: そうします。
4: 祈りましょう。私に続いて同じように祈ってみて。愛する神様、私は罪人です。イエス様が神の子で私のために死んでくださったことを信じます。
5: そして3日目に罪と死に打ち勝ってよみがえられたことを信じます。
1: 今私はお願いします。私の罪を許し、私の生活の中にお入りになって、私の主救い主となられたあなたに従って生きていけるよう助けてください。あなたは私の力、私の救いです。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私の心臓はドキドキ高鳴っていた。祈っているうちに体中がほてるように熱くなった。私はイエス様を命の主として受け入れたのだ。頭の中をいろんな考えが駆け巡った。友人たちに何と言って話そうか。うまく言えるだろうか。神の御心に従って生きていけるだろうか。今まで一度たりとも従順に生きたことのない私は、これから何が待ち受けているんだろう。ともかく、私は生まれ変わったのだ。その時から私は生まれたばかりのクリスチャンとして恵まれた日々を過ごし、今成長して5歳になりました。今では十分に受けた芸術旗のクリスチャンたちと素晴らしい交わりを持っています。旧約聖書詩編107編2節はこう言っています。主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがなわれた。今私はこの拙い物語が神様の愛と憐れみの証として皆さんに聞いていただけることを心から喜んでいます。
6: 皆さん、リサが体験したような人生を変えるキリストの力を心に持ちたいと思われたら、あなたのために死んでよみがえられた主イエスを心に迎えませんか？さらに精神的な助けが必要な方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は、郵便番号60605、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、神様の御前にご一緒に静まり、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の詩編22編24節です。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。私たちの叫びを聞いてくださる神様を賛美する御言葉です。でも実は今お読みした詩編22編24節とは、全く逆とも思える言葉が、この詩編の最初に記されています。この詩編はダビデを通して書かれましたが、一節にはこうあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？私を救わず、遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデは神様から見捨てられるように感じる経験をしました。神様が遠く離れてしまったように思い、どうして助けてくださらないのか、救ってくださらないのかと、神様に訴えているのです。私たちもダビデと同じように感じることがあるかもしれません。祈っているのに状況が変わらない、解決が与えられない、このままではないか、そんな思いを抱くことがあります。しかし詩編22編はそこから神様への賛美、そして叫びを聞いてくださったという告白へと導かれていきます。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき聞いてください。神様は私たちを見下したり退けたりすることなく、私たちの祈り、私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。神様は私たちの祈りを無視されているのでは全くありません。私たちの思いを超えたご計画の中で、私たちはへり下り、神様を信頼することを学んでいくのです。詩編119編にはこんな祈りがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。神様は私たちの祈りを聞き、ご自身のご計画を成してくださるお方です。私たちの罪の解決を与えてくださったイエス様に心を向けながら、神様を信頼して祈りを捧げていきましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。仕事の関係で新たな依頼先が見つかりそうです。良い契約条件で良好な関係が築けるようにお祈りいただきたくお願いします。またこれにより経済的な不安が解消できるようにどうぞお祈りください。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。世界中のリスナーと共に寄せられたお祈り課題をお祈りできますことを感謝いたします。神様、S さんの仕事のために新たな依頼先が見つかりそうなことを感謝します。これからの話し合いを導き、双方にとって良い条件で契約を結ぶことができますようお助けください。相手との間に信頼関係が築かれ、仕事が安定して続いていくように導きください。経済的な不安も取り除いてくださいますようにお願いします。次は T さんです。家族で修養会に参加してきましたが、良い交わりが与えられました。また BBN のリスナーカードを渡したり紹介することができました。聞いてみますと話してくれた人もいて感謝でした。 BBN を聞く方々が起こされていくことを願っています。神様、 T さんご家族が修養会に参加され良い交わりが与えられたことを感謝します。またその時に BBN のリスナーカードを参加者の方々に渡し、放送を紹介することができたことも感謝します。
聞いてみますと答えてくださった方々に BBN を聞く機会をお与えください。そして日々の信仰を豊かに養ってください。さらに BBN を通して救いを起こしてくださいますようにお願いします。続いては N さんです。息子がタバコを吸っています。タバコをやめるようにお祈りお願いします。私の咳が止まらなくて辛いです。神様、N さんの息子さんがタバコを吸っていることを覚えます。健康のためにもタバコをやめる決心が与えられ、そこから離れることができるようお助けください。また N さんご自身も咳が止まらず辛い思いをされています。神様、どうか早く症状が和らぐようにお守りください。今度の方は D さんです。頭痛がひどく理学療法を受けることになりました。11月には MRI 検査があります。頭痛が改善されるように、治療がうまくいくようにお祈りください。神様、D さんはひどい頭痛を抱えています。これから受ける理学療法を守り、適切な治療によって症状が少しずつ改善されるよう助けてください。11月に予定されている MRI 検査も守り、原因が明らかになり、必要な治療につながるよう導いてください。D さんの心も体も守りくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんです。中高生の子供たちと車で移動するときに BBN を聞いています。私たち自身もそうですが、子供たちの信仰が養われるようにお祈りください。神様、Y さんが中高生のお子さんたちと車の中で BBN を聞いてくださっていることを感謝します。放送を通して語られる御言葉がお子さんたちの心に届き、日々の歩みを支えるものとなりますよう導いてください。特に成長の大切な時期にあるお子さんたちの心に御言葉を深く根付かせ、神様を信頼しながら歩んでいく信仰が養われていくようにお支えください。神様、リスナーと共に祈りを捧げる時間をありがとうございます。すべてを創造され、すべてをご支配されている神様、あなたを知り、そしてあなたのことされ、あなたに祈り求める特権が与えられている恵みを心から感謝いたします。どうか私たちの祈り課題、一つ一つを通してあなたのご栄光を表してください。また私たちを助け、導いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。これからの涼しい季節、どうぞお散歩をしながら BBN のリスナーカードをご近所にお配りください。福音の種まきを楽しみましょう。BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みください。カード代送料無料です。新しい週間もあなたの上にイエス様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。それでは引き続き BBN をお聞きください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは BBN 政治放送をいつから聞き始めましたか？割と最近聞き始められた方、BBN でどんな番組がやってるのか、どうぞ番組表を利用して見てみてください。ご利用方法は簡単です。BBN 政治放送ホームページにアクセスしてください。そうしますと、ホームページの中に番組と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。平日や土日の番組スケジュールといった曜日から番組を調べることもできますし、また、聖書の教え、デボーション、ラジオドラマといったようにトピックから調べることもできます。BBN アプリからもアクセスできますので、どうぞご利用ください。なお、放送時間は日本時間に合わせています。どうぞご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月、環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛しているだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思うものは指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃいますよ。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない。この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるためにキリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったって言うんですね。2014年の5月の7日、アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、二つに一つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所、 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについでよでって言って這うようにしてできるだけ建物から離れようとしているところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、6時間の大手術だったんですが、一命を取り留めることができたんですよね。この様子につきましては地元の新聞が非常に詳しく報道しましてね、でタイトルがヒーローマムって書いてありました。英雄的母親。でも彼女はそれを見た時にね、え、ちょっとこれ違うと思いますというふうに言ってるんです。英雄って何かと言ったら、自分の見ず知らずの人のため、例えば知らない人の家が火事でも消防士の人たちは命がけで駆けつけてくれるではないか、知らない人が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか、こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を冒したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなくキャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったーという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になってるわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったーみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時に、やったったーと思わない？少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように、愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって、新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものであったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日、

0: ださった。そして墓に葬られて3日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神の元に戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
1: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。

最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: マルコの福音書の1章の第1節目は、この福音書の著者である青年マルコ自身の言葉です。マルコが救い主であるイエス・キリストに導かれたのは、シモン・ペテロの宣教によるものでした。マルコはペテロの通訳だったと言われており、ペテロから直接イエス・キリストの生涯について聞いたものと思われます。神の子、イエス・キリストの福音の始めと一節にあるのは、初めにあたってこの福音書について紹介するだけのものではありません。この一文はイエス・キリストという人物の生涯について、これから書くことには間違いがないというマルコ自身の確信を表しています。二節目と三節目には預言者イザヤの言葉が引用されています。ある英語の聖書には、預言者たちの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。となっていますが、私たちが使っている聖書では二節目は大抵、預言者イザヤの書にこう書いてあると訳されています。とにかく、マルコが言いたかったのは、この引用がイザヤ書に書いてあるということよりも、旧約聖書の預言者の書に書いてあるということでした。ご存知のように、旧約聖書の預言者の書はイザヤ書から始まります。ですから、マルコは預言者イザヤの名前を出すことで、この引用が預言の書に書いてあることを暗示したんでした。実際二節目はマラキ書から、三節目はイザヤ書からの引用です。二節と三節から二つの真理が読み取れます。どちらの説も預言者による宣言です。一つは、救い主が来るという預言。もう一つは、道を整えるもの、バプテスマのヨハネが来るという預言です。さらに、四節から八節を見てみますと、三つ目の引用があります。道を整える者の声です。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこで、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。一節目は著者であるマルコ自身の断言です。二節目と三節目は預言者の言葉の引用で、これから起こることが述べられています。そして、四節から八節を見てみると、道を整えるものであるバプテスマのヨハネがしたことについて書かれています。では、イエス・キリストの生涯にとってバプテスマのヨハネはどんな役割を果たしたんでしょう。なぜバプテスマのヨハネはこんなに人々を引きつけたんでしょうか。人々は近くからも 遠くからもヨハネのところにやってきました。地理を詳しく調べると、多くの人が砂漠の中を30キロから40キロメートルも歩いてきたことがわかります。ヨハネという不思議な人物の話を聞くために大変な旅をしてきたわけです。何か本当に困ったことがあって、ヨハネの話を聞くことで問題が解決されると分かっていなければ、誰もそんな道のりを歩こうとは思わないでしょう。ここで忘れてはならないのが、バプテスマのヨハネは、雷のような声で人々を叱りつけていたのではないということです。バプテスマのヨハネが非難したのは、偽りの信仰を持っていた人だけだったことを思い出してください。また、マルコの福音書を読み進めれば、イエス様も偽りの信仰を持っていた人たちを厳しく非難しています。信仰の指導者でありながら、偽りの信仰しか持っていない人たちです。ヨハネは人々に良い知らせ、つまり福音の始まりを伝えていたんです。そして職業も立場も多様な人々がヨハネの話を聞きに来ていたんです。都会から来た人もいれば、田舎から来た人もいたでしょう。ヨハネの宣教の使命は何だったんでしょうか。このことを考えていただきたいと思います。ヨハネが伝えてきたことには、多くの意味があるんです。当時の人々にとって、ヨハネの出現は予言が全くなかった400年間の終わりを意味しました。旧約聖書の最後の書であるマラキ書とイエス・キリストの出現までに約400年の空白期間があったんです。イスラエル国家は当時異邦人によって統治されていました。これはイスラエル人が偶像礼拝という罪を犯したことに対する罰でした。イスラエルの心は重荷を負っていました。罪の重荷です。しかし今やっと神様から再び語りかけられたんです。救い主がもうすぐやってくるという予言を得たんです。このことを広く多くの人に伝えるために神様が選んだ人物とは誰だったでしょうか？そうです。バプテスマのヨハネです。神様によって選ばれたヨハネが新しいメッセージを伝えました。神様から与えられたメッセージです。人々はそのメッセージに心を動かされました。現代になってある聖書学者がヨハネの述べ伝えたメッセージは耳を傾ける人すべてに対して語られた普遍的なものであったと言いました。つまり現代人にとっても必要なメッセージなんです。バプテスマのヨハネの時代、人々は罪とそのゆえの後ろめたさと恐れに苛まれていました。罪、やましさ、あるいは後ろめたさ、恐れという三つのことは常に同時に存在するものです。また、現代においても私たちは罪、やましさ、恐れに苛まれているということができるでしょう。このことに間違いはないと思います。ヨハネのメッセージの対象であった普遍的な必要について少し細かく見てみましょう。なぜヨハネのメッセージがこれほど多くの人の心を捉えたんでしょうか。まず見てみたいのが罪というどこにでもある事実です。ローマ人への手紙3章23節にはすべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、とはっきり書いてあります。罪がどこにでも、誰にでも存在しており、それが咎められるべきであることは真理であり、そのことを聖書全体がはっきりと示しています。 私は罪人ですし、あなたも罪人です。聖書ははっきりと、すべての人は罪を犯したので、神の栄誉を受けることができないと書いています。では、罪とは一体どういうものでしょうか。罪を定義するのが難しいと思われる方がよくおられます。今日は基本的な定義をお教えしたいと思います。罪深さとは自己顕示です。もっとわかりやすく言えば、私たちは自分のことばかり考え、自分を愛し、自分に浸り、自分のことでいっぱいであるということです。これが罪なんです。罪人は人生観においても基本的に自分勝手です。神様は人間を周りの人々に神様の愛を伝える管としてお作りになりました。しかし私たちは歪んで曲がってしまったんです。神様に反抗してしまったんです。不従順ももちろん罪です。反抗も罪です。私たちは誰もが罪を犯してしまい、神様の栄誉を受けることができないんです。私たちは神様に従っていないんです。エペソ人への手紙2章に、私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあった、と書いてある通りです。罪とは、根本的に自己中心であることがわかりますね。欲しいものを手に入れようと、そのためにはどんな犠牲でも払おうとする態度です。私たちは人生の計画においても自己中心ですし、他の人を利用しようとすることが多々あります。そういったとき、私たちは神様に反抗しようとしているんです。なぜなら、そのとき私たちは、サタン、悪魔という神様の大敵に支配されているからです。エペソ人への手紙2章1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたと書いてある通りです。エペソ人への手紙2章1節の死んでいたとは、身体的な死ではなく、霊的な死を意味しています。私たちの魂が罪過と罪の中に死んでいたというんです。2節と3節を読んでみましょう。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。パウロは、エペソ人への手紙2章1節から3節で、罪人とは、この世に歩みを合わせているものである、ということをはっきりと述べています。罪人は、空中の権威を持つ支配者によって支配されており、そしてこの支配者とは今も不従順の子らの中に働いている霊です。そして罪人ははっきり言ってしまえば肉の欲のままに生活しています。エペソ人への手紙2章3節でパウロがかつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行いと書いてある通りです。私が罪の根本は自己中心であると申し上げているのはこのことなんです。欲しいものを手に入れるためなら何が犠牲になってもいいという態度なんです。神の御前には私たちは皆罪人です。では、誰がこの罪に打ち勝つことができるでしょうか。罪に打ち勝つことができるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストだけが私たち罪人を解き放ってくださるんです。これこそ この勝利の人生の番組が一番伝えたいメッセージなんです。私たちはそれぞれ陥りやすい罪を持っているんではないでしょうか。心と生活を占領している大きな罪を克服しようと何年も頑張っている方もいるでしょう。あれこれ自分で努力をしても、自分を改善する特別なプログラムに参加してみても、自分を変えようと頑張ってみても、効果はしばらくしか続きません。またすぐに元の木阿弥です。しかしイエス・キリストはあなたを完全に自由にすることができます。聖書の中に記されていることから、この点について疑う余地がありません。またクリスチャンが自分の経験を振り返っても疑う余地はありません。イエス・キリストは私たちを完全に自由にする力を持っているんです。ではどのように自由にしてくださるんでしょうか。あなたがイエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れ、イエス様が十字架で死んだのは自分の罪のためであったこと、そしてイエス様は死からよみがえられたということを信じ、あなたの人生をイエス・キリストに委ねて支配していただくことで、あなたは自由になるんです。男も女も大人も子供も罪の問題を抱えています。そしてイエス・キリストだけがその罪を解決してくださるんです。今日私はあなたにイエス・キリストを救い主として受け入れてくださるよう強くお勧めします。今あなたがどこにいようとも受け入れることができます。頭を垂れて心を開き、イエス様、私の心に来てくださいと信仰を持って口に出して言いましょう。父なる神様、私たちはバプテスマのヨハネの時代の人たちと全く同じように罪人です。神様、私たちにはイエス・キリストが必要です。主イエスが今日多くの方を罪から自由にしてくださいますように。そして罪に勝利する喜びを今日も与えてください。罪に勝利させてくださる方であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: 敗しない人間なんていませんよね。例えば十二弟子のリーダー的な存在であったペテロでさえもイエス様を否定するという失敗をしました。ですがイエス様は彼のために祈り、さらにその経験を通してペテロが他の人を助けるように励まされました。イエス様は私たちにも同じようにしてくださいます。私たちが失敗した時、私たちのために祈り、さらにその経験を通して他の人を助けられるように励ましてくださいます。聖書に次のようにあります。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章32節です。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: 今回は、夫婦の会話なし、話し合いにならない時ということで、お話をしていきたいと思います。で、私のカウンセリングのクライアントさんで、夫婦関係がかなり、難しい状況になって、回復しようとして、今ちょっと別居状態なんだけど、ちょっとずつ回復しているという、ご夫婦がいらっしゃるんですけど、話し合いに、話が噛み合わないとか、話が平行線っていう感じで、話し合いができないっていう、状況があるんですね。で、これはですね、このケースですけど、これはですね、お互いに、責める気持ちが強いですよね。だから、相手のせいだ、あなたのせいだ。あなたのせいだ。私は悪くない。もしくは、お前のせいだ。俺は悪くない。ということで、お互いに、夫と妻が、お互いのことを責め合ってる。あんたが悪い。私が悪い。あんたが悪い。お前が悪い。という感じですね。そういう風になっちゃうと、何言っても通じないっていうか、あんたそんなこと言ってるけど、あんただってこうじゃないみたいな感じなんですよね。で、これは、だから、喧嘩っていう形で攻め合ってはいないんだけど、冷戦状態っていうか、そういう状態なんですね。これっていうのは、ちょっと、距離を置いてみると、子供の喧嘩みたいな部分があるわけですよね。なんとかちゃんが悪いこと言った。僕は悪くないみたいな。で、相手の言い分で、なんとかちゃんの方を聞いてみると、なんとかくんがこれした、私は悪くないというふうになるわけですよね。で、実はですね、これ、心理学的にも、解明されているというか、偏方性の法則っていう、これかなり、強烈な法則なんですけど、人間は、いいことしてもらったら、いいこと仕返さないと気持ち悪い。で、悪いことされたら悪いことやり返すという、そういう法則があるわけですね。で、聖書はそのことにはっきり触れてまして、マタイの福音書の5章というところですね。こんな風に書いてあるんですよね。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。違法人でも同じことをしているではありませんか。ということですね。自分に良くしてくれる人を良くしてあげるのは簡単なわけですよね。で、そのところ、つまり人間同士が一緒に暮らしてて、お互いに傷つけ合ったことを言い出したら、もう気にがないということなんですよね。それをやり取りする。で、それは、神様を信じてない人、異邦人とか、主税人っていうのは、当時の、ユダヤでは、罪人と言われている人、つまり神様を信じてない人たちということになるわけですね。この文脈の中で、良くしてくれないと良くしてあげない。で、ひどいことしたから、あんたが悪いんだって突き放す。っていうのは、この会話なし、話し合いにならないっていうことの、根本的な原因になってるわけですね。で、ここにイエス・キリストは、神の存在っていうのを、この絵の中に入れていくというか、そのことを話されてるんですね。で、この流れの中では、マタイの福音書の5章の、さっき読んだのは46節、47節でしたけど、実はですね、これ43節から、の流れの中でこの話が出てまして、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の 子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。で、その後に自分を愛してくれた人、くれる人を愛したとしても、先ほどと繋がっているんですね。で、神様は、まあ、善人にも悪人にも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださるっていうふうに、まあ、言うんですよね。でこれ区別ないわけですよ。神様は、あ、こいつ善人だから、彼には太陽を昇らせてあげて、雨を降らせてあげようと。これ、太陽っていうのは、まあ、暖かさとか、その植物のために必要な成長ですね。雨っていうのも恵みの雨っていうことなので。で、神様が入ってこないと、これ、いつまでとも平行線なんですよね。で、だからこそ、この敵を愛しなさいという言葉は、まあ、実はクリスチャンに向けて語られているわけですね。つまり神様が自分は罪人なのに、自分はどうしようもないひどい人間なのに、私たちを愛してくださっている。私を愛してくださっている。で、私を救うために、イエス・キリストを使わして、イエス・キリストは私のために死んでくださったんだ。で、それを信じるのはキリスト教信仰、まあ福音なわけですね。そして、イエス・キリストを3日目に蘇って、私に命を与えてください。それを信じるのが福音なわけです。で、そうなってくると、この人は、神との関係において生き始めるんですよね。一つは、自分が罪人であるという自覚、これを持つようになるんですね。で、そうすると、自分は罪深い人間なのに神様を愛してくださっているって思いますから、信じてますから、そうすると、人の罪を許せるようになるんですよね。なぜなら、この人、妻に対しても神は、その恵みというか、恵みを与えてくださる。愛してくださる。で、この妻も罪人なんだっていうことがわかるわけですね。で、罪人を愛してくださる。罪人と罪人を結婚していて、その罪人を愛してくださる神様という存在がこのピクチャーに入ってくるんですね。これまではお互いのことしか見てなかったので、どこまで行っても平行線なわけですけど、自分も許されてる、この人も許されてるっていうふうに考えるときに、自分の正しさを主張する必要がなくなるわけなんですね。で、確かに彼女もそういうところがあったけれど、僕にも悪いところがあったっていうことを認めることができるようになるわけですね。で、そうすると、相手の、例えば、あなたがこうしたから私は傷ついたっていうふうに奥さんに言われたら、あ、確かにそうだねって、僕のそういうところがあったって、申し訳なかったって、謝ることができるようになるんですよね。で、謝られると相手は、自分の気持ちが受け止められたっていうふうに、この、ほっとするというか安心するわけですね。で、そうすると、あ、でも確かに私も良くなかったところがあったというふうになってきて、まあこれ今すごい単純化した言い方をしてますけど、そして和解、話し合いができるようになってくるということなんですね。だから、一言で言うと、神様という存在、まあこれ聖書は常に人間の問題っていうのは、神様と関わりのがないこと、もしくは神様の関わりが損なわれていることによるんだっていうふうに教えてますけど、その通りだと思うんですね。だから心理学には解決がないんです。人間にしか目を向けないので。だけど、聖書はその本当の真実というか実際のリアリティは人間は神様との関係で生きているので、そこに注意を向けることによって、問題を解決していくことができるようになるわけですね。ですので、結局は、お互いを見続けてたら解決はない。話し合いができない。どこまで行っても噛み合わない。会話はない。っていうことになっちゃうわけですね。話してもしょうがないっていうふうになっちゃうわけです。だけど、そこに、まあ、聖書の言葉、神様という概念、 神様が私、罪人の私たちを愛して許してくださっているんだという概念が入ってくる必要があるということなんですね。その時に初めて人は、まあ、謝ることができるようになるということができると思います。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

私たちは人生を何とかして自分の力で切り開いていこうと考えてしまうことがあります。ですが、道を切り開くのはあなたではありません。エペソ人への手紙2章10節にはこうあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様はあなたが生まれるずっと前から、あなたが歩むべき道を備えてくださっています。自分で道を切り開こうと頑張るのではなく、神様が備えてくださった道を信頼して一歩ずつ歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。アイデンティティの土台の交換1、新しい自分を生かしているものとはと題して、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節よりお届けします。
1: それでは福音賛美歌242番、1番、2番、3番を賛美します。

0: それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日の聖書の箇所は2箇所あります。ガラテヤ人の手紙2章19節から20節、もう1箇所は同じガラテヤ人の手紙の6章14節から18節となっています。それではお読みいたします。ガラテヤ人の手紙2章19節から。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もう一箇所は6章14節から18節です。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。今日はこの箇所からアイデンティティの土台の交換の1、新しい自分を生かしているものとはというタイトルで鈴木先生にメッセージをいただきます。
1: はい、それでは一言お祈りします。私たちの天のお父様、心からあなたが私たちの永遠の父であって、またそのお父様との永遠の命の交わりに子供として生かされるために、誰も支払うことはできない代価を支払ってくださったこと、それは神であり救い主となられたイエス様を私たちに救いとしてお与えになってくださったことです。聖霊様によってそのことが私たちに深いところで教えられ、そしてあなたにしかできない働きをしてくださったがゆえに、神様とまたイエス様、またイエス様を通してなされた救いの尊い技を、それが自分のためであったことをあなたは私たち深いところで教えてくださいました。また理解する力を与えてくださいました。心の理解を与えてくださいました。今私たちは救われている者として、神の子供として生まれ変わらせていただいて、この天の神様の命の言葉を食しながら、また反芻しながら、私たちのうちにイエス・キリストの命の形がくっきりと形作られていくように、神が願っているように私たちも願いながら心を開いて、今日も食事をいただきます。聖霊様の光のもとにイエス様がはっきりと見させられて、同時に私たちそのもの存在が映し出されて、愛されていること、憐れまれていること、罪が許されていること、また同時に、あなたによって救われているがゆえに、戦わなければいけないこと、また残されている、生きている罪とどう取り組み戦っていくのか。でもその背後には、イエス様がついておられて、もうすでに勝利を収められた方として関わってくださっていることを心から感謝します。どうぞ今日も神様がお語りくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。今週と来週同じテーマになっています。そして重なり合う箇所を選ばせていただきました。来週はローマ書の第6章、一番大切なところで愛されて承認されて認められて十分だという、神がキリストを通して与えてくださっている義と認め、私があなたを、まあ、正当化って言葉はここではあんまりいい意味じゃないんですけども、私があなたの存在を大事だと思っています。これが義認なんですね。聖書の中には、信仰によって神様を信じることによって、キリストを信じる信仰によって義と認められるっていうのは、私たちが まあ、この世の評価でいくと無価値って思わされることだって当然あるわけで、失敗すると自分って恥をかいて自分の存在って何なんだろう。で、少し話をしますと、恥っていう感覚は良くない、感覚なんですね。自分の存在の否定の言葉なんですね。自分の存在が全くダメだっていうレッテルを自分で貼ってるのか、貼られて自分でも貼ってるのか、それはだんだんだんだん強化されると、自分の存在に対する疑惑、疑問、不安、これが生じるんですね。そしてそれは自分に対して危害を加える方向に行くか、反社会的行為に出てしまう。どっちかに行くことが非常に多いということなんです。で、これは全ての人間に共通している、これもみんな100人いたら 100人が抱えている課題なんです、これは。で、ガラテヤ書でもそのことが出てきていまして、まあ、パウロが以前、宗教と律法を使って、ですから、律法が悪いわけではない。しかし、パウロは自分の心の理解で律法を解釈して、そしてそれを守っていることによって、そこで自分の中で一抹の安心感を得て、その積み重ねと継ぎ合わせで生きていた。で、それはまさしく自分のためであって、人のためではなくて、パウロはそういう生き方の虚栄って言ってるんですね、自分で。後ほどそのような言葉を使って自分の生き方を表現している、わけなんです。ですから、パウロ自身もその自分自身の存在価値というところで揺らいでいたということははっきり言えるんですね。で、これが全ての人間に共通する最も深い、実は問題なんだということなんです。これがアイデンティティなんです。ですから、私たちは何によって自分の存在価値を見出そうとして安心感を得ているか、ここを時々探ってみる必要性があるんですね。例えば、神様がキリストを与えてくださって、キリストとの関係の中にあって、十分に私は愛されて、承認されているということが、本当に頭の片隅の理解ではなくて、心で分かっていたら、あまり人に変に迎合したり、もしくは人の顔色を生きて、見て生きるということを、もちろん、それもすべて、そこには知恵も含まれていますが、全部否定している言葉じゃないです、皆さん。ただ、あまりにも、そこにおいて、人の目で動いてしまう。ペテロも、第2章に書かれてますけど、譲歩してしまったことが書かれていて、本心を偽って、一部の群れに認められるために、本心を偽って譲歩してしまったことを、パウロが咎めてるんですね。同じです。ですから、口で告白していることと、実際その、口と魂は繋がってるはずなんですけど、深いところで実感していることが、いつも一致していないことはあるんですね。大切なのは、魂が本当に実感してるかどうかなんです。ここがものすごく大切なんです。で、これは時間をかけてクリスチャンであったとしても取り組まなければ、ただ知ってるだけで、魂が本当にそのキリストとの関係において罪が許されて、神の子として認められていて、承認されていて、愛されているっていうその心の知識、感覚っていうものは養われていかなければいけないことなんですね。で、なければ、私たちの存在価値っていうものが揺らいでるとですね、間違った競争、人の足を引っ張ったり、また変に批判することによって落として自分の価値を少なくても気持ちの中では高めようとするような動きをクリスチャンでもしてしまうんですね。というのはクリスチャンであったとしても罪は許されているけども罪は残っていて、そして生まれ変わるということはクリスチャンがそこからやり直しをしないといけないんですね。人の承認ではなくて、神様の承認によって、承認を得るための人生ではなくて、承認されている中の豊かさの中から仕事をし、人と関わっていくという形になることが、神が私たちに願っていることであって、それが信仰生活なんですね。もう動かない、もう確固とした、剥奪されたい、そのアイデンティティの土台から生きていくように。それが神様の願いなんだということなんですね。その辺の不安は神様が取ってくださるって言われていて、皆さんこれ有名な言葉ですけども、第一ヨハネ4章18節、見なくていいですけども、こう言われています。全く神の愛は恐れを締め出す。この種の恐れを締め出すって言ってるんですね。私もこういうこととずっと戦ってきましたし、また戦っていくときに大きな変化が起こってくるんだなってこともわかりました。で、なぜ、これが万民の全ての人の問題なのか、私の問題であるかというと、どうしてだと思いますか？理由があるんです。なぜそこにおいて揺らいでいるのか、それは私たちがアダムと共に家を離れたからなんですね。家っていうのは、 こういう建物のことを意味しているのではなくて、ダビデが永遠に私はあなたの住まいに住まいましょうっていう詩編の言葉で終わってますけども、神様との関係なんです。神様との関係なんです。それが家なんです。愛の家なんです。愛の家の中に私たち入れていただくことによって、もうそんなに外側で心とつながっていない自己証明しなくて済むんですね。必要が満たされたら、その自己証明をする必要性がなくなってくるという。本当に大切な部分が神様によって回復していくならば、今まで使ってたこといらなくなっていく。そういう信仰生活に変えられていくんですね。で、大切なのは、家の中で、神様との関係の中で、神がもうすでに与えてくださって、私たちに宣言してくださっている、私は、あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。あのイエス・キリストに、天の父様が語りかけたあの宣言と言葉によってイエス様は支えられたんですね。イエス様人生否定されることはいっぱいありました。そうでしょ？イエス様ほどこの地上で人々の間で否定された人はいないんですよ。何によって、愛によって生きたイエス様を否定した人たちはいっぱいいます。覚えてなければいけないのは、イエス様は神だったけども人になった時に本当に人になったんです。例えばですよ。イエス様は人に馬鹿にされたとします。いや、されたというかされました。裏切られましたか？私たち以上にです。痛かったと思いますか？痛かったんです。ヘブル書を読めばわかります。涙したって言ってます。え？周りはイエス様のことを否定しようとしました。見捨てられたとも書いてあります。何がイエス様を支えたかっていうと、イエス様が神だったから大丈夫だったって話ではないんですね。事実、イエス様は神だったけども、人になったんですね。人になられたイエス様、何によって伝えられたか。天のお父様の私とってあなたは愛する子。私はあなたを喜ぶ。これ、ものすごく大きかったんです、皆さん。イエス様のその存在価値を否定して、そして最終的には十字架ですっぱだかにして馬鹿にする者たちがいっぱいいた。それでもイエス様は支えられたんです。神様の天のお父様の愛と承認ですね、皆さん。イエス様のアイデンティティの土台揺らがなかった。そしてその関係からイエス様は喜びと力を得て、人々を自分が認められるために生きたんじゃなくて、その満ち満ちた豊かさの中から人々を生かすイエス様、人として生きて、その豊かさにクリスチャン、教会が扱われるように今生きてくださってるんですね。もちろん私、自己証明を してないわけじゃないかもしれません。多分してるのかもしれません。わかんないですけど。ただ自分の歴史の中で、歩みの中で言えることは、前と、じゃあ前っていつ頃ですかって言うかもしれませんけども、今ちょっとやっぱ違うと思います。今はやはり、もうなんて言いましょうか。自分の証明ではなくて、イエス様との関係の中から生きられるようになってきたんだなってのはわかるんですね。前はどこか一生懸命証明しようとしていた時代がありました。2000年の時にアメリカに行って6週間安息取らせていた時にまさにそこに神様がバサッと来ましたね。で、その時のことを随分話をしたので、まあ繰り返しにはなるんですけども、どんなことがあっても凛とした姿で、どんなことに対しても的確に対処できるような私になりたいということを、それまでいろいろあったからそう思ったんですね。そしてそのために行ったわけです。すなわち知識をもっと得て、そして自分自身を強くしていったら対処して揺らがないだろう。まさにイエス様はそこに入って来られたんですね。日本に帰る一週間ぐらい前から徐々に暗雲が立ち込めてきて、そしてデボーションの中で日々苦しみが増していって、どこを突き刺したかっていうと、その私が自分自身の力でどうにかしようとして、またどこかで自分のことを証明しようとして、愛を買おうとして生きていた、その生き盛りになっていたところに、神様の時に、十字架の釘が刺さっての気がしています。これ、嘘じゃなくて本当にそれがあったんですね。で、その後もそこのお取り扱いがあって気づいてみたら、もう、証明するってことよりも自分にはもっと確かで、崇高なゴールが与えられて、それはイエス・キリストをもっと知ること。イエス・キリストが願っていることが私の願望と願いになること、それは成長なんですね。自分自身が過去から癒され、人として回復し、そしてイエス様と共に、神のこと、自分のこと、人のことをリスペクトして愛して、そしてより良い家族、より良い人との関係を生きていきたいっていう、もう自分の中では消えていかない、どんどんどんどん強くなっていく願望っていうものが、私のうちに与えられて、 来たと思います。ですから、その願望が大きいがゆえに、過去にあった私を揺すぶり、操作していた願望が小さくなってきました。まあ今日中心の話ではないんですけども、私はその小さな願望を、それ以上の願望を抜きに捨てなさいっていうメッセージしたくないんですね。というのはできないから。より崇高な願望が神から与えられた時のみ、今までの願望が消えていくと思います。それは神様を知ることです。イエス様は私たちのことを十分に、もうこれ以上愛しきれないほどの愛を持って私たちを愛して買い取ってくださって、そして神様ご自身が私たちに対して、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶということをもう事実語って語り続けてくださっていること、それが私たちの家なんですよ皆さん。そこに安堵できれば安堵するほど、私たちは神様が願ったように生きたいっていう願望が今度与えられてくるんですね。で、パウロはその神様との出会いがあるまでは、律法が、それも自分で解釈したところに落としている理解の律法を守ることが自分の拠り所と、頼り所と安心感になっていたと。ですから、今日のこの箇所でガラテヤ書の第2章の19節のところで、しかし私はパウロ自身のことを言ってますけども、神に生きるために、すなわち、そういうふうな律法の守り方をしているときって神に生きてないんですね。神に生きるためにあることが必要だったと言ってます。あることから離れる必要性があった。あることを手放す必要性があった。あることと断絶する必要性があったっていう言葉なんですね、これ。ということは、その、よりどころにもならないものをパウロは自分の力によって、肉の力によって、誇りによって、自分の身に、正しさや真面目さを身につけて、そしてそれは自分の自己、保身、自分を守るため、人々からの評価、それこそ一本の映画を作るようなことと全く同じなんですね。そのようにして律法を使って生きていた、すなわち律法によって教えられる律法を利用して生きていた時代のことを言っています。でもそれは全く心の変革には全く貢献はしてなかった。逆に神との関係において全く生きられていなかったというのは、自分が中心になっているから、そういうこと言ってるんです。まずこの箇所って結構分かりにくいけども、このように話をしたら分かりますよね。そのこと言ってるんです。そして何度も言います。自分のために律法を守ってます。自分の安心感です。自分の理解です。そこは神不在なんですね。律法によって律法に死にました。これはどういうことかっていうと、先週も話をしましたけども、第3章にも書かれているように、本当は律法っていうのは、神様が私たちのことをキリストに導く養育係だって話をしたことを、皆さん覚えてますかね。第3章に書かれてますけども、第24節になります。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって、キリストによって、義と認められるためだと書かれています。私たち、律法の真髄を、神のために、人のために、私たち守ることできないんですね。というのは、神様との関係、家を失った私たちっていうのは、もう例外なく、自己存在の不安と疑惑に、という嵐に巻き込まれてしまうのが現実なんです。だから、これが私たちの問題って言ったのは、そのことゆえです、皆さん。思い出しましょう。エデンの園で何が起こりましたか。結局私たちのこの、その万民の課題っていうのは、エデンの園の一つの出来事と全部つながってるんですね。で、何が起きたかっていうと、アダムとエヴァっていうのは無条件で神様の子として愛されてませんでしたか。夕涼みに神様と共に、神が作った美しい美味しいものが実る、その木がいっぱいあるところで神様と夕涼みを楽しみ、すべてを楽しんでたって書かれてるでしょ。で、神様一つのこと言いましたよね。私の心に従いなさい、あれ、私との関係を大事にしなさいというふうに言い換えても、悪くないんですね。結局人間というのは神様の顔を見ながら、神が自分のことを愛してくださっている。そして神様は愛のために私たちに、これに気をつけましょう、このように行きましょうということを語ってくださるのであって、別に変な制限をつけるためではないんですね。神様って喜びを殺す方ではないんですね。逆なんですね。でもそこにサタンが侵入して、そしてそそのかして、アダムとエヴァに罪を犯させて、そしてその後 何が起こったかっていうと、彼らはどこに行きましたか。神から距離を置いて、 そして隠れ家に隠れて、そしてそこに神様は声をかけられました。ポイントはですね、私たちこう神様の顔を見ることによって自分が本当に深く愛されて、慈しまれて、そして神様私たちに対しても敬意を示すんですね、存在として。それが神様の顔に映し出されている自分の顔、存在を通して、ああ、自分って愛されているって確信を持つことができるんですね。この関係って大切だと思いません？人格的な関係の中で私たちは愛されて、そして受け入れられている、承認されているって感覚を私たちは養っていくことができるんです。そしてその安心感から生きるように。で、教会でもね、まあ、最近子供たち少ないですけども、でも新しく生まれてくる赤ちゃんとかですね、今までも経験見てきましたし、今、小春ちゃんと時々私はこう顔を込みながら、にっこりされると、というか、笑みをこう持ってこう答えてくれるとですね、こっちもなんかすごく嬉しいんですけども、お母さんがこう赤ちゃんを抱いて、子供を抱いている時の子供の顔って皆さん好きじゃないですか。すごく安心してるんですよね。僕、母親のその抱擁、まあ父親でもいいんですけども、の中でもうすべてを委ね切って安心してる顔、そしてそこから、子供たちってすごいなと思うのは小さな、ね、目でね、いろんなものをこう追っているんですけども、安心感の中にこう生きている姿っていうのは私好きで、まあこの間もお母さんと話をしたんですけども、自分の子供を抱いていることによって、自分も天のお父様にそのこのように抱いてもらっているってことはなんか感覚的にわかるでしょうと。だってこう、うなずいてましたけども、そうなんです皆さん。で、この家から離れてしまうと、もうこれ、そこにはもうサタンの、サタンって悪賢いんですね。どのようにした人間というものが破綻するかっていうところの一番大事なところを急所を狙うんですね。で、それは自己価値観がその愛されている関係から離れると一気に落ちます。もうそういうことなんです。これは現実なんですよ。ね。ですから、どんなに優れた、まあ優れてる見える人であったと、そのシドニー・ポリックさん、みんながみんな監督になれるわけじゃないでしょ？すごいなと思うでしょ？でも本人はそこまで感じてないんですよ。これが不思議なんです。私、アメリカでね、すごく、幼いなりにも感じたことがあって、そこに行くとですね、大リーグじゃないです。本当にいろんなことできる人たちいっぱいいるわけです。もう、私なんか最初行くときに英語あんまりできない、そして、周り、お金持ちの子供たちが本当にいっぱいいて、もう車見ても、うおーと思う。私なんかもうどうやってジーンズ一本買おうみたいな時代だったので、いろんな意味でですね、英語もできないし、最初の試験やっても頑張っても取れない。もう劣等感って本当に大変だったんですけども、そういう中で気づかされた現実があったんです。何をさせてもパッとできる人ってたまにってか、いるんですね。ギター弾けないけども、二日間やっても弾けちゃうみたいな人、本当にいて。でもなんです。そういう方々が結構自信なかったっていうのが、これ本当なんですよ、皆さん。だから、こういうことなんです。何かできるから、私たちの最も深いところの、その自己価値観が癒されるとか、そういうことではないってことなんです。これだけは分かりました。それ本当そうです。で、私も例えばね、翻訳、ちょっとするんですけども、あんまり得意じゃないってことが分かってきたんです、最近。だからもうやめます。まあ、とにかく、まあ、それで本が出るわけですよ。で、じゃあそれでね、例えば子供の評価がね、父親たち上がるか全然上がらないですけど。本当に。別に、それを狙ってやるわけじゃないです。でも、子供たちってそれによって、うおーってならないです。それよりも私が子供にとって一緒に行って楽しいかどうかの方がよっぽど大切なんですよ。もしくはお父さんと一緒にいて安心できて、なんか道が示してもらえるなとか、私が本格書かない、全然関係ない。あと自分の中で何も上に引き上げられなかったです。ただ私が訳した本今も使ってますけど、その内容の中で私も自分の罪と向き合って試行錯誤してるんですけども、その中で神様との出会いがあって、自分はこういうことできないし、牧師であってもできないし、本当そうです皆さん、牧師であってもできなくていっぱいあります。あといろんなリストアップしてやるとですね、私ができていないこと、皆様が普通にやってることいっぱいあります。本当そうです皆さん。牧師をやってるから全てのところで上にいるわけじゃ全然ないです。もうこれも本当です皆さん。私も私なりにものすごく戦っているんですね。でもなんです。 もう私たちはパウロならば律法の細かいところを自分で作って自分の思いで守ってすごいでしょ。人にもさりげなく言い聞かせようとするし、あともう一つ自分にも言い聞かせようとしてるんですね。それだけ魂の一番深いところの騒ぎっていうのは簡単に収まらないことになってるんですね。ですからパウロは自分でも言ってますけども、生粋のヘブル人で教師としても最高の地位に行って、そして地位を勝ち得ていたし、ピリピ書の3章ではこの世ではそれによって得したって書いてあります。得したってというのはそういうことを評価する世界だから。でもパウロはイエス・キリストの親しい交わりの中で得るあの命とあのイエス様の祝福と比べるならば、こういうものを全く無価値に感じるって。チリアクタ、排泄物のように今は感じてるって。より崇高な大きな目指すべき目標が心の深いところで分かったときに、今まで自分がこれがなければ生きていけない、自分の価値はないんだ、人に何か見せびらかしておーすごいなって言ってもらうことがコンスタントにないと生きるエネルギーがなかったパウロ。でもそれによって得たようで得てなかったんですね。心は常に空っぽだったってことは自分でも証明しています。いつそれが明らかになったかって、二つ多分大きな出来事としてはあったと思います。一つは、聖霊によって満たされたステパノが現れた時に敵に見えました。さあ自分が努力によって勝ちようと思ったものを、ステパノはもう内側に生きてもらっていました。イエス様です。耐えられなかったんですね。耐えられなかったんですね。退けようとしました。で、実際人を使って退けました。すなわち、パウロにとってみたら、その間違った生き方に対する挑戦状でもあったんですね。もちろんステパノはそれ全然意識してません。すなわち、自己証明する人生、生き方によって自分が変わったかと変わらないということなんですね。逆にアメリカにティモテイ・ケラーという先生いますけど、その先生が言われることは、逆に宗教的な、そういう自己義人ですね。自分で作っていく義っていうのは、ただ暴力的になることがあるっていうふうに先生はおっしゃって、それはアメリカで見てるんだと思います。で、それが事実です。だからパウロも、ステパノの光、それはイエス様の光です。土の中に宝が隠されてるって言われてますよね。ステパノの中にイエス様生きてるから。律法を与えた方で、律法をもう心から全うされてイエス様が生きて、律法の命を溢れさせているイエス様が生きている光の中で、パウロは自分のことが見させられたところがあって、すぐにひざまつくのではなくて、犯罪を犯してしまった。でも最終的に、神様はそのパウロに対しても恵みを施してくださったのがダマスコの途上だったということです。皆さん、クリスチャンたちを吊るし上げようとしてダマスコの途上に向かっていた時のこと、少なくても手紙の中にですね、ピリピ書にも書かれているし、上から掴んだ、そして方向転換をさせたというピリピ書3章12節の言葉も書かれているし、ここでも私はすでにイエス・キリストと共に十字架につけられているのですっていうのは、この出来事のことを書いてるんですね。ですから自分の手で証明しようとしていた人生。でもパウロは自分のために生きていた。人のことは二の次だった。でも本当の律法の真髄って何かというと、神様と隣人を心から精神を込めて愛することでしょ。パウロの心はそれに逆らうものでいっぱい満ちていたということです。外と中が違うということなんですね。で、それに対して神様が、天から手を下してくださった、それがイエス様。なぜパウロ、サウロ、サウロという言葉でしたけども、なぜ私を迫害するのか。パウロびっくりしたと思いますね。というのは、キリストを直接迫害したわけじゃないですからね。でもイエス様は、なぜ私を迫害するのかと言った。すなわち、教会ってイエス様なんですね。イエス様の本当の体なんですね。だから、イエス様の体である足を誰かが踏むとイエス様痛いんですね、やっぱり。これ、比喩じゃないです。事実です、皆さん。で、とにかくその時にパウロは倒されたでしょ？そして方向転換させられて、アナニアという神様に使わされたしもべがいて、そして彼をしばらく看病し、目が見えなくなったパウロの目が見えるようになって食事を与えて、で、その時に神様言われたことは、これからはあなたは私を運ぶ、命を運ぶ人となっていく。そしてあなたが御国に入るまでどれだけ私と共に苦しまなければいけないかってことを知らせるって。 言いました。その瞬間って私たち劇的じゃないかもしれませんけども、すべてのものがクリスチャンならば与えられてるんですね。私たちクリスチャンというのはイエス・キリストの十字架の死の中に今共に十字架につけられているもので、これ神様の尊い救いの技なんです。そして十字架につけられたですから、自分でつけたのではないということです。神がつけてくださったと。これも繰り返しの話になりますけども、イエス・キリストの十字架の死っていうのは私たちの罪を許す大きな、神にしかできない恵みであると同時に、もう一つの大きな目的があります。土台を変えるための十字架です。皆さん、古い人から新しい人になるために絶対必要なんです。それまではアダムの命という土台の中で自己証明をしなければ生きていけない状態の中にあった私たちです。もう一度最初の話を短く繰り返します。アダムとエヴァがイエス様との信頼関係を自らが損なって恐れによって駆られて逃げた後に何をしたか、どうやって出てきましたか。自分で作った衣です。皆さん、あれが義って意味です。人間の手が作った義、すなわちそれによって存在する許可を自分に与える、そういうことなんですね。そのままの状態では耐えられないということです。どうして？拒絶される恐れがあるから、自分を持ったり本当に自分でない自分を作ったり、それが律法主義の中で作られる生き方なんですね。もうエデンの園から皆さん始まってるんです。で、アダムとエヴァはそこにあった木の葉っぱを使って衣を作ったけども、私たちはいろんなものを使って衣を作ります。立場もそうです。宗教もそうです。どんなものでも使えるんです。そしてそれによって自己証明をしたり本当の自分を覆ったりするわけです。で、これがアダムからつながっている生き方なんですね。そして同じように私たちはアダムとつながっている限りそういう生き方をするんです。でもそうすればするほど本当の自分から遠ざかってしまう、もしくは自分が空っぽになってしまう。パウロの心の中には激しい怒り、妬み、それがある日突然出てきました。法と息子のお兄さんも一緒です。皆さん、法と息子のあの話っていうのはちゃんと旧約聖書土台として書かれていまして、逆に法とした方が早く神様のところに帰ってきて気がするんですけども、お兄さんもですね、律法は守ってたんですね。お兄さんなりに、だから律法のパウロの守り方と同じ守り方です。でもその守り方が本当に神が願ったことを生み出したかっていうチャレンジの日が来るんですね。弟が帰ってきました。で、おそらくですね、はっきりは書かれていないものの聖書を通して分かってくることは、お兄さん弟に対しても頭に来てたと思うんですけども、立腹したと思うんですけども、お父さんの次男に対する弟に対する寛大な愛だと思います。皆さん、その寛大な愛に耐えられないんですね。するとお父さんが輪に入っていて一緒に喜ぼうよってことに対しての拒否権を執行して入らなかったことと、そこからの断絶ですね、そういうものがあったということが皆さん書かれています。私たちがもたらす義っていうのはその程度のものしかできない。イザヤ書ではそれはボロ布というか、そういうものに過ぎないというふうにこう言われています。脆いものです。皆さん、本当イエス様は十字架の上に私たちをつけてくださったその目的っていうのはそこから離れることで、6章の14節、世も私たちに対して十字架にかかり、私たちも世に対して十字架にかかったっていうのはものすごく大きな出来事であって、そのような生き方は完全にセパレート、分離したっていうことですね。何によって？イエス・キリストが私たちのために死んで、そして私たちを十字架の上に貼り付けにして、もそのような生き方を遂行しないように、全うしないように、今もなお、過去に言ったと思うんですけども、ここに書かれている十字架につけられたって言葉は、今もなお十字架につけられているという完了時世なんですね。つけられた瞬間があります。それが救われた瞬間。でも完成に至るまでずっとその十字架の上に私たちがつけられている目的は何かっていうと、この主の生き方の息の根を止めるためだということなんですね。肉を完全に十字架の死の目的の中で消滅させるためなんだということなんです。もう私たちがそのような生き方に戻って、それを取り入れて生きないようにするためにやってしまうんです。でも十字架につけられた状態だと神様がそこに関わってくださって教えてくださって、 そして自らも5章の24節にあるように、そのような考え方、生き方を十字架につけることができるって。ですからこれはクリスチャンである私たちがしないといけないことです、皆さん。全部神様がするんじゃないんです。弱めてくださって示してくださったものをもう私はそういう生き方をしないんだという。ローマ書の第8章13節では、体から湧いてくるその肉の働きをあなた方は殺しなさいって書いてあります。これ、皆様の私の責任です、クリスチャンならば。で、それはできるんです。どうして?十字架につけられているということは、そこに神様働いて弱めてくださるから、私たちは抵抗ができるということです。もうその力に譲歩する必要性がないんだということなんですね。これは皆さん、絶え間ない練習が必要です。絶え間ない練習が必要です。すると、どんどんどんどんその主の以前猛威を振るっていた罪の強さが、その神様と共に向き合っていく戦いの中で、それが力が減退していく。だからといって、完全に卒業があるわけじゃないです。でも、それを繰り返し、繰り返し、繰り返し、行っていくということです。ちょっと変な話していいですか?私、中学の時に、魚の目ができたんです、足に。で、魚の目のこう、つけるものがありまして、薬があって、ローみたいなやつだったんですけど、皆さん、つけたことありますかね?で、あれ結構痛いんですね。そして盛り上がってきて、ハサミで切ったりとかして、私の母親が、しげる、そんなことは可能するからやめない、やめないとか言ってですね、気になるんです、痛いし。で、とにかく治療やってたら、だんだんこう小さくなっていって、で、最終的に、魚の目って本当に魚の目に見えるんですけど、視力はないと思いますけど、だんだん小さくなって、最終的に消えました。ちょっと変な例でごめんなさい。でも、このようなことの積み重ねで、だんだん私たちの中から、皆さん消えていくようになるんです、時間かけて。で、パウロは言ってます。もう以前そのように、自分を義と認めさせるような生き方をしていた私はもう

で、この20節の最後の言葉ですけども、少しだけちょっと説明が必要なので、ちょっとさせていただいて、そして最後のところに向かっていきます。このように言っています。今私が肉において生きているのは、この肉体のことを言ってます、皆さん。私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった、神の御子に対する信仰によるのです。この最後のところ、少し説明が必要なんですね。案外私たちはこう考えてしまいやすいところなんです。イエス、このイエスキリストを信じる信仰によって私たちは生きる。間違いじゃないです。いいですか？これ間違いじゃないんです。ただここにおいて、この説明が必要なんです。こういうことなんですね。イエスキリストに対する信仰って、それは私たちがイエスキリストを信じる信仰っていうことが強調されている訳になってますけども、実はイエスキリストご自身の私たちに対する忠実さっていうふうに訳した方が正確です。なぜこれあえて言ってるかというと、私たちクリスチャン自分もそういうところがあるので、皆さんそうじゃないかもしれません。ただ一般的に多いことなので、あまりにもクリスチャンが自分自身の信仰にウェイトをかけすぎてるんです。皆さん、自分自身のうーっていう信仰で私たち生きられないです。それだと立法主義とあんまり変わんないです。ここの強調点はこういうことです。この立法を私たちに与え、そして心底神様との愛の関係のうちにおいて、この立法の真髄を命をもって生き抜いて、十字架の上で私たちの罪を負っただけではなくて、その間違った生きてきた生き方も負って、死んでくださったイエス様。そしてその後復活してくださったイエス様ご自身が、このように私たちクリスチャンにおっしゃってくださってるんです。約束してるんです、それは。この私が、外から律法を与えて、あなたに信仰を持っていきなさいってことではなくて、全部間違いじゃないですよ。いいですか？こう気をつけてください。それ以上に、この私が、あなたのうちに生きて、働いて、あなたの性質を変えて、願望を変えて、もう事実この律法の真髄を全うして完成した私があなたのうちに、同じように律法の神を愛し、臨時を愛する愛を私があなたのうちに全うする、そのことを信じる信仰によって生きていくということなんです、皆さん。誰が主導権を握ってますか？私ですか？皆さんですか？ノーです、皆さん。完全にノーです。救いっていうのは一方的に神様からの恵みで、そしてこのこと、これがヘセドという言葉、前も言いましたけど、私がこの自分の名に対して約束した、クリスチャンを通して私の愛を実現し、私の姿を映し出して、すべてのクリスチャンたちを変えていくんだって神が約束したんです。命にかけて、そこはどこですか？十字架です。死んでまでも果たすという契約なんです、皆さん。これを新しい契約と言います。シナイ山の契約、あれは初段階です。あれは私たちが罪深くて守ることはできないということを教えてイエス様に導くための大切な恵みだったんです。でもイエス様は十字架上で私たちの罪を負っただけではなくて、過去の生き方をここで終止符を打たせて、徐々に息を抜いていく恵みを与えて、私たちクリスチャンが共に私たちを破壊する、憎しみに満たす罪と戦って、それ以上に、律法の真髄を喜びと感謝を持って全うされたイエス・キリストが私たちのうちにその恵みを実現するという祝福を教会である私たちに与えてくださっているということです。誰がこの祝福を先行してくださってますか？神様です。誰がこの律法を心から真髄から守り人々を生かしましたか？イエス様です。このイエス様が、皆さん、パウロは内住していると言っています。それをもってクリスチャンとして生まれ変わったと言い切れるんです、皆さん。私たちがクリスチャンであるとするならば、聖霊によってキリストと一つになって、すべてを全うしてくださって愛に富んで生きたイエス様が自分たちのうちに生きて同じ愛を私たちに与えて、隣人との関係、兄弟姉妹たちとの関係においてイエス様と共に生かしていく喜びを私たちの中でイエス様見たいと誰よりも願ってるんですよ、皆さん。愛の実なんです、これは。喜びって書かれてるでしょ。イエス様がしてくださるんです、皆さん。で、そのイエス様の約束に基づく忠実な恩寵、恩恵、働きに対して神が与えてくださった信仰は、イエス様、私もそのように生きていきたいです。手を一つに組んで、そして

0: この私のうちにあなたの約束を実現してください。私はそれを妨げないように生きます。また私も同じように手を一つにして心を一つにして生きていきます。それによって信仰は日々更新していくものなんですよ皆さん。そしてそういう者たちに対して6章最後見ますけども、こう言われてます皆さん。ガラテヤのクリスチャンたちは、ああ割礼があるない、そういうようなところで見比べたりとか、そしてああ割礼があるから安心なんだっていう、そういうない安心感を持ってきて生きていましたけども、15節でこう言ってます。割礼を受けているかどうか、そういう印っていうのは内側と必ずしも同じではないので全く大切ではない、そういう外側のことではないと言ってます。大事なことではない、大事なのは新しい創造です。すべてを創造されたイエス・キリストが内側に生きて、ご自身の姿をくっきりと映し出していく働き、それが大切だと。本当の信仰というのは愛によって働くと第5章6節に書かれています。同じことです。そしてこう書かれています。16節、この基準に従って歩む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみが豊かにありますように。私たちのことを神のイスラエルと呼んでます。神のイスラエルという意味は、イスラエルは共に治める、平和を作る者は幸いだ、神の子と呼ばれる、このことです。皆さん、イエス・キリストの内住によって生きていく者たち、それが本当の神様のイスラエル、神の子供だって。そしてイスラエルは神の王子として、王女として、神と共にこの地の人々との関係に回復と癒しをもたらす存在として生かされていくのですと。そこには永遠の世界の一部がもうそこには光として届いていると思います。新天新地の。そして最後にパウロはこのようにして割礼、外側のことを強調している人々たちに対してこう言ってます。これからは誰も私を煩わせないようにしてくださいって。パウロって結構物事はっきり言われる方ですね。もうあなたのそういうのって私本当に思い煩うんだよって。パウロって偉いなと思います。次ですね、本当の印は何かって、皆さんクリスチャンであることの本当の印は何かって書かれてます。割礼じゃないって、外側で立法を守ることじゃないって、私はこの身にイエスの焼き印を帯びていますって言ってます。皆さんこれです、イエスキリストの焼き印ですって。一つはイエスキリストの内住によって本当のクリスチャンだということですね。もう一つは人を本当に生かして許して、そして完成に至らしめるためにイエス様どれだけ愛と誠を尽くして、時には大きな犠牲、イエス様に対して時に言ってよくないですね、絶え間なくだと思います。私たちは時にだと思います。それがなぜできたかというと、内住してくださっているイエス様がパウロを支えて、だから奮闘することができたとご自身は語ってますけども、このイエス様です。人を生かすために十字架にかかってイエス様焼き印ですから、私たち本当にイエス様との関係が深くなれば深くなるほど二つを味わいます。その二つって何だと思いますか？相反することじゃないんです。キリストに対して心から忠実に従えば行くほど、パウロも言ってます、それまでなかった戦いが生まれます。ステパノもその犠牲者です。本気で命を生きたからです。それによって嫌われることはあります。でもステパノは人気稼ぎをすることを否定しました。いずれ消えていくもので、本物じゃないから、本物を選びました。ステパノはイエス様を選んだんです。本心に偽る行動を取ることを否定し続けて練習して、そうなったんです。急に死ぬ前になったんじゃないです。練習したんです。そして人を生かすための犠牲があります。親が子供に対して払う犠牲は当然です。でもあるんです、やっぱり。私もそうしてもらいました。私もこのことをすごく深く痛い時に学ばされたことがありました。時には、神様との関係の中で節度がありますけども、相手の犠牲を負う必要性が出てくるときもあります。当然です。パウロはこう言ってます。イエス・キリストが同じように私に対して犠牲を払って生かしてくださった、その命を今パウロが今与えられている関係の中で私と共に生きること、それが信仰生活だって。本物だってそれが。で、パウロが犠牲を払ったときに、逆にパウロがそういうときに、ピリピ書ですけども、周りの者たちはパウロがそれになっていることを見て、クリスチャンたちが奮起したって。まさに焼き印が生きているのが見えたんだと思います。弱っているパウロの中に生きているイエスを見たんだと思います。それが腰が抜けて、 弱くなっていたクリスチャンたちに勇気を与えたって。そうピリピ書には書かれてます。パウロはこう言い方もしてます。私のうちには死が働き、すなわちイエス・キリストの十字架の死が働き。あなたのうちには命が働いてます。第二コリント第四章です、皆さん。教会はクリスチャンはそのように生きるように皆さん召されてるんですよ。共に。道徳、立法、規則をはるかに上回った福音の命によって、私たちは生かされるように、イエス様は十字架の上で私たちのために死に、私たちを十字架につけてくださいました。このイエス様の内住、夜勤と言われているものが、クリスチャン一人々の中に皆さん、あるんですね。で、この方との関係を第一に生きることが、とても大切だということを教えて、皆さん、これが信仰生活です。言い切りますけど、これが信仰生活です。土台なんです、皆さん。で、最後にこの5分だけ時間いただいて、また来週、今日の話の延長ということで、別の箇所から話をしていきたいと思うんですけども、今日一つ大切なイラストがあって、ちょっと時間の関係で来週話をしますけども、ものすごく私はこのことから教えられたので、来週話をしますけども、今日残された時間、今日の話をまとめるような形の一人の女性の証です。情緒的に健康な教会を目指してに書かれていることで、今日のメッセージをまとめると思いますし、身近に感じると思います。ヘダーというですね、アメリカ人の女性のクリスチャンです。彼女の旅を書いています。私は福音を喜んでいます。それを確実に理解するまでは、すでにクリスチャンになって10年になっていましたが、私は自分自身の醜さ、自己防衛、傷ついたところ、また幼年期に虐待を受けた苦しみから目をそらしていました。実際、いつも見えないようにしていました。怒り、妬み、傲慢、条件付きの愛、自己中心、傷ついていること、過ち、弱さ、不十分さなどには全く背を向けていました。私が知っているクリスチャンの交わりでは、このようなことは許されないことでした。もし私が強くて冷静沈着でなければ、周囲から好かれず、受け入れられることもないと思っていました。誰が私の言うことなどを聞くだろうかと。だから私は自分自身のことを有能で強くて完璧で正しいということを証明しなければなりませんでした。かつて人々を愛さなかったとき、私は自分に失望していました。私はクリスチャンなのにキリスト教で最も大切なことができないと嘆きました。あるとき神の行為に預かろうと自らの義に頼ってより頼んでいたことに気づきました。私は無意識のうちに、いわゆる花占いメンタリティを持っていたのです。私の霊的生活でどれだけうまくやっているかによって、神は私を愛している、愛していない、愛している、愛していない、点々と言っていたわけです。ガラテヤ人への手紙を通して私は、イエス・キリストの福音について、新鮮で明確な理解をいただきました。気づかないうちに自分の価値を人に認めてもらおうと生きていましたが、私はもうそのようなことをする必要はないのです。あ、これ好きですね。もう心が癒されて満たされると必要がなくなってくる。これ福音だなと思いますね。イエスが私のために生きてくださった後、死、そして復活のゆえに私は完全に愛され、受け入れられています。私はイエス・キリストに大切にされ、愛され、受け入れられているので、もう価値を認めてもらう必要などは全くなく、そして本当にそういう必要がないということを知ることはなんて素敵なのでしょう。私は失敗しても構わない。私の弱さや必要を人々に知られても構わない。そしてもし、問題があるならそれを認め、わからないということもできるし、私が間違っていました。許してくださいということもできます。すべての答えを持っていないと認めることもできるし、すべての人のお世話をしなければならないと思い込むこともなく、リラックスして人生を楽しむことができるのです。私、このヘザーさん、皆さんわかります？ 私も皆さん、今日語ったメッセージで私多分、パウロと同じように生きてこなかったら語れなかったと思います。やってたなって。で、あと、今でもゼロではないです、当然。ただ言えることは、取り組み続けていくときに、本当に内側から解放されて、もう自分がこんなにできるんだよ。こんな失敗しないんだよ。自分って間違えないんだよって。そういうところでエネルギーを消耗して生きる必要性が全くなくて、すべてを守り取って私たちをもう最高に愛してくださっているイエス様によって最高の愛をいただいて承認していただいているということが分かれば分かるほど皆さん、心の中からこの喜びから神様に向かって神と共に人々に対して共に生きていこうよって言える私たちに確実に変えられていくんじゃないかなと、私体験的にもそのように皆さん思わされています。これだけの大切な素敵な福音を神様教会に皆さん与えてくださってるんですね。本当にアウグスティヌスも言いましたけども、このようなイエス様に出会うことによって初めて魂に安らぎが来るというのは本当にそうだなと思います。その喜びから欠けててもいいんです。皆さん認めていればそこに神様が働いてくださるので、あんまりこう自分を飾ることもないし、本当にそのままの私たち神と共に生きて、結果はあるんだけども本当に素直な心を持って生きていく私たちのうちに、神様、ああ、働きやすいな。私の命をそこに流したいなって、本当に神様、おっしゃってくださってるし、そう思ってくださってるんですね。本当にこの神様の愛は、大きな愛だと思います、皆さん。来週もこのことについて、一緒に分かち合っていきたいと思います。一言お祈りします。神様、これだけの大きな愛を持って私たちを生かしてくださっているあなたに感謝します。あなたによって認められ、愛されているということが分かれば分かるほど、自分自身の非も認めることができますし、また人に対して本当に感謝の気持ちも心がほぐされることによって出てくるって本当にあるなと、そのように思います。私たちのことを十字架につけて今もそのままにしてくださっていることを感謝します。そしてその中でイエス様が私たちのことをご自身の命によって再生して、やがて再臨の時に私たちはイエスキリストの現れとともに完全な神の栄光に帯びた私たちとして、神とともに、また兄弟姉妹と共に神の前に現れることが約束されています。その時のことを待ち望みます。どうぞ、今与えられている命と、またイエス様と共に今与えられている家族、人との関係を大事に生かしてくださいますようにお願いいたします。私たちの主、イエスキリストの尊い名によってお祈りいたします。アメン。
1: それでは、主唱へ福音賛美歌270番の後、祝祷をいただきます。

0: それではご起立ください。
1: 主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えますように。アメン。
2: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書4章から6章、ダニエル書4章から6章です。聖書をご用意ください。
2: ダニエル書第4章。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権は世々限りなく続く。私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来た時、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャツァルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。呪法師の長ベルテシャツァル、私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ、その解き明かしをしてもらいたい。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に、見ると一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、実を投げ散らせ。獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの、この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを 生ける者が知るためである。私ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の智者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。その時、ベルテシャツァルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャツァル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャツァルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木。王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ。ただし、その根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで、野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは、意図高き方の宣言であって、我が主、王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。このことが皆、ネブカデネザル王の身に起こった。十二ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは、私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わったとき、 私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると、私に理性が戻ってきた。それで、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は、よよ限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。彼は、天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのか、という者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今、私、ネブカデネザルは、天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者を、へり下った者とされる。第五章。ベルシャツァル王は、千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で、葡萄酒を飲んでいた。ベルシャツァルは、葡萄酒を飲みながら、父、ネブカデネザルが、エルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らは、葡萄酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて、腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には、誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時、王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。それで、ベルシャツァル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。王母は王とその貴人たちのことを聞いて、宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることがわかりました。ネブカデネザル王、あなたの父上、王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今、ダニエルを召してください。そうすれば、彼がその解き明かしをいたしましょう。そこで、ダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけて言った。あなたは、 私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に知者呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかしあなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。その時ダニエルは王の前に答えて言った。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とをお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってぶどう酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシャとに与えられるということです。そこでベルシャツァルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。第六章。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。 時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち、今から30日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今、その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。すると、この者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し、哀願しているのを見た。そこで、彼らは王の前に進み出て、王の禁令について言った。王よ、今から30日間、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げて言った。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令等を無視して日に三度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来て言った。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は、王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして、食事を持ってこさせなかった。また、眠気も催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ、獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神は、あなたを獅子から救うことができたか。すると、ダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。 私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちは、その祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。その時、ダリオス王は、全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに、次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。私は命令する。私の支配する国においてはどこででも、ダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルは、ダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。
1: 今日の聖書日課はダニエル書4章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。ご一緒に神様の豊かな恵み、憐れみを覚えましょう。それでは早速聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人と何かがきっかけで信頼関係が失われて、あなたがそんなことするんだったらもうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験をあなたはお持ちでしょうか。私たちは自分に対して攻撃をしてくる、裏切るようなことをしてくる人に対して、そのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の私たちに対する態度はどうでしょうか。私たちが人との関係のように神様との関係を考えてしまうと、イエス様を信じたけど、神様はずっと共にいてくださるのだろうか、私を愛し続けてくださっているのだろうか、と心配になってしまいます。確かに私たちはイエス様を信じた後も、聖書に書かれていることをあまり、いえ全然実行できずに、神様の前に、人の前に罪を犯してしまいます。そのため神様は裏切り者として自分を見ておられるのではないかと考えてしまうこともあります。でも私たちがイエス様を信じても、こんな自分は天国へ行くのは無理ではないか、見捨てられているのではないかと思うことがあったとしても、イエス様は決して私たちを捨てない、見放すことはないお方です。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを、私は決して捨てません。自分の考えでもう自分は救ってもらえないのではないかと思ったとしても、イエス様は私たちを変わらず愛し、しっかり掴んでいてくださるお方です。イエス様を救い主として、信じる告白へと導かれた人が、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導いてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを心から感謝いたします。私たちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者を救いへと導いてくださいました。しかし私たちはその豊かな愛の中に生かされているのに、あなたに背いてしまいます。あなたの望まれた歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがないとイエス様をおっしゃってくださいました。その御言葉をありがとうございます。どうかあなたの愛を疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな豊かな憐れみに感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間が与えられましたことを嬉しく思います。日々罪を犯し続けてしまう私たちを愛し続けてくださる神様に心を向けながら歩んでまいりましょう。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

自分はまだ聖書のことがよくわからないから信仰を持つのは難しいと感じることがあるでしょうか。イエス様を信じた後、神様が少しずつ真理を分からせてくださいます。イエス・キリストは罪ある私たちを救うために十字架で死なれ、そして蘇られました。このイエス様を救い主として受け入れるとき、人は神様の子供とされ、永遠の命が与えられます。BBA のホームページの天国への道にはそのことが分かりやすく説明されています。ぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月、環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛してるだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思うものは指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃう。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない。この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるためにキリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったって言うんですね。2014年の5月の7日アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、まあ、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、二つに一つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所骨 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについでよでって言って這うようにして、できるだけ建物から離れようとしてるところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、6時間の大手術だったんですが、一命を取り留めることができたんですよね。この様子につきましては地元の新聞が非常に詳しく報道しましてね、でタイトルがヒーローマムって書いてありました。英雄的母親。でも彼女はそれを見た時にね、え、ちょっとこれ違うと思いますというふうに言ってるんです。英雄って何かと言ったら、自分の見ず知らずの人のため、例えば知らない人の家が火事でも消防士の人たちは命がけで駆けつけてくれるではないか、知らない人が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか、こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を犯したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなく、キャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に、愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になっているわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時に、やったったと思わない？少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは、義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように、愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために、自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものであったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし、愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日その4日後5月11日は母の日だったそうです。病院の中で彼女は全身やけどでぐるぐる巻き状態、そこに4日ぶりに1歳6ヶ月の息子がやってくるんですよね、キャメロン君。その時にこういうふうに言ったと言われています。どんなにたくさんのカーネーションの花束より、この子が来てくれたことが最大の母の日プレゼントです。神は あなたのためにイエス・キリストを捧げてくれました。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。そして墓に葬られて三日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神の元に戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

自分は何を信じているのか言うことができるけど、でもイエス様をまだ信じていない人にどのようにイエス様のことを伝えたらよいのかわからないというお話を伺うことがあります。もしあなたもそのように思いでしたら、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そこに書かれている聖書のお話を通して、ああこういうことを言ったらいいのかというアイデアを知ることができます。どうぞあなたの伝道の働きのためにご活用ください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: イエスよ、私はあなたのために大きなことをしたい。それも正しい動機でそうしたいと願います。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。マルコの福音書、10章35節。
1: あるエンジニアは、弓で世界一の飛距離620メートルを狙う野心家でした。彼は2021年、自ら設計した足で引く弓を使って1600メートルを狙いました。ところが30センチメートルも飛ばず、自分の足に当たって大怪我をしました。英語圏では自分に不利な状況を自ら作ってしまうことを自分の足を打つと言います。人は見当違いの野心でそんな失敗をしてしまったりします。イエスの弟子ヤコブとヨハネもそうでした。彼らはより良いものを求める意欲がありましたが、その動機が間違っていました。イエスに、あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてくださいと頼んだのです。弟子たちは12の座について、イスラエルの12の部族を治めるとイエスが言われたので、このような要求をしたのでしょう。しかしイエスの栄光のうちにあって、自分本位に高い地位と権力を求めたのは間違いでした。イエスは彼らの野心は見当違いだと言われました。そして、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさいと教えられました。キリストのために良いこと、大きなことをしたいのなら、主の知恵と方向性を求めなければなりません。イエスのようにへりくだり、人に仕えることを求めましょう。今日の黙想のヒント。

野心は良いものにも悪いものにもなるのでしょう。どうすれば私の野心はイエスのように人に仕えることと言えるようになるでしょう。

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。